102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont.
1: Четири часа, емисия новини. Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщи ДПА, като се позова на турски правителствени представители. Корабът Надежда е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23-ма членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море. Във връзка с прогнозираните горещини от българския Червен кръст ще раздават безплатна бутилирана вода на две места в София – при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре, информира Елена Бейкова.
2: От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна АГ специалистът от Майчин дом професор Иван Костов.
3: При бременните дехидратацията не води само до жажда. Дехидратацията при бременните може да причини главоболие, може да причини маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето.
2: При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза. За новините Елена Бейкова.
1: Над 3000 смъртни случая са регистрирани в Испания заради екстремните горещини през настоящата година. През юли е отчетено увеличение на починалите с 90% спрямо същия месец на миналата година, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Испания е изправена пред здравна криза заради екстремните метеорологични условия през това лято. Според последните оценки от системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Здравния институт Карлос III, страната е регистрирала 3158 смъртни случая, свързани с високите температури. Тази цифра се е увеличила предимно през юли, който е завършил с общо 2026 смъртни случая, 91% увеличение в сравнение със същия месец на миналата година. Тогава са регистрирани близо 1060 починали. По-голямата част от смъртните случаи, свързани с горещините, се дължат на последиците, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови, респираторни и бъбречни заболявания. Диабетиците също са изложени на риск, тъй като както самото заболяване, така и някои лекарства могат да нарушат регулирането на температурата на тялото. По-голямата част от жертвите са над 65 години, като демографската група над 85 е особено силно засегната, като представлява 1250 смъртни случая. За новините.

0: от Испания Димитър Драганов.
1: Горещите вълни в Европа увеличават риска от инфекциозни болести. Затова предупреди Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията и призова за по-тясно сътрудничество с цел превенция и ефективно реагиране. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Наблюдението и събирането на данни от Европейската агенция през настоящото лято се фокусират върху 4 области с особена важност. Това са заболявания, предавани чрез храната, пренасени от комари или кърлежи, както и опасната инфекция вибриоза. Високите температури ускоряват риска от растежа на бактериите в храната, поради което се препоръчва добра хигиена, старателно измиване на плодовете и зеленчуците, както и термична обработка до пълно сготвяне на месото, за да се предотвратят инфекции. За всички любители на плуването се препоръчва да внимават в слабо солени и топли крайбрежни води, които предоставят оптимални условия за развитие на вибриобактерии. Те могат да причинят вибриоза, която може да доведе до сепсис, тежки инфекции на рани, както и гастроентерит. От Здравната агенция съветват също да се избягва плуването с открити рани, наскоро поставен пиърсинг, както и морската храна да бъде добре сготвена преди консумация. Що се отнася до комарите, проблемите са свързани с инвазивни видове, които пренасят денга, чикунгуня и западно-нилска треска. Добре е да се използват репеленти, мрежи на прозорците, както и защитно облекло. Не на последно място е важно да се внимава и за кърлежи, които могат да доведат до лаймска болест и кърлежов енцефалит. За предпазване могат да се носят дълги ръкави и панталони. Срещу енцефалит, предаван от кърлежи, има налична и ваксина. За новините, Мария Петрова.
1: За времето Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва поредното издание на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Очаквайте интересни срещи и любопитни истории. Екипът ни е подготвил поредица от тематични посоки. Започнете деня с интересни истории, хубава музика от Пиринския край и добро настроение. Тази сутрин в по първи петли от студиото на любимото радио. Аз съм Мариана Попова, звукорежисьор на предаването е Александър Младенов. Музиката избира Даниела Маринова. Останете с нас!

0: първи петли.
1: Ето и акцентите в това издание на любимото предаване по първи петли. Ще отбележим 10 години творческа дейност на дуета Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Ще ви отведем в манастира Свети Георги, където е живяла преподобна Стойна. Ще ви разкажем историята на българското куче Майло, чието стопанин е испанският футболист Феран Торес. Ще ви запознаем с художничката Славейка Ладжова, която умело изследва цвета, формата и уникалността на животните, обитаващи нашия свят. Ще ви разкажем за дарителската кампания за един от храмовете в Благоевградското село Дъбрава. Ще отидем и на разходка край Седемтериевски езера. Надявам се да ни стигне времето за всичко това. Ще слушаме по традиция и топлите песни на Пиринския край, които вие толкова много обичате. Да бъдем заедно!

0: петли. По първи петли.
1: 10 години музика, приятелство и любов към българския фолклор. Тази сутрин в предаването По първи петли ще ви срещнем с дуета Соня Чакърова и Димитър Аргиров, които отбелязват 10 години съвместен творчески път. Как се създава успешен музикален тандем, кои са най-емоционалните моменти от сцената и какво предстои за двамата изпълнители, ще разберете в следващите минути. Не пропускайте срещата с двамата обичани изпълнители, които вече десетилетие пазят жив духа на българската народна песен.
2: Приключи на 9 юни нашият юбилейен концерт, празника 10 години, откакто сме заедно.

0: на сцената. Дадохме си една малка почивка, но в момента сме отново на линия и мислиме кои планове работим, планували сме нови песни за правене.
1: Супер,
0: и
1: това е много добре.
0: Няма почивка, да.
1: Да, в общи линии няма почивка, но така или иначе, лятото си е лято, ще мислите и за почивка, не само за работа. Митко спомена вашият юбилей, вашият юбилейен концерт. Станахте на 10 години. Нека да се върнем в началото. Как започна всичко?
0: Това беше през далечната 2016 година. Тогава ни поканиха заедно на един съвместен концерт. По-отделно, но ни казаха, че ако искаме, можем да направим и нещо дуетно. И събрахме се веднъж на репетиция, подбрахме песни, подготвихме ги и концерта мина прекрасно. Вече заедно с това установихме, че гласовете много, много си пасват. Освен това на сцената стоим много добре заедно. А вече в последствие разбрахме, че се разбираме много добре и като хора, и като творци. Имаме така общи виждания по много въпроси. И лека по лека дойде още едно участие, още едно. Първи записи, първи видеоклипове. И така 10 години. Издадохме вече 2 дуетни албума. 10 години са си 10 години. Много ли са, малко ли са?
1: Абе, никак не са малко, 10 години. Вече сте утвърдени изпълнители. Соня, когато се срещна с Митко, какво си помисли? Смяташ ли, че наистина от вашия дует ще излезе нещо прекрасно и ще продължите заедно точно 10 години? А разбира се, ви пожелавам и още много по 10 за напред.
2: Благодаря, дай Боже така да е. Ами не, самото начало, както каза и Митко, нашето събиране беше случайно или пък не случайно. И по-скоро идеята беше за тогава, да, през далечната 2016 година, да се включим в този концерт, да направим нещо просто, за да е по-интересен края на самия концерт. Така това беше идеята и на организаторите. Не съм си представяла, че един ден ще пея с сина на Илия Аргиров в интерес на истината. И мисля, че и Митко в самото начало едва ли имал идеята, че ще пеем в дует, че това ще продължи толкова дълго, че така ще направим, мисля, доста интересни и доста съществени неща като дует, защото ние, освен че възродихме някои от песните на Илия Аргиров и ги така направихме в дуетен вариант, създадохме и много авторски песни на фолклорна основа, които се запяха и харесаха от хората, и може би това ни е най-голямата награда. Така че за тези 10 години много неща ни се случиха, слава Богу, преди най-вече хубави неща, и се надявам, че това, което оставаме след нас, наистина ще пребъде в годините, защото

0: Сам я спомена Илияр Гиров, това е легендата на ансамбъл Пирин. Неговото творчество е свързано с Пиринския край. Ти си от друга фолклорна област и така обединихте с Митко усилията си и популяризирате песни от различни области в страната. Сега, това трудна задача ли беше?
1: Не, то дойде някак естествено. При мен обичта към песента от македонския ни край е много давна. Тя така по някакъв начин се зароди под влияние на баща ми, който много харесваше тези песни и ми е пускал плочи, говорили сме, така пеехме си много от популярните песни, така че тя някак си винаги е с мен и за мен беше естествено продължение да я запея. А пък от другите фолклорни области винаги се стремим, особено в нашите концерти из България, да има песни от всеки край, защото каквото и да си говорим, на всеки му става мило, когато чуе така песен, която му е близка, която е от неговия край, която той самия може да запее. Така че смятам, че и с това се справяме не лошо. А пък на нашия юбилейен концерт...

имахме предизвикателството, по-скоро Митко имаше предизвикателството да изпълним една песен, която е авторска, но е северняшка. Така че той, може да се каже, уважи и другата част от, от неговия род, който е от Северна България. Една наистина много хубава песен се получи, която изпяхме с съпровод на Кавал, на обичания Костадин Генчев, прекрасния наш кавалджия. И песента се прие много добре и смятам, че посоката е вярна, т.е. не само песните от македонския ни край да присъстват в нашия репертуар, а вече да се разгръщаме и малко към другите фолклорни области.

0: имате почитатели от цялата страна, но това, което ми се иска да кажем на нашите слушатели, е, че вие правите и доста експерименти в областта на музиката. Не се ограничавате само единствено в чисто народното творчество, като си има предвид, че Митко е и рокаджия. Така ли е, Митко?
1: Да, съм, въпреки че започнах като певец с народните песни, така по време на тинейджърските си години станах и рокаджия, и от тогава това нещо не ме е напускало. Нали, бях първия певец на група Епизод на времето, а сега в момента от 3 години съм пак в Епизод, след 30 и няколко години прекъсване. Освен това, ние с Соня създадохме една рок-група по време на пандемията. Рок-група Горяни, издадохме няколко песни. Нали, проектът все още е студия, защото търсим музиканти, за да го попълним, за да можем да се изявяваме на живо. Но пък на юбилейния концерт изпълнихме няколко песни от рок-група Горяни. Освен това, изпълнихме и доста популярни песни, които не бяха народни. То идеята си беше да бъде като купон, ако мога да, да се изразя,
0: да,
1: за да може хората да се веселят, да бъде нещо малко по-различно. И наистина още ни държи вълнението от този концерт.
0: Да, спомням
1: си. Защото беше наистина много вълнуващо.
0: Спомням си за вашата подготовка за концерта. Очаквахте го с нетърпение. Тези ваши очаквания към този концерт оправдаха ли се? И въпросът ми е към Соня, към Митко, разбира се. Какво беше усещането? Как ви посрещна публиката?
2: Чувствахме се много развълнувани преди концерта, мисля, че и по време на самия концерт, и може би вече в края на концерта, който реално продължи почти 3 часа, защото ние изпълнихме 23 песни и то...

0: само една част бяха фулклорни, другата част бяха евергрини, рок песни, както каза Митко, част от репертуара на Горяни. И мисля, че чак в края на концерта ние самите осъзнахме какво точно сме сътворили. И за нас беше голяма радост, че клубът наистина беше пълен. Хората така буквално, смея да твърдя, изригнаха при някои от нашите изпълнения, защото просто не ни бяха чували и виждали в тази наша друга страна. И това, което имахме като очаквания, не само, че се припокрие дори надмина, защото след концерта повечето присъстващи, една част от тях хора, които въобще не ни познават, просто бяха дошли най-вероятно от любопитство. Самите те питаха кога ще има още нещо подобно. Така че страхотно преживяване, както каза Митко, още ни държи емоцията от този концерт. И ние наистина смятаме, че когато един артист може да покаже така разнолики свои страни, е хубаво да го прави. Тоест, уверихме се, че това е интересно на хората и можем да го правим, и най-вероятно няма да е за последен път.
1: Сигурно е така. Вероятно ще имате, ще говорим за новите проекти, ще имате идеи още в тази посока, да бъдете по-различни, по-разчупени. Сега казахме, Митко е рокаджия, доказан, той си е от край време любител на тази музика и я прави, и е правил не само в България, но и в чужбина. Соня, ти обаче успя да поемеш топката, харесваш не само фолклора, но и други жанрове, което сигурно много ви допада на вас двамата като натюрел.
0: Така е, за мен е много по-голямо предизвикателство да се включа към тези песни, но мисля, че давам всичко от себе си, за да се получават по най-добрия начин. Разбира се, за мен винаги народната песен ще си остане на пиедестал и нещото, което най-много вълнува сърцето ми. Но когато една песен е хубава, тя просто е хубава, независимо от кой жанр, нали, изключваме някои жанрове, които никога няма да попаднат в нашия репертуар.
1: Да, и сега за новите проекти. Вие не спирате до тук, 10 години, по-амбицирани ли сте, по-нахъсани ли сте? Какво ще правите от тук нататък, Митко?
2: Ами да, има много работа. Най-важното е сега да се правят нови песни, да се изкарват нови песни, нови видеоклипове. Сега плануваме снимки през септември в една фолклорна телевизия. Ще запишем две песни. След това решихме да възродим още една песен от репертуара на баща ми. Но за момента го пазим в тайна.
1: Добре, няма да издаваме.
2: Да. Да, и искаме малко да си разширим репертуара, да е още по-хороводен, още по-весел. Ще направим някои от популярните песни. Соня има също така идеи, тя е така автора в дуета. Докато аз съм повече техническия изпълнител, ако може така да се каже.
1: Вие сте си разпределили добре ролите.
2: Да, да. Имаме си, всеки си знае работата. И в тандем, в интерес на истината, нещата са много добре отработени, шлифовани. Колкото повече време минава, толкова по-гладко поръват нещата. И нищо чудно така да се събере и материал за третия албум.
1: Да, защо не? Защо не?
2: Да,
1: сега, освен че ще ви гледаме по телевизията, концерти, предполагам, че продължавате и ще продължавате да правите.
2: Ами да, аз мога, ако мога да изпратя покана към слушателите. Имаме няколко потвърдени участия, но първото най-близкото е на 5 август в град Ардино, по случай дните на Ардино. И след това на 15 август ще бъдем на събора в село Панагюрски колони, което е до Панагюрище. Така че който е в района, може да заповяда, за да ни гледа на живо.
1: О, чудесна, чудесна покана. Убедена съм, че вашите почитатели, които ни слушат в момента, ще се възползват от това предложение. Соня, как виждаш бъдещето на дуета? Или мислите по-скоро за тук и сега, а не чак толкова в дългосрочен план?
0: като цяло гледаме да си свършим работата, да, за нещата,

0: предстоят в близост, но при всички положения така имаме планове или по-скоро цели, които сме си набелязали поне за следващите няколко месеца. Надяваме се наистина дуета да просъществува, защото, както каза Митко, с течение на работата се получават все по-интересни неща. Откриваме интересни песни, създаваме такива и мисля, че в България много лесно едно нещо да се развали, трудно е да се поддържа. Надявам се, че при нас ще се получи така, да, в дългосрочен план да работим и да изпеем всичко, което ни е на сърце и искаме да изпеем и да зарадваме хората. Така че предстоят да още нови песни. Както каза Митко, ще допълним песни към репертуара си, които бих казала, не че нямаме, но така от друг ъгъл са историите, които ще разкажем с песните си и ще зарадваме хората, защото ние освен концерти имаме покани за сватби, за други мероприятия и просто искаме наистина песните, които пеем на всяко събитие, и това при нас е, бих казала, закон, винаги да са съобразени с мястото, с хората, не просто да изпълняваме едни и същи песни. Всеки наш концерт, всяко наше участие с различни песни, съобразено с хората. Много ни е важно просто наистина да си свършим работата по най-добрия начин, да зарадваме присъстващите, защото обичаме това, което правим.
1: Много се радвам за споделеното от вас с слушателите на Радио Благоевград, които имат възможност да слушат и вашите песни. Разбира се, накрая приключваме нашия разговор с пожеланията. Традиционно е, тривиално е, но съм убедена, че всеки един от вас има мечти и иска да си пожелая нещо, което да му се случи. Митко, към теб?
2: Да, ами ние си, аз мисъл персонално си пожелавам на себе си и на дуета да бъдем преди всичко здрави и цялата тази творческа енергия да не стихва, да създаваме все по-хубави и по-хубави неща, които после да представяме на нашите почитатели.
1: Соня, слушам те.
0: Да, разбира се, здравето е най-важно, така че и моите най-големи мечти са свързани с това, аз и любимите ми хора да сме здрави. И в професионален план това, което правим, песните, които създаваме, изявите, които имаме, просто да докосват и да достигат до повече хора, защото музиката е любов, фулклора е една неизчерпаема мъдрост и колкото повече успяваме да дадем с песните на хората, толкова повече и ние се чувстваме щастливи.
1: Аз ви пожелавам от сърце всичко това, което ни казахте, двамата, да се сбъдне, да се случи, разбира се, преди всичко да бъдете здрави и хората около вас, които обичате, и

0: първи петли.
1: Нека да бъде дълъг творческият път на дуета Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Това им пожелаваме от сърце. А в следващите минути в предаването по първи петли ще разговаряме с кмета на Благоевградското село Дъбрава, Методи Стоянов, за дарителската кампания в подкрепа на един от местните храмове. Каква е каузата, защо е важно да бъде съхранена тази духовна светиня и как всеки може да помогне, ще научим в следващото интервю.
2: Господин Стоянов, какво е състоянието на една от най-старите църкви в региона, Рождество на Пресвета Богородица, храмът, който се намира в село Дъбрава?
3: Предстои ни 2028 година да направим 100 годишнина, честваме 100 годишнина от освещаването на този храм. Покрива е в окаяно състояние, набираме средства, кой с което може и с труд дори да помогне за направата на нов покрив. Тече на доста места, има изгнили ламарини, покрива не е ремонтирана от доста години. Надявам се да откликне повече хора.
2: Това е църква на 100 години, която е оцеляла през времето. Пак ли така, че чрез дарение на хората са правени ремонтни дейности, а в случая, що се отнася до покрива на църквата, общината ще помогне ли на кметството в Дъбрава, за да се справи с този проблем?
3: Църквата е изградена по времето на Георги Стоянов, мой прадядо, бил кмет тогава. С Божия помощ и с помощта на хората се надявам, в момента съм кмет на същото село, да направим и един по-добър ремонт на самия храм, за да може да честваме и 100 годишнината му.
2: А той действа ли е в момента, господин?
3: Действаща е храма. Имаме няколко венчавки вече в него. Предстои на 8 септември и събор. И се надявам с помощта на който има желание и възможност да направим и този ремонт.
2: А вече имате ли информация дали са се отзовали хора и тези, които искат да помогнат, да, как да го направят?
3: Има, отзовали се. Знаете, Дъбрава е село с доста заможни жители. Който има също възможност, може да се свържи с мен. В момента даже имаме текущ ремонт и на паракиса, който се намира в двора на кметството на селото. На 15 август има храмов празник и сме решили да направим и един малък събор.
2: Да, това е наистина чудесно. А там пък какъв ремонт се налага да

0: бъде извършен в този параклис?
1: Ремонта е по фасадата и по покривната част. Но почти сме на финала.
0: Така че и в двете църкви ще има така събор, както се казва.
1: Живот
0: ще празнуват,
1: здраве, да.
0: Ще празнуват жителите и гостите на село Дъбрава. Сигурно вие очаквате много гости да се съберат. Наистина доста хора предпочитат селото за живеене. Това е добре, близо е до Благоевград, хубаво е селото.
1: Чист въздух, спокойствие и хубави гледки.
0: Пак да се върнем на храма Рождество на Пресвета Богородица, стенописи вътре, те запазени ли са?
1: Няма такива. Евентуално, ако събереме по-голяма сума, може да в бъдеще и да бъде изографисан.
0: Да, защото има талантливи хора, които се занимават точно с това и ще се отзоват, но това е доста скъпо начинание.
1: Скъпо, но не е невъзможно.
0: Така е наистина. А ще има ли бенчаски?
1: Откликваме на такива. Последната кръщенка беше в другия храм в селото, Свети Архангел Михаил. Знаете, че в Дъбрава има две черкви и три параклиса.
0: На едно място толкова много духовни средища, това говори много добре за селото. Хората има къде да се помолят, да запалят свещ за здраве.
1: Храмовете са изграждани с цялото населението на селото, заделени са си от зала, където се казва, и се поддържат също от тях.
0: А кой е свещеникът, който служи при вас?
1: Светослав Кючуков, отец Светослав Кючуков. Благодаря му за което, защото той се разкъсва между Бараково, Дъбрава и Грамада.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новините представя Калин Дацов. Добро утро! Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети за работата на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Подробности за ситуацията ще чуем от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
2: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от 10-летия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
1: Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес следобед. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка. Изслушване на Христина Михайлова. Тя е майка на българската гражданка Ива Михайлова и ще представи въпроси, свързани с воденото срещу дъщеря и съдебно производство в Република Северна Македония. Припомням, че прокуратурата в Република Северна Македония обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година. От сблъсъка Михайлова е получила тежки наранявания. До сега съдът в Кочани 5 пъти е отказвал на българската гражданка да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на кризата с мигрантите в Испанския

0: ексклав Селта. Очаква се срещата да започне в 11 часа българско време. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Фронтекс, Агенцията на Евросъюза по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Мароко в испанския анклав Селта в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Евросъюза, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
0: По последни данни на правителствената делегация в Селта, там все още се намират около 2500 души, влезли незаконно. В същото време местните власти в автономния град посочиха, че броят на онези, които не са се върнали, е между 3000 и 5000 души. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: Днес слънцето София ще изгрева в 6 часа и 21 минути и ще залезе в 20 часа и 44 минути. Продължителност на деня 14 часа и 23 минути. Луната ще залезе в 12 часа и 27 минути и ще изгрее в 23 часа и 11 минути, а фазата е 2 дни преди последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Вече навлизаме във втория част на любимото предаване по първи петли. Тази сутрин то се излъчва от Радио Благоевград. Очакват ви, уважаеми слушатели, истории за вярата, добротата, природата и хората, които ги пазят. Ще ви отведем до храма, свързан с преподобна Стойна, където ще чуем разказ на жена, която от години посреща поклонници пред светата обител. Ще разговаряме с художничката Славейка Ладжова, която вдъхва живот на животинския свят чрез своите картини, както и с Теодора Маринова от приюта в село Глушка за кучето Майло и неговата необикновена история. Ще обърнем внимание и на една важна тема – опазването на Национален парк Рила и района на Седемте рилски езера. Останете с предаването по първи петли. Втория част носи интересни срещи, вдъхновяващи истории и важни разговори.

0: първи петли.
1: Сега в предаването ще ви отведем до храма, в който живяла преподобна Стойна, място, към което и днес се стичат вярващи с надежда за изцеление и подкрепа. Ще чуете разказа на жена, която от години посреща поклонниците и е свидетел на истории, които мнозина определят като истински чудеса. Какво кара хората да се връщат отново и отново и защо вярата продължава да ги води към това свято място, ще разберете в следващите минути.
2: От колко време тук продавате пред храма в Златолист?
3: Еми, аз съм от 2 години тук. Да, съм

0: храма.
1: Тук ежедневно идват много хора. Споделят ли ви за какво идват тук?
0: Споделят. Доста хора споделят и действително стават чудеса тук, да ви кажа, защото идват, дори скоро идва младо семейство с едно детенце водеха 2 годишно. Жената беше бременна и те казаха, разказаха ни, че са ходили по доктори за инвитро, къде ли не, какво ли не правили хората и почнали тук. Там не са си получили нещата и дошли тук. И казват, на нас детето не е от тук. И дори са го кръстили на Свети Георги. Георги се казва детето и жената беше пак бременна и идват и да благодарят. Доста хора идват да благодарят, нещата им се получат и са доволни.
1: Явно много истории са минали през вас тук. Ето хората споделят своите тревоги, за какво са дошли и как им е помогнато. Каква е тази сила, която има тук?
0: Ами силата е, нали, настойна преподобна. То въпреки, че някои не я считат за светица, тя не е канонизирана, но на жената на едното време се е присънило тук да дойде при Свети Георги да помага на хората. И е дошла. Тя от Гърция дошла е тук и е помагала на хората. Тя пак е била като баба Ванга, сляпа е била. И дори баба Ванга е идвала тук и е казвала, че стойна преподобна със 7 степени по-мощна от нея. По-силна е била. Баба Ванга идвала да се зарежда тук пристойна преподобна.
1: А вие като сте тук всеки ден, зареждате ли се от това място? Как се чувствате тук?
0: Много добре се чувстваме, много спокойно. Вътре има плоча, нали, в храма. Там хората стоят и се зареждат с положителна енергия. Доста хора пак, нали, поклонници казват, като стъпнат на плочата, и целите се разтреперват. Всякакво, някаква сила. Други казват, като затворя очи и виждам светицата пред мен. Това са думи на хората, които са посещавали тук.
1: А вие лично, предполагам, влизате в храма,
0: молите се. Молиме се, пишеме си и ние сме хора като другите, нали, обикновени хора. Нещата се получават понекога, трябва много да се вярва.
1: Да, наистина трябва да има вяра, да. Човек.
0: Трябва да има силна вяра. Не само, айде аз по задължение, че тук съм, отивам пален на све. Не трябва така. Трябва и да се помолиме и да пишеме. Има там доста хора и причинара да го обгръщат, нали, за здраве. И хората са доволни. Доволни са. И ние сме доволни. Поне това, което сме писали, за това, за което било за здраве, било за други неща. Аз ще ви кажа един случай. За мен е специално. Да. Моите внуци са голями. И внучката се беше скарала с приятел. И аз, понеже много харесвах това момче, и само и казвам, гледайте, нали, там да се разберете, така, така. И писах вътре, нали, като баба, нали, знаете бабите. Писах вътре и нещата се получиха и се събраха и със семейство имат и детенце, за което много благодаря на светицата и на Свети Георги. Ето това е мой случай. А доста случаи има от хората.
1: Идват ли тук чужденци, които са чули за силата на това място?
0: Чужденци много рядко идват. Но хора цяла България. Откъдето се сещат? Варна, Русе, Бургас, Шумен, Сливен. От всякъде. От всякъде идва.
1: Виждам, че сега е спокойно. Кога най-вече се събират доста хора? Така има ли някаква регулярност?
0: Има на празниците повече. Сега няма, защото всичко на морето, Гърция гонат. Тича там, место тук. И въпреки, че е неделя, по принцип събота е неделя, нали? Събота е неделя, идват повече, при седмицата по-малко, но сега летните месеци няма толкова хора, всичко е на морето.

0: Какво води хората до храма на преподобна Стойна? Търсят ли духовна опора, благодарят за получена помощ или просто искат да се докоснат до историята на това свято място? В анкета, която записах в Златолист, поклонници и посетители споделят своите истории, надежди и причини да прекрачат прага на храма. Чуйте.
1: Идвам от Ботевград, казвам се Радка, беше ми интересно за живота на преподобна Стойна, беше ми интересно да видя храма, не сме идвали друг път, много ми хареса, те са идвали, с тях дойдохме, да се помолим за здраве и за мир преди всичко.
2: Вярваш човек ли?
1: Мога да кажа, че съм вярваш, но не фанатично.
2: Знаете ли, тук много хора казват, че се случват чудеса.
1: Дано да се случат чудеса. Живота има нужда от чудо.
2: Вие какви чудеса очаквате да ви се случат?
1: Преди всичко здраве да се случва. Не очаквам някакво чудо, нямам някакви драми. Но това е да има здраве и мир.
2: За вас и за всички ваши близки?
1: За всички близки, за всички хора.
3: Вярвам, че се случват чудеса също. Със сигурност се стават чудеса.
2: Виждам, че водите тук и малкото детенце, да, и още едно. Вие сте цялото семейство. Да. Кажете ми, какво е усещането тук?
4: Много приятно. Усещането е много приятно. Да. Супер.
2: Молите ли се в този храм?
4: Да, молим се. На всеки храм се молим и в този, както вярваме. Ние сме вярващи и вярваме, че се случват нещата, които си ги пожелава човек, и се случват.
2: А някой разказвал ли ви е подобна история? Че е идвал тук, че е успял, примерно, да се излекува, или млади хора да имат детенце?
3: Жена, която не можела да забремене, е дошла тук и след това вече имала деца.
2: Много е важно обаче да умеем и да благодарим.
3: Да.
2: Тогава, когато ни се случва нещо хубаво, като че ли забравяме да се върнем и да кажем едно огромно благодаря. За какво искате да благодарите?
3: Да благодаря за това, че съм жива и че имам семейство. Много съм благодарна за това. Винаги съм си мечтала да имам семейство. Съм много благодарна.

0: първи петли.
1: От улицата на България до дома на световно известен футболист, историята на кучето Майло звучи като сюжет от филм, но е напълно истинска. Как едно бездомно куче, спасено от приюта в село Глушка, стига до новия си живот в Испания и печели сърцето на футболиста Феран Торес. За щастливия край, силата на доброто и мисията да даваш втори шанс, разговарям с Теодора Маринова от приюта. Не пропускайте, уважаеми слушатели, тази вдъхновяваща история. Как започна всичко? Как испанският футболист научи за Майло и какво го накара да избере точно него?
2: Какво го е накарало, не съм абсолютно сигурна, но е разбрал за Майло чрез друга организация, с която работихме тогава през 2021.

0: в Великобритания. Те промотираха наши кучета за осиновяване там, качваха ги на уебсайта си и по някаква причина той си е харесал точно него, за негов огромен късмет. Тази организация съответно работи и ние вече с подробен процес на интервюиране, проверка на дома и така нататък. Всичко преминал е през всичките тези етапи. Бил е одобрен и така Майло отпътува от България при негова Великобритания.
1: И сега след световното първенство по футбол Майло стана най-известното куче в света.
0: Да, така се оказа. Някакво невероятно съвпадение. Той, мили, едва ли осъзнава какво се случва.
1: Виждах снимките в

0: социалните мрежи. Много съм щастлива за прекрасната съдба на Майло. Искрено се надявам и други бездомничета, кученца, които имат нужда да намерят своя човек, наистина да го намерят.
1: Надяваме се и ние за това работим. Общо взето за нас едно куче е спасено, когато не когато го прибереш от улицата, а когато вече си отиде в новия дом, когато си има сигурен и постоянен дом, без значение дали е с звезда или не. Важното е да имат хубав дом. Това е вече щастливия край на историята.
0: Така е, наистина. А каква е историята на Майло и испанският футболист? Знаеш ли предварително как е живял Майло, какво му се е случвало, как е попаднал в приюта?
1: За съжаление, историята на Майло е като на много други кученца в България. Намерихме го с още две кученца, брат му и сестра му. Бяха три кученца изхвърлени. Най-вероятно са били продукт на нежелано кучило и на безотговорен стопанин, който е решил да се отърве от тях. Беше ни подарен сигнал, че са изхвърлени кученца под мост между две близки села тук в нашата община. Отзовахме се на сигнала и ги намерихме в много тежко състояние, в изхвърлени в храстите. Бяха доста слаби, покрити с кърлежи и бълхи. От нени известно време явно са били и доста наплашени, защото в крайна сметка за всяко малко, а и по-голямо куче, това да загуби сигурния си дом и да остане по средата на нищото съвсем беззащитно си е травма. Така че ни от неизвестно време, докато успеем да ги хванем, не дойдоха веднага при нас, но слава Богу успяхме. И така прибрахме ги в приюта, погрижихме се за тях и започнахме, нали, уверихме се, че са вакцинирани, здрави и чепирани, и започнахме да им търсим домове. Когато пишем биографиите на кучетата за осиновяване, обикновено описваме цялата история, нали, как е намерено кучето. Пишем доста за характера на кучето, нали, да се знае в каква среда може да живее, защото не всички кучета могат да живеят в градска среда, нали, доста от тях ги е страх от трафик и така нататък. Описваме подробно характера на кучето, в каква среда може да живее. Слагаме снимки на животното съответно, така че да, той е получил максимално много информация преди да реши да го осинови.
0: А самото пътуване на Майло, как се случи? Вие проследихте ли този процес на предаването на Майло на неговия нов стопанин?
1: Имаме си свой собствен транспорт, оборудван бус, който е специално оборудван с вентилатори, с клетки. Ние сами си караме животните към Великобритания, за да не се стресират допълнително с непознати хора. Съответно спираме в различни държави, разхождаме ги и така нататък. Самия процес на предаването не сме го проследили, защото, както казах тогава, работихме с друга организация, чрез която той го осинови. Самото предаване се е случило с тях.
0: Да. Предполагам, че вие се интересувате за това как се чувства Майло с своя стопанин, как живее в Испания. Имате ли обратна връзка?
1: За съжаление, не съвсем подробна връзка, защото все пак той не е човек, на който просто можеш да пишеш. Получаваме рядка информация, но чрез организацията. Де факто те комуникират с него, защото тогава ние приятно нямахме достъп до неговите лични данни.
0: Реакцията на хората, които гледаха снимките на кучето и неговия стопанин, вече изключително нашумял след невероятния гол, който вкара, победния гол за Испания, гол, от който ги отведе на върха. Да. Много хора са любопитни да разберат повече за българския приятел на испанеца. Обаждат ли ви се често? Журналистите, предполагам, че проявяват интерес, както и ние в момента.
1: Да, но за съжаление и ние нямаме много информация за него. Нали, наскоро не сме получавали. Знаем, че е добре, знаем, че се чувства добре и че си живее. Доколкото знаем, нали, той много добре си цял живот се е грижил за бездомни животни и даже си има особена част, която си е само за кучетата му. Знаем, че се чувства добре и че всичко е наред, но скоро не сме получавали обратна връзка и информация. Надяваме се, нали, скоро да... Ние също така останахме скоренадени и се опитваме да се свържем с агента му и с някой по-близък до него директно, но като цяло не получаваме постоянна връзка с него и постоянни апдейти. Предполагам, че ще се свържем, ще успеем, нали, поне с агента му,

0: Но предполагам, че и на него в момента му е доста напрегнато, след всичко, и той е придобил доста неочаквана известност.
1: Да, така е.
0: Буквално. Той, когато го осинови, кучето реално живееше в Чешир, близо до Манчестър, и играеше тогава за Манчестър Сити.
1: Какво бихте казали вие, които се занимавате с отглеждането на кучета в приют, на хората, които се колебаят дали да осиновят куче от приют или пък да си купят, но има толкова бездомничета, които биха били невероятни домашни любимци. Прави впечатление, че повече хора отварят сърцата си. Напоследък четат доста такива истории. Тук в Благоевград имаме приют за кучета, който отбелязва рекорд при осиновяването на кучета. Това е прекрасно.
0: Искрено се надявам хората да осъзнаят колко е възнаграждаващо и хубаво да осиновиш животно. Знам, че в София, в Благоевград, в големите градове вече наистина се случва и много хора предпочитат да осиновят. Надявам се това нещо да дойде, как да кажа така, и в провинцията при нас. Определено и ние наблюдаваме някакъв дори минимален ръст в осиновяванията. Искрено се надявам хората да осъзнаят. Невероятно е да осиновиш куче. Просто съвсем различно е благодарността на животното, привързаността, признателността за това, че си го спасил, че си му дал втори шанс. Другото, което аз винаги казвам за кръстоските, нали, незапитните породи, че те са уникални. Всяко едно куче изглежда по различен начин. Нали, аз винаги давам пример, че ако сложиш 5 помера на един до друг, няма да знаеш кой е твоя. Докато всички кръстоски, всички кучета, които сме прибрали от улицата, са просто уникални като характер и като външен вид. Всяко си има своите отличителни черти, дори и на характера. Винаги казвам, че в момента, в който кучета влезе в приюта, да им име, аз вече го възприемам като човешко същество. Ние много време прекарваме да работим с тях и да им опознаваме характерите, съответно, за да знаем, нали, какъв дом ще е най-подходящ за тях, защото не всяко куче, примерно, може да живее с други кучета, с деца, в твърда натоварена среда. Нали? Ние искаме да им намерим най-подходящите домове, където наистина да останат завинаги. И в момента, в който се почне да им познаваш характерите, те си стават личности. От сърце препоръчвам на хората да опитат. И аз лично признавам си, преди да започна да се занимавам с това, имах и тази стигма един вид, че уличните кучета са страшни, хапещи, агресивни. Нали? От това от едно време, но не е така. Всички приюти, всички организации работим страшно много с тези животни, да ги превърнем в домашни любимци, да могат да живеят в къща, да имат изградени хигиенни навици, наистина да се държат като домашни любимци. Влагаме много усилия в това да ги социализираме. Така че да, те са прекрасни домашни любимци. И другото, което мога да кажа, защото дори вчера говорих с мой приятел, който има закупено породисто куче, и той му обясняваше какви разходи има, медицински, също така груминг и така нататък, които разходи може да си ги спестиш с една обикновена кръстоска. Нали? Те нямат нужда да ходят толкова често на груминг или чисто здравословно нямат ги генетичните заложени болести, които повечето породисти кучета имат. Изключително плащащо е. И вече в България, нали, и актьори, и звезди в България имат доста осиновени кучета, но в чужбина има страшно много звезди, които имат много осиновени кучета, които помагат на приюти, промотират осиновяванията, и световно ниво известните личности предпочитат да осиновят вместо да купуват. Посланието ми е да следват примера. Сложихме го този пост, да дадем пример на хората, че не е толкова страшно, че толкова велики хора го правят. Просто посланието ми е, ако обмислят да си вземат домашен любимец и ако искат, нека да посетят някой приют, дори и да не осиновят. Просто да отидат, да се запознаят с животните, да ги опознаят отблизо, да помогнат, дори и да нямат възможност, нали, да вземат. Но преди да решат да си купят куче, нека просто посетят някой приют и да видят какви страхотни животни има там, не само при нас, навсякъде в България. Нека просто да видят и след това сами да си преценят, но ако имат възможност да отворят сърцата и домовете си за едно от тях, както не само Торес, но и много други известни личности и неизвестни са направили, определено ще си заслужава.

0: първи петли.
1: Когато любовта към животните се превръща в изкуство, в следващите минути ви срещаме с художничката Славейка Ладжова, която намира вдъхновение в красотата, характера и емоциите на животните. В нейните картини оживяват диви и домашни обитатели на природата, пресъздадени с внимание към всеки детайл. Как се раждат тези творби? Откъде идва вдъхновението и какво е да рисува с любов към животинския свят? Чуйте разговора с Славейка Ладжова.
2: Аз винаги съм обичала изкуството, рисуването като цяло, също така и животните. Те просто са част от моя живот, винаги са били. Но първото животно, което аз нарисувах и осъзнах, че може би това е моя стил и под него трябва да работя в годините, това беше едно магаре. Нарисувах го на един дъх просто. С цветовете по-нестандартни, с формите, които използвам и до ден днешен. Това беше преди повече от 13 години, между другото. Дори и тогава вече бях сформирала фенове около мене, последователи, които като споделих конкретното магаре, те реагираха доста топло към него и осъзнах, че се харесва това нещо, нали, този стил и самите животни. Да,
1: и така, чрез вашето изкуство успяхте да потопите по нестандартен начин всички онези, които имат афинитет към животните, в невероятната атмосфера, която носят те. Има ли животно, чиято същност е била най-трудна за улавяне? Нещо, което така ви се е сторило сериозно предизвикателство?
2: Не, не бих казала. Просто абсолютно винаги отделям достатъчно време, за да изследвам самите форми на даденото животно, за да имам лекота в последствие при рисуването.
1: Това щях и да ви попитам. Да, за изучаването на животните, наблюдавате ли ги? На какво всъщност разчитате повече? На лични срещи, на снимков материал или по-скоро на вашата интуиция като творец?
2: Конкретно при анатомията на животните не разчитам на интуиция. Определено имам доста голям асортимент от енциклопедии.

0: и книги за морския свят, за всички видове животни, не само за морския свят, дори и за домашните любимци, за кучета, котки. Оттам черпя информация по принцип за различните видове, но още една моя страст към пътуването сме съчетали с моя партньор в живота и в работа. Любомир Канелов, той е пейзажен фотограф и с него пътуваме по Европа и главно зоопаркове, където заснемаме дадените животни. Аз в последствие използвам тези фотографии за моите акварели.
1: Акварелът, между другото, е техника, която е известна със своята капризност и, както се казва, трудността за контрол. Какво всъщност ви дава акварела? Нещо, което другите техники не могат да ви дадат.
0: Да, определено акварела не е лесен за рисуване. Той трябва да се овладее много добре, за да може впоследствие ефекта да бъде максимално добър, нали? Защото там грешките просто не се прощават. Да. Винаги се виждат. Макар че моя стил, нали, във времето грешката е ефект. Така че да.
1: Как избирате цветовете, когато рисувате дадено животно? По-скоро разчитате на реалистичното отразяване или на емоционалното излъчване?

0: с които съм имала личен контакт, са докоснали по някакъв начин, нали, мен и го помня това нещо, но има, примерно, хора, които се занимават с отглеждането на животни, дадени видове в зоопарковете, те се наричат на английски зоокипари, примерно се свързват с мене и казват колко добре се справям с това да изобразя даденото животно. Имам даже един зоокипър, който вече продължава в годините да очаква всяка моя нова картина, свързана с пингвини. Той е зоокипър, да, на пингвини, а те са, не знам дали знаете, но 18 вида. Трябва ми време, за да ги нарисувам. Не мога тук така да ги нарисувам. И той е толкова търпелив, има специална стена с мои картини на пингвини, да. Или пък, може би се сещам за една друга история. Не история, ми случка. Примерно, един от създателите на Shark Weeks, се казва предаването по Discovery, той е морски биолог и режисьор на това предаване, се свърза с мен и ми каза, че има няколко акули мои и че много го вдъхновяват и го радват. Той се казва Анди Касагранде. Това нещо също много ме е така впечатливо, защото наистина полагам просто толкова усилия в пресъздаването на анатомията и не просто е така, нали, да си измисля някое животно, а просто ги изследвам.
1: Лесно ли се рисува по поръчка? Кое е по-предизвикателно за вас? Да рисувате по поръчка или просто да се отдадете на въображението си и да нарисувате нещо, което на вас лично ви харесва?
0: Аз като цяло много рядко приемам поръчка на дадена картина. Абсолютно винаги продавам картините, които съм нарисувала. Вече ако някой иска портрет, трябва да намеря време, за да мога да го нарисувам, а времето ми е доста малко. При наличието на вече над 700 картини, просто е много трудно. Аз всяка една картина, която нарисувам, имам хора, които вече са готови и искат да я закупят.
1: И като завършах на нашия разговор, съм си избрала един въпрос. Сега вие рисувате животни, олицетворявате ли се с някое от тях? Имате ли си любимо животно?
0: Този въпрос може би ще ми е най-труден, защото аз просто не мога да се определя, не знам, просто не мога да се определя, но вашите слушатели, ако искат, нека да заповядват в Банско, на центъра ни се намира галерията и там могат да намерят тяхното животно, може би и да разгледат голямата колекция. Но аз просто наистина не мога да се определя с конкретно животно. Обожавам просто всички животни и от всички животни може би притежавам по нещо.

Това е краят на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото в Благоевград. Надявам се, че ви беше приятно в нашата компания. За съжаление, не успяхме да излъчим интервюто с Стефан Кирилов от Национален парк Рила, за да ви разкажем за красотата в района на Седемте рилски езера, в района на Националния парк. Това ще направим в друго следващо предаване, обещавам ви. И слагаме точка тук с пожелание за хубав и успешен ден, приятни емоции и много вдъхновение. Екипът, който работеше с удоволствие за вас, звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Мариана Попова. Всички ние ви казваме до нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,9.

96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

6 часа на 4 август, вторник. Новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! По покана на професор Николай Овчаров, президентът Илияна Йотова ще посетят

0: археологическия комплекс Перперикон, където ще разгледа новите открития в скалния град. В 10 часа тя ще бъде посрещната от научния ръководител на проучванията, професор Николай Овчаров, и ще се срещне с екипа му. Археолозите ще представят масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип ротонда от късноримската епоха. Чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде посрещната в 5 града на Неврокопската епархия. Гоце Делчев, Резлог, Петрич, Сандански и Благоевград в периода от 6 до 8 август. На 7 август светинята ще пристигне сутринта в храм Успение Богородично в Петрич. По-късно същия ден чудотворната икона ще бъде посрещната в храм Свети Великомъченик Георги в Сандански. Поклонническата програма започва на 6 август, когато е празника Преображение Господне, с посрещане на иконата в храм Успение Богородично в Гоце Делчев, където ще бъде отслужена архиерейска света литургия. След обед светинята ще бъде пренесена в храм Свети Благовещение в Разлог, а на 8 август поклонението ще завърши в храм Въведение Богородично в Благоевград. След кратка пауза, Благоевградското село Падеж отново ще има личен лекар. В момента лекарския кабинет се дооборудва, водят се разговори с бъдещия медик, който ще обслужва жителите на селото. Това каза за Радио Благоевград кметът Александър Стаменов.
1: Може би след един или два месеца вече да имаме лекар, който да бъде в сградата на кметството и съответно да преглежда жителите на Падеж. Това беше една изключително трудна задача, защото може би обиколих голяма част от личните лекари в Благоевград и всички имаха едно такова притеснение, в което ще поемат един такъв голям поток от жители на село Падеж. В момента все още уточняваме, защото трябва да имаме ясно утвърден график, след това съответно жителите на Падеж да се прехвърлят към този лекар.
0: Александър Стаменов, кмет на село Падеж. Нови амбулаторни кабинети ще обслужват жителите на селата Смучево и Пастра. Кабинетите ще бъдат оборудвани с дефибрилатори. Предстои разяснителна кампания за тяхното използване, каза за Радио Благоевград кметския наместник на село Смучево Стефка Зашева.
2: По изисквания единия се монтира вътре в помещението на медицинската амбулатория. Страхотно оборудване, модерно, има и вече е доставено, освен дефибрилаторите. И изискването е, както много други европейски страни, един да бъде поставен за обществено ползване. Ще има със сигурност една кампания. Ще запознаем и спешния екип в Рила, в Бобошево и тук близките населени места, които имат спешни центрове.
0: Чухте Стефка Зашева, тя е кметски наместник на село Смучево. Перник остава без топла вода от утре 5 август до 14 август. Топлоподаването в целия град ще бъде преустановено заради извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусковоналадъчни дейности, като целта, ако има проблемите, да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
4: Без въглишния котел няма как да се справим. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел, още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
3: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация и предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
0: До 2500 евро достига глобата за физически лица, които нарушават правилата за посещение на националните паркове у нас по закона за защитените територии, каза Стефан.

0: Кирилов, той е главен експерт в дирекция Национален парк Крила. Действията по охрана на териториите са съгласувани с Планинската спасителна служба и още.
1: Реално дирекцията на парка подава информация и самите посещения, които се извършват също парковата охрана съдейства на посетителските групи. Не случайно Националния парк поддържа и 3 посетителски информационни центъра. И дирекцията на парка така, за да подобри безпроблемното посещение на циркуса на езерата, това е най-посещавания район, работи съвместно с Планинската спасителна служба, отряд Дупница.
0: Чухте Стефан Кирилов, главен експерт в дирекция Национален парк Крила. Прогнозата на синоптиците. Жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от територията на България за днес, 4 август. Слънчево, следобед в низините, горещо ще е днес. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури днес ще са в интервал от 33 до 38 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини 6 сутринта.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Часът е 6 и 11 минути. Започва предаването утро по радио Благоевград. Вашият ориентир за началото на деня. Очаквайте актуалната пътна обстановка, прогнозата за времето, историческия календар и най-важното, което трябва да знаете преди да тръгнете на път или пък, ако сте си вкъщи, наистина да бъдете добре информирани. Практично на време и близо до вас, с информация, която ви помага да планирате своите начинания. Утро започнете деня информирани именно с радио Благоевград. Звукорежисер на предаването е Александър Младенов. Музиката избира Даниела Маринова. Аз съм Мариана Попова.

Сочат 15 градуса, в Кюстендил 16, в Перник 14. През деня в областния център на Пиринско температурите ще достигнат до 35 градуса, в Кюстендил 34, в Перник 32. Слънцето ще изгрее в 6 часа и 21 минути и ще залезе в 20 часа и 4.

0: to hold you one last time. От тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Очаквайте.
0: На 4 август бъдете с посоките на деня и с мен Агнес Манова. Ето акцентите. 123 години от Илинден. Памет за героите и уроците на историята. Ще разговаряме с доктор Елена Чалганова за Илинденско-Преображенското въстание като символ на българския дух. И още среща с писателката Антоанета Титянова, която ще разкаже за своя род от Македония. Ще сподели историята за разказа си родена на Илинден, за бягството на семейството и чудото на едно раждане по пътя към свободна България. Ще говорим и за театърът срещу машината. Среща с драматургът, драматичен театър Никола Вовцаров, Благоевград, Елена Илиева, за бъдещето на драматургичния текст в ерата на изкуствения интелект. Тези и още теми в посоките на деня.
2: Очаквайте.
0: Слънце от Македония.
1: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Радио Благоевград.
1: И още за времето, уважаеми слушатели, както разбрахте от прогнозата на синоптиците в емисията новини, ще бъде слънчево, а температурите ще достигнат до 38 градуса. Тези, които искат да отидат на планина, също могат да бъдат спокойни, там ще бъде слънчево. След обяд обаче с времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Каква е ситуацията по Черноморието? И там ще грее слънце, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И тази сутрин няма да пропуснем редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов». Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес ще ви разкажа кратка поучителна история. В ада, където душите на грешниците се мъчат в очакване на страшния съд, се оказали по съседство писател и разбойник. Писателят през целия си земен живот писал книги, не грабел, не крадял, не убивал. Такава задгробна участ за себе си никак не очаквал и искрено не недоумявал, защо са го настанили до крадеца и разбойника. Двамата седели в чугунени котли, до кръста били потопени в сяра и катран. Под двата котела бесовете разпалвали огньове. Под писателския котел огънят бил по-малък, а под разбойническия доста по-голям. Но сярата и двата котела бълбукала и кипяла. В вечността времето тече безконечно, но някакси писателят забелязал, че огънят под котела на разбойника става все по-малък и по-малък. Протегнал си тогава шията и видял, че неговият огън не засилва. Затропал писателят: защо така става? Тогава му се явил ангел и казал: чух, че искаш да разбереш защо огънят на съседа ти намалява, а твоят все повече се разгаря. Сега ще ти обясня защо претърпяваш такива мъки. Крадецът е съгрешил много на земята и немалко злодейства е извършил, но неговите роднини и досега заглаждат прегрешенията му. Но ти си много по-голям грешник. Бог те беше наградил с талант, за да пробуждаш в хората позитивни мисли и добри чувства, а твоите книги и досега развръщават младите сърца, разпалвайки в тях само страсти. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: И сега няколко исторически факта, свързани с днешната дата, 4 август. През 1782 Волфганг Амадеус Моцарт сключва брак с Констанце Вебер. През 1879 година Елзас и Лотарингия са провъзгласени за територия на Германия, а през 1903 година Пий X е избран за 257-ми римски папа. Годината е 1996-та. В Атланта, Съединените щати, са закрити 26-те Олимпийски игри. А през 2007 година е изстрелян космическият апарат на НАСА Феникс. Обръщаме поглед към звездните рожденици, които днес имат повод да почерпят. Само като изберат техните имена, ще имаме възможност да чуем песента на един от тях. Това е Веселин Маринов, но да караме поред, както се казва, Барак Обама, 44-тия президент на Съединените щати, е роден на днешната дата през 1961 година в Хонолулу, Хавай. На днешната дата е роден и легендарният американски джаз музикант и тромпетист Луис Армстронг. Днес повод да почерпи има и Валди Тотев, музикант и композитор от легендарната група Щурците. И както вече ви казах, звезден рожденник е любимият на българите Веселин Маринов,

Популярен български поп певец. Той е роден на 4 август 1961 година в полски Тръмбеж. Слушаме едно негово емблематично изпълнение.

0: Радио Благоевград.
1: Лятно настроение с лятната жълта рокля на Веселин Маринов. Сега полезна информация за тези, които пътуват, и най-вече за водачите на тежкотоварните автомобили. От днес до четвъртък, 6 август, поради очакваните високи температури над 35 градуса, между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. А областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движението, съгласувано с пътна полиция. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Часът 6:39 минути.

0: 102,3 МГц FM стерео.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Кралските лебеди. Какво си представяш, когато чуеш кралски брояч на лебеди? Истинска работа или нещо от приказките? Колкото и невероятно да звучи, в Великобритания наистина има такава длъжност. Всяко лято през юли по река Темза в Англия традиционно се броят лебедите. В продължение на 5 дни специални екипи пътуват с лодки и търсят лебедови семейства. Традицията се нарича Swan Upping. Думата up на английски означава нагоре. Когато екипите видят семейство лебеди, извикват All up. Това е знак за всички лодки да се насочат натам. Те постепенно обграждат птиците, после много внимателно ги вдигат от водата, за да ги преброят и прегледат. Затова в този случай All up е по-близо по смисъл до насам. Един вид сигнал на къде да се насочат лодките. Защо се броят лебедите? За да разберем това, трябва да се върнем повече от 800 години назад. През средновековието хората в Англия ядяли лебеди. Смятали ги за голямо лакомство. Поднасяли ги на пишни пиршества в дворците и домовете на богатите хора. Но не всеки можел да отиде и да си вземе лебед от реката. Само кралят имал това право. Ако поискал, можел да даде част от това право и на други. Така той разрешил лова на лебеди на две лондонски сдружения. Едното било на търговците на вино, т.е. сдружението на винарите. Другото било на майсторите, които боядисвали платове, сдружението на бояджиите. Но как хората разбирали, чий е всеки лебед? Ами поставили резки на човките. Лебедите на винарите имали две малки резки, а лебедите на бояджиите само една. Кралските лебеди оставали без знак. Тоест, всеки лебед без знак се смятал за собственост на краля. Точно за това птиците трябвало да бъдат намирани, преброявани и разпознавани. Хората записвали колко лебеда има и на кого принадлежат малките. Затова и днешното преброяване се извършва от три екипа. Кралският екип носи червено. Екипът на сдружението на винарите е в бяло, а този на сдружението на бояджиите е в синьо. Всеки има свои лодки, знамена и униформи. Днес лебедите, вече за щастие, не се поднасят на кралски пиршества. Сега целта е птиците да бъдат защитавани и да се следи дали са здрави. Когато екипите открият лебедово семейство, те внимателно преглеждат малките, измерват птиците, претеглят ги и проверяват дали имат рани. Понякога лебедите се нараняват на рибарски куки, влакна или отпадъци във водата. Също така, вече не се правят знаци по човките. На лебедите на винарите и бояджиите поставят леки пръстени с номера. По този начин специалистите могат да ги разпознаят, когато ги видят отново. Кралските лебеди остават без знак за собственост. А кой е кралският брояч на лебедите? Всъщност, официалната му титла е кралски маркировач на лебеди. Казва се Дейвид Барбър. Заема този необичаен кралски пост още от 1993 година. Това означава, че се грижи за лебедите по Темза вече повече от 30 години. Всяко лято той застава начело на кралския екип с лодките и ръководи преброяването. На шапката си носи лебедово перо. Според него старата традиция има важна задача и днес. Тя помага на хората на време да забележат дали животните имат някакъв проблем. А когато специалистите знаят какво застрашава лебедите, могат по-добре да ги защитят. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
2: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
4: Скъпи слушатели, време е да сложим точка на днешното утро по радио Благоевград. Благодарим ви,

че бяхте с нас, за споделените минути и за доверието, с което ни допускате до вашия дом, вашето кафе и вашия ден. За нас беше удоволствие да започваме утрените заедно. Останете с програмата на Радио Благоевград. Нека денят ви бъде светъл, успешен и изпълнен с добри срещи. До следващото утро с усмивка и с вяра в хубавия ден. Това ви казват звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова и водещата Мариана Попова.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 4 август, вторник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се енергийния министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормуския проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове. Следват подробностите за тези и други новини. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работата на централата заради рекордно ниските нива на река Дунав, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
2: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от 10-летия. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
1: Рекордно ниските нива на река Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави. Стигна се и до ограничаване и до спиране на мощностите в атомни и водноелектрически централи, обобщава редакторът Силвия Петрова.
3: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия.

0: Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: 10 противопожарни екипа, военен хеликоптер и доброволци се включиха в гасенето на големия пожар край село Стрелци в община Брезово, сигналът за който беше получен вчера след обед. По последна информация са обхванати близо 2000 декара. Съобщава се, че след като са тръгнали от горящи сухи треви в стопански двор заради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно. След това огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не е изключено и човешка небрежност. Междувременно беше локализиран пожарът в района на Харбърниското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, при който изгоряха между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място през нощта дежуриха екипи на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. За днес се обявен жълт код за горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури, БЧК ще раздава безплатна бутилирана вода на две места в София. При пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода за метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа и днес и утре, допълва репортерът Елена Бейкова.
2: От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна АГ специалистът от Майчин дом, професор Иван Костов.
3: При бременните дехидратацията не води само до жажда. Дехидратацията при бременните може да причини главоболие, може да причини маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето.
2: При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза. За новините Елена Байкова.
1: И още от страната. Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес след обяд. От информацията, публикувана на сайта на парламента,

0: по срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония. Припомням, че прокуратурата там обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година, след сблъсъка, при която тя е с тежки наранявания. До сега съдът в Кочани е отказал 5 пъти на жената да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на мигрантската криза в испанския ексклав Сута. Очаква се тя да започне в 11 часа българско време, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Фронтекс, Агенцията на Евросъюза по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Мароко в испанския анклав Селта в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Евросъюза, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
0: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Първите 5 такива срещи се състояха в Съединените щати, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: На седмата среща в Рим Италия осигурява място и политически подкрепи процеса, като посредничеството и координацията остават в ръцете на Вашингтон, посочва агенция Нова. Ливанската делегация ще бъде водена от бившия ливански посланник в Съединените щати Симон Карам и включва настоящия ливански посланник във Вашингтон Нада Хамаде Муават, както и военни представители и експерти. Отбелязва се, че преговорите навлизат в най-деликатната фаза – разширяването на пилотните зони в Южен Ливан и въпроса за разоръжаването на шиитската политическа и военна организация Хизбула в Ливан. Агенция Нова обяснява, че пилотните зони не са зони на безопасност за цивилни или хуманитарни коридори, а територии за експериментиране на механизъм, който да се прилага постепенно. Включва изтеглянето на израелските сили и ливанската армия да поема изключителен контрол над територията, а военните структури на Хизбула трябва да бъдат унищожени. Сред целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност между Ливан и Израел. От Италия, Елена Шаханова.
0: Катар, Египет и Турция отправиха критики към Израел след нови удари срещу ивицата Газа, при които загинаха над 20 души, предава Франс Прес. Ситуацията е, цитирам, очевидно нарушение на международното право и на международното хуманитарно право, посочиха в общо изявление трите страни, които посредничат за примирието в Газа. Те осъдиха категорично, цитат отново, продължаващите израелски нарушения в ивицата Газа, особено когато са насочени срещу здравните заведения и инфраструктура, както и жертвите сред цивилните, включително жени и деца. Вчера Николай Младенов, пратеникът за Газа на Съвета за мир, учреден от американския президент Доналд Тръмп, се срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняху. По време на разговорите Младенов е призовал Нетаняху да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка Хамас, обявено от Тръмп в четвъртък. Съветът за мир уточни, че очаква Израел да се изтегли изцяло от Газа едва след пълното разоръжаване. разоръжаване на Хамас. От своя страна, палестинската групировка обаче заяви, че прилагането на споразумението зависи от спирането на израелските военни операции в Газа и че ще предаде тежкото си въоръжение само в случай, че израелските

0: сили се изтеглят изцяло и бъде създадена палестинска държава. И още от чужбина. Пореден товарен кораб е бил ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Спорът за корабоплаването по стратегическия воден път се превърна в централен в конфликта между Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Американският президент посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Говорителят на Иранското външно министерство заяви в интервю за иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
0: Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщава ДПА, като се позовава на турски представители, информира редакторът Калин Дацов.
2: Корабът Надежда е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск. Докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23-ма членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море.
0: Информация на редактора Калин Дацов. И още от чужбина, от 18 юли Украина атакува около десетина обекта на руската фирма за електронна търговия Wildberries с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска економика. А тази сутрин губернаторът на Ленинградска област съобщи, че склад край втория по големина град в Русия, Санкт-Петербург, е бил ударен от дронове. В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив, обявиха финските сили за отбрана в платформата X. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илян Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В последен матч от третия кръг на първа футболна лига Спартак Варна надигра с 1-0 Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски Лудогорец по 9 точки, а Спартак ЦСКА 48 и ЦСКА имат по 7. Втори кръг на втора лига е Етар-Янтра 2-1, Лудогорец втори състав Локомотив Горна Оряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Левски ще бъде без контузения си полузащитник Акрам Борас в днешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската футболна лига срещу Кайрат. Под въпрос до последно ще и защитникът Майкон. А срещата от същата фаза, но в турнира Лига Европа между Макаби Тел Авив и ЦСКА в четвъртък в Батуми ще бъде изиграна пред празни трибуни заради наказание на израелците. В Нион Швейцария бе теглен жребия за финалния квалификационен кръг на евротурнирите. Победителят от двойката Левски Кайрат ще играе в Шампионската лига срещу гръцкия първенец АЕК Атина. Загубилият отива в Лига Европа срещу победителя от двойката ПАОК Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа, ако преодолее Макаби Тел Авив. Съперник ще е Офи Крит, а при негативен развой червените ще срещнат в Лигата на конференциите победителя от срещата Лугано Рунавик. Пак в Лигата на конференциите ЦСКА 48 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия Бешикташ Турция, ако отстрани Панатинайкос. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите в скоковете на вода от 10-метрова кула на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка е британката Мейси Бонд. Тея Илиева приключи 11-та на 10-метра пушка в първия ден на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав.

0: Боцлов. Теодора Боянова е 15-та, а Ивана Вълкова 23-та. Победителка е сръбкинята Анджелия Стеванович. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап от квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев. Александър Донски влезе в основната схема на турнира в полския Гроджиск Мазовецки, като победи индиеца Нитин Синха с 6-3 и 6-4.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Дупница, Казанлък и Севлиево до 22 в Силистра, Варна и Сливен. В София температурата все още е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-висока от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради очакваните високи температури в страната, от днес между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища на страната. Днес между 8 и 15 часа ще се работи за подобряването на отводняването в платното за Бургас в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55-я и 67-я километър. При изпълнението им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Очаква се енергийния министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав и предприятите мерки заради това. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове, при която пострадаха трима. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио. Радиото на Югозапада.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Светло начало на деня започва сутрешното предаване на радио Благоевград посоките на деня. Ето екипът, който ще бъде с вас следващите 4 часа. На пулта е Мили Маринова, музикалният редактор е Даниела Маринова, аз съм Агнес Манова, след малко и темите. Ето акцентите. 123 години от Илинден. Памет за героите и уроците на историята. Ще разговаряме с доктор Елена Чалгънова за Илинденско-Преображенското въстание като символ на българския дух. Писателката Антуанета Титянова ще разкаже за своя род от Македония и ще сподели историята за разказа си родена на връх Илинден, за бягството на семейството и чудото на едно раждане по пътя към свободна България. Ще говорим и за театърът срещу машината. Една среща с дългогодишния драматург в драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград Елена Илиева, с която ще говорим за бъдещето на драматургичния текст в ерата на изкуствения интелект. Националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта навършва 60 години. За историята на движението и за неговото бъдеще разказва изпълнителният секретар на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров. А в традиционната ни рубрика във вторник «Хоби за релакс» хормоналната йога-терапия за жени. Как помага? Това ще обясни Теодора Праскова, сертифициран йога-коуч в Благоевград. Тези и още теми останете с нас.

0: Посоките на деня.
1: Националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта навършва 60 години. Преди 6 десетилетия Българският туристически съюз събира в една книжка 100 от най-ценните туристически обекти на страната и поставя началото на движение, което и днес вдъхновява хората да пътуват из България. Националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта е много повече от събиране на печати. То създава отношение към българската история, природа и култура. Повече по темата в репортажа на колегата Мила Младенова, БНР Хоризонт.
2: Преди 6 десетилетия Българският туристически съюз събира в една книжка 100 от най-ценните туристически обекти на страната и поставя началото на движение, което и днес вдъхновява хората да пътуват из България. Националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта е много повече от събиране на печати. То създава отношение към българската история, природа и култура. В продължение на 2 дни Жеравна събра туристи от цялата страна, които отбелязват празника. За създаването и за развитието на тази инициатива разговарях с главния секретар на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров.
3: Господин Лазаров, как се ражда идеята за създаване на движението Опознай България 100 национални туристически обекта?
4: Идеята се ражда в далечната 1966 година от дейци на Българския туристически съюз. Точно имена не можем да посочим, защото в архивите даже сега се ровихме до последно да видим точно кой е инициатора. И идеята е била да се популяризират голяма част от туристическите обекти на страната, като в това число висят и стопански обекти от типа на АПК-та, ТКЗС-та и големи заводи с национално значение.
3: Има ли данни, кои са били първите обекти, които са влязли в движението?
4: Първите обекти, които са влезли в движението, са националните паметници от типа на Шипка, музеите на Васил Левски и Иван Вазов и поредицата по долината на Розите, които са. Това са първите обекти, които са влезли в движението. Но от всички краища на страната има.
3: Има ли разлика в начина, по който е било организирано движението?
4: Тогава всичко е било централизирано. Българският туристически съюз е голяма държавна организация. Тогава с огромен държавен бюджет. Членовете на Българския туристически съюз са били близо 1 милион и по съвсем друг начин са случвали нещата, за разлика от сега, където инициативата идва от местните общини, местните туристически обекти.
3: А как е било възприето движението от хората, от участниците в него?
4: Изключително бързо набира популярност и в рамките на една година вече има носители на златни значки. Един от тях е популярен български деец Николай Добрев от град Пловдив. Той е от първите носители на златни значки. Особено популярно е след младежите, учениците, масово се тръгва по екскурсии по почти всички обекти, включени в движението.
3: Известни ли са някакви интересни истории около събирането на печатите, начина по който хората са обикаляли страната? Тогава не е имало толкова бързи автомобили, както сега и не всеки човек е можел да си позволи.
4: То тогава е нямало почти изобщо автомобили. Нали, по разкази на дългогодишни участници в движението, основно се е пътувало с влакови, дори на товарни платформи, на влакови на стоп, с камиони, които са примерно ученическата група, отива на определен град и от местното ТКЗС или АПК, което е включено, отива камион да ги посрещне, да ги закара на обекта и отново да ги върне. Така че доста романтично е било. Повечето посещения по обектите са били организирани, за разлика от сега, където са повечето индивидуални посещения.
3: Организирани от предприятията?
4: Организирани от предприятия, от

0: училища, от други такива сродни организации масово са посещавали. Туристическите дружества също са били изключително активни при посещението, защото това е част от Българския туристически съюз.
1: Тогава не е имало хотели, така както сега, частни?
0: Тогава, сигурно знаете, във всеки град е имало туристическа спалня. Туристите посещават обекта, спът в туристическата спалня и така на следващия ден в друг град, в друга туристическа спалня, хижа, където имат възможност, а може и на палатки.
1: Как се променя движението във времето?
0: Знаете, след 90-та година има прекъсване на движението и то е възстановено 2003-та година отново от Българския туристически съюз, също с помощта на държавата в лицето на Министерството на младежта и спорта. И сега вече повечето активности идват от музеите, от местните туристически дружества, от кметовете, от общините, по друг начин. Вече е самото движение.
1: Кои моменти от развитието на движението оценявате като значими моменти?
0: При всички положения създаването на движението, защото както и да се е родила идеята, тя е нещо много благородно, патриотично, така че създаването на движението и вече възстановяването му през 2003 година и включването на по-голям брой обекти, защото движението се води 100 национални туристически обекта, но в действителност те са доста повече.
1: Затова щях да ви попитам, каква е идеята на това да се включат повече от 100 обекта? Всъщност изискването е туристите да съберат 100 печата.
0: Изискване туристи да съберат 100 печата, но самите красоти на България са толкова много, те не могат да бъдат се измери само с 100, а и културното историческо наследство е много богато и просто има нужда, а по този начин се подпомагат и съответните общини, градове и чисто географския принцип също оказва влияние. Ето ще дам пример с последния обект, който приехме, Дяволския мост до Ардино. Имаме информация от общината, че значително е нараснал броя на посетителите.
1: Какво изискване се поставя пред обектите, за да могат те да бъдат включени в този списък и колко са до момента обектите включени в него?
0: В хартиения паспорт, както и в дигиталния, са 176 квадратчета, ако мога така да се изразя, а всъщност локациите станаха 250 след последното заседание на Националния координационен съвет. Изискванията обект да са с подходящо работно време. Те трябва да са отворени в събота и неделя, защото тогава е най-големия брой посетители, които могат да се положат своя дигитален или печат в хартиения паспорт. Наистина да са привлекателни, да са интересни за посетителите, да са свързани с културното и историческо наследство и чисто географски принцип да могат да се подпомагат по-малките общини за тяхното развитие.
1: А какъв е профилът на съвременния участник? Повече млади хора ли виждате, повече семейства или пък пенсионери, които имат повече време?
0: След дигитализирането на обектите, който един процес започна 23-та година и приключи сега, т.е. близо 3 години успяхме да дигитализираме абсолютно всички обекти, профилът на хората, които ги посещават, е на млади хора, включително и на хора от чужбина, защото за последните 2 години има изтегляния по 80 000 годишно от

0: приложението с на мобилния оператор, с което успяхме да ги дигитализираме. Семейства също ходят. Най-често, по принцип, когато е индивидуално, ходят семейства с децата си, те закупуват хартиени паспорти на децата, т.е. цялото семейство полага печати.
1: А колко души приблизително са се включили в движението през тези 6 десетилетия? Има ли откъде да съберете тези данни?
0: Да, данните ги събираме, постоянно ги обновяваме. Сега за фестивала в Жерена също се направихме труда. Хората, които са включили в движението, са над 10 милиона, а носителите на златни значки след миналата година надминаха 10 000 души. Годишно носители на златни значки са между 550 и 600 души. Предполагам, че тази година ще бъдат повече. На сребърни значки над 1000, а на бронзови над 1500. Тоест носители на значки са над 3000 човека.
1: Наблюдавате ли интереси от чуждестранни туристи към инициативата? Имате ли такива?
0: Да, наблюдаваме, особено сега след дигитализирането, нали, може да водим по-точна статистика и дори за миналата година има около 30% хора от чужбина, като в това число влизат, разбира се, и българите, живеещи в чужбина и които идват през лятото да посещават страната.
1: Според вас, как движението успява да остане актуално във време, когато хората пътуват все повече в чужбина и света е толкова динамичен?
0: Всъщност, България е прекрасна страна, хората наистина пътуват в чужбина, но пътуват и в България. Ние това го забелязваме всеки ден, всеки уикенд, а и добавянето на нови обекти също дава отражение, така че хората откриват нещо ново и се включват активно в тези пътувания.
1: Освен в Жеравна, празникът ви ще продължи по какъв начин?
0: Искам да поканя хората на 11 август на моста на влюбените до НДК. Откриваме изложба, посветена на националното движение на 60 годишната. Тя ще бъде с 60 платна, които ще подредим и ще бъде в рамките на 10 седмици ще стои. Така че каня всички софиянци и гости на София да я посетим заедно. Имаме инициатива 60 рисунки, 60 разказа, посветени на стотен национални обекта. Там победителите ще го убедим на годишните награди, което е в средата на ноември.
2: Лъчезар Лазаров, главен секретар на Българския туристически съюз.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
7: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.

0: Посоките на деня.
1: Предаването Посоките на деня продължава и след новините в 8 часа. Ето какво предстои във втория ни ефирен час. Националната система Живи човешки съкровища България с мисия да запази застрашените от изчезване традиционни занаяти, диалекти, обичаи и събори. За нематериалното културно богатство ще бъде разговорът с главен асистент доктор Милена Любенова, която е главен асистент в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. И още във втория част на предаването, в традиционната ни рубрика «Хоби за релакс», ще ви обясним какво е хормонална йога-терапия за жени. А как помага, това ще разясни Теодора Праскова, сертифициран йога-коуч в Благоевград. Сега останете с музикалния избор на Даниел Маринова.

8 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Министърът на енергетиката Ива Петрова ще бъде на работно посещение в АЕЦ Козлодуй с участието на експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъде

0: Съдът осъдени текущата експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дуна върху работата на централата, както и предприятите от Министерството на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система в страната. Благоевградското село Падеж отново ще има личен лекар. В момента лекарският кабинет се дооборудва. Водят се разговори с бъдещия медик, който ще обслужва жителите на селото. Това каза за Радио Благоевград кмета Александър Стаменов.
1: Може би след един или два месеца вече да имаме лекар, който да бъде в сградата на кметството и съответно да преглежда жителите на Падеж. Това беше една изключително трудна задача, защото може би обиколих голяма част от личните лекари в Благоевград. И всички имаха едно такова притеснение, в което ще поемат един такъв голям поток от жители на село Падеж. В момента все още уточняваме, защото трябва да имаме ясно утвърден график, след това съответно жителите на Падеж да се прехвърлят към този лекар.
0: Кмета на село Падеж Александър Стаменов. Нови амбулаторни кабинети ще обслужват жителите на селата Смочево и Пастра. Кабинетите ще бъдат оборудвани с дефибрилатори. Предстои разяснителна кампания за тяхното използване. Това каза кметският наместник на село Смочево Стефка Зашева.
2: По изисквания, единия се монтира вътре в помещението на медицинската амбулатория. Страхотно оборудване, модерно. Има и вече е доставено, освен дефибрилаторите, и изискването е, както много други европейски страни, един да бъде поставен за обществено ползване. Ще има със сигурност една кампания. Ще запознаем и спешния екип в Рила, в Бобошево и тук близките населени места, които имат спешни центрове.
0: Кметският наместник на село Смочево Стефка Зашева. ВИК Перник предупреждава жителите на Трън за възможни проблеми за водоснабдяването през днешния ден. Съоръженията в помпената станция няма да могат да работят поради извършването на мащабен ремонт на електрохолд на мрежа средно напрежение. Резервоарът за питейна вода е пълен и ако ремонтните дейности приключат на по-ранен етап, населението най-вероятно изобщо няма да усети липсата й. Проблеми евентуално могат да се появят в по-високите части на града, предупреждават от водоснабдителното дружество. Перник остава без топла вода от 5 до 14 август. Топлоподаването в целия град ще бъде преустановено заради извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с подробностите.
3: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусковоналадъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
4: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
3: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник Елена Тамакярска.
0: В Гърция, в туристическото село Сивери на Халкидики, където почиват и много българи, питейната вода е замърсена. Това са показали пробите, направени след оплакване на жители и туристи за качеството на водата. Има бактериално замърсяване, което е над допустимите норми. По разпореждане на прокуратурата се води и разследване за причините. Съобщава се, че постоянно се извършва пречистване на водопреносната мрежа. Приканват се туристите в община Касандра да не използват водата за пиене и готвене. Призивът е да се използват само бутилирана вода. Забранява се също на заведенията да използват чешмяната вода за обработка на съдове и за готвене. Чудотворната

0: Първата хавайска миротучива икона на Пресвета Богородица ще бъде посрещната в пет града на Неврокопската епархия – Гоце Делчев, Разлог, Петрич, Сандански и Благоевград в периода от 6 до 8 август. На 7 август светинята ще пристигне сутринта в храм Успение Богородично в Петрич. По-късно същия ден чудотворната икона ще бъде посрещната в храма Свети Великомъченик Георги в Сандански. Поклонническата програма започва на 6 август, празника Преображение Господне, с посрещане на иконата в храма Успение Богородично в Гоце Делчев, където ще бъде отслужена и архиерейска света литургия. След обед светинята ще бъде пренесена в храм Свето Благовещение в Разлог. На 8 август поклонението ще завърши в храма Въведение Богородично в Благоевград. Спортните новини представя Петрана Кимчева.
1: Добро утро! Пирин Благоевград загуби като домакин с 0 на 3 от втория тим на ЦСКА и записа втора поредна загуба през новия сезон във втора лига. Червените наложиха волята си в края на двобоя, когато с две попадения на капитана Радослав Живков и едно на Константин Йорданов успяха да пречупят съпротивата на домакините. От Левски обявиха, че всички билети за стадион Георги Аспарухов на домакинския матч срещу Кайрат Алмати от третия кръг на Шампионската лига днес са разпродадени. Това става трети път за настоящия сезон, като същото се получи и в предишните две срещи срещу шампиона на Босна и Херцеговина Борац Баня Лука, както и срещу румънския първенец Университатия Крайова. УЕФА наложи санкция на Макаби Тел Авив, като нареди на израелския клуб да изиграе домакински матч от Лига Европа на празен стадион, след като феновете запалиха фойерверки по време на срещата миналата седмица, предаде Associated Press. В четвъртък Макаби приема ЦСКА на същия стадион в Батуми, Грузия, където отборът победи Шериф Тираспол с 1 на 0 миналата седмица. Санкцията ще засегне и привържениците на ЦСКА, които няма да могат да подкрепят своя отбор от трибуните в Батуми. Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев се класираха за основната схема на сингълна турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 000 евро. 21-годишният Лазаров надигра категорично Доминик Келовски, Чехия, за 70 минути на корта. 19-годишният Георгиев, който участва

0: Суауткарп се справи с четвъртия поставен в пресяките Лука Кастиньола из Италия за час и 41 минути игра. Така тримата заработиха по 3 точки за ранглистата на ATP и по 570 евро от наградния фонд на надпреварата. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето, жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от територията на България за днес. Слънчево, след обед в низините горещо ще е през целия ден. Ще има времени увеличение на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Заради очакваните тези дни високи температури на 35 градуса, временно ще бъде ограничавано движението на камионите с тегло на 20 тона. Мярката ще важи от днес до 6 август, най-горещите часове на деня между 13 и 21 часа вечерта. В три поредни нощи ще се почиства пътен възел Даскалово при 19-я километър на автомагистрала Струма, съобщават още от Агенция пътна инфраструктура. Работата ще започне в 21 часа тази вечер и ще продължи до 4 часа сутринта на 5 август. В същия часови диапазон ще се извършват и дейности през нощите на 5 срещу 6 и на 6 срещу 7 август. По време на почистването поетапно ще бъде ограничавано движението по вътрешната и външната пътна лента, както и по пътните възли на пътния участък. Чухте новините на Радио Благоевград в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме втория час на предаването «Посоките на деня» на радио Благоевград. Музикалната селекция определя Даниела Маринова. На пулта е Емилия Маринова. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Националната система «Живи човешки съкровища България» е с мисия да запази застрашените от изчезване традиционни занаяти, диалекти, обичаи и събори. За нематериалното културно богатство ще бъде разговорът с доктор Милена Любенова, главен асистент в Института за етнология Користика с етнографски музей при БАМ. И още в този час, в традиционната ни рубрика «Хоби за релакс», ще представим какво е хормоналната йога-терапия за жени. И как помага тя, това ще обясни Теодора Праскова, сертифициран йога-коуч в Благоевград. Останете на честотите на радио Благоевград и с хубавата музика на Даниела Маринова.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: посоките на деня.
1: Как се спасяват думи, които никой вече не изговаря? И как се паси занаят, чието последен майстор е на преклонна възраст? В тези минути обръщаме поглед към живата памет на България. Разказваме ви за националната система Живи човешки съкровища, чиято мисия е да спаси от изчезване уникалните ни традиционни занаяти, затихващите диалекти, старите обичаи и автентичните събори. За скритото богатство на нематериалното ни културно наследство и за хората, които го носят в сърцата си, разказва доктор Милена Любенова. Тя е главен асистент в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Чуйте разговора с нея.
2: Много важно е да се познава нематериалното културно наследство на нашата страна. Разбира се, общностите на локално ниво си познават наследството, пазят го. Разбира се, всички ние трябва да работим заедно и на локално ниво, и на национално, за да, така, да го опазваме това наследство и да го популяризираме, за да така повече хора да виждат резултатите от работата по опазването на нематериалното културно наследство.
3: Дефинирайте какво е живо наследство.
2: Живото наследство са тези знания, умения и практики, които местните общности съхраняват, опазват, съхраняват и най-вече ги съхраняват като жизнени практики. Важно е съответните елементи да са жизнени в локалната общност, да са значими за тази общност и да се предават на следващите поколения. Тоест, живото наследство е това, което към момента ние съхраняваме като жизнена практика от традиционната култура. И тази национална представителна листа така се създава и изгражда на базата на точно тези елементи, които към настоящето са жизнена практика, а не са изчезнали във времето и към момента да се знае само да имаме информация като знание за тях.
3: Дайте ни примери за живи човешки съкровища, които са вписани в представителната листа на ЮНЕСКО.
2: На ЮНЕСКО имаме 8 вписвания. Всъщност от тези 8 вписвания имаме 6 вписвания, които са в представителната листа на ЮНЕСКО. Това са бистришките баби, пеенето на Бистрица, нестинарството, сурва в Пернишко, чипровското килимарство, пеенето на високо село Сатовча.
3: Какви са ползите за обществото от съществуването и обогатяването на националната система Живи човешки съкровища?
2: Ами, първото, което целим с тази система е да се стимулират общностите да опазват своето културно наследство, своето локално културно наследство, да имат грижа то да се запази, да се запази жизнено и да се предаде на следващите поколения. Също така, чрез тази система ние успяваме да регистрираме на територията на страната в различните региони какво е състоянието на това наследство, какви елементи се съхраняват и успяват да се съхраняват в съвременността, разбира се, кои се губят и какви са рисковете за отделни елементи, които са застрашени от изчезване. И не на последно място, чрез тази листа, така ние целим и популяризирането на тези елементи, за да може то да достигне до по-широка публичност и до по-широката общественост, да се запознае с нашите живи човешки съкровища, които са на територията на нашата страна.
3: Със сигурност те представляват интерес и за много други специалисти. Обръщат ли се към вас краеведи от различни краища на България или пък хореографи, които искат да имат достъп до видеоархива и да разучат по-старините народни български танци?
2: Разбира се, разбира се. Материалите се използват, те се съхраняват в нашия институт. Има интереси от краеведи, и от студенти, и от, да, и специалисти в сферата на традиционното танцуване имат интерес точно за да

0: елементи, информация, която е събрана на място в самите селища. Така че тези кандидатури по националната система живи човешки съкровища след преминаването през селекциите продължават да се използват като архивни документи.
1: Съхранението, запазването именно на нематериалното културно наследство, което се осъществява от хората, от традицията, предадена от поколение на поколение. Важно ли е за запазване на нашите корени, на идентичност, на нашето самочувствие в голямото европейско семейство?
0: Разбира се, че така. Първо, това нематериално културно наследство така дава представя локалната идентичност на всички тези хора, които по места опазват своето наследство, но

0: така дава една представя локалната идентичност на всички тези хора, които по места опазват своето наследство, но формират и нашата национална идентичност с това, което сме успяли да съхраним и да запазим през поколенията.
1: Думи на доктор Милена Любенова, главен асистент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Хоби за релакс. Стрес, умора и липса на енергия. Често обвиняваме за това динамичното ежедневие, но истината понякога се крие именно в хормоналния ни дисбаланс. Това ще бъде и темата в рубриката ни Хоби за релакс.

0: Днес ще разберем как йогата може да бъде не просто хоби, а терапевтично средство за женското здраве. Ще разговарям с Теодора Праскова, която е сертифициран йога-коуч и терапевт в областния ни център. От нея ще научим повече за хормоналната йога-терапия, как специфичните дихателни техники пренастройват ендокринната система и ще разберем кои са трите ясни сигнала, че тялото ни има нужда от рестарт. Чуйте!
1: Теодора, как едно хоби като йогата се превръща в терапия, която лекува тялото и ума?
2: Ами, при мен не започна като хоби, а като търсене на отговори всъщност. Така че реално аз чрез йога вървя и собствения си път успоредно, търсейки отговори за себе си и търсейки начини за по-здравословен начин на живот.
1: Именно защото в днешното стресово ежедневие се сблъскваме с много напрежение, а може би йогата е част от терапията. Би ли разяснила какво представлява хормоналната йога и какво изисква тя като терапевтичен подход?
2: Да, хормонална йога е така световно валидиран подход, който е създаден преди години от Дина Родригес. Това е бразилски психотерапевт и йога инструктор. И всъщност метод, който след това придобива доста голяма популярност и много жени в период на перименопауза или някакви хормонални дисбаланси всъщност използват този метод като естествен начин да възстановят хормоналния си баланс. Но хормонална йога не е просто... Не хормоните са проблема. По-скоро те са посланието, което тялото ни казва, че вече има симптоми и твърде дълго живеем в режим на оцеляване и е време да обърнем първо внимание на нервната си система, която пък е свързана с ендокринната система, така че те нещата са свързани. И аз затова харесвам йога и това е нещо, което е много ценно, че йога и аюрведа ни разглежда.

0: като един цял организъм, не просто хормонална система или нервна, всичко в нас е свързано.
1: А кои са трите най-чести признака при една жена, които показват, че тя има нужда именно от хормонална йога?
0: Ами те могат да бъдат различни и много различни. Могат да бъдат различни симптоми или вече проявени състояния. Там, пример, един хормонален дисбаланс, независимо в дали са полови хормони, дали е щитовидна жлеза, са ясен сигнал, че вече има някакъв дисбаланс в тялото. Когато не се базираме на резултати, болки в ставите, горещи вълни, преумора, много стрес. Това са все симптоми, нали, които ни казват, че е време да си обърнем внимание, че има някакъв хормонален баланс, защото в хормонална йога реално се работи върху четири основни жлези. Това е хипофизата или нашия команден център, щитовидната жлеза, съответно половите жлези и надбъбречна жлеза. И затова е метода и толкова ефективен, защото това са четири основни жлези, които са взаимно свързани. Разбира се и останалите, но те са супер ключови. Така че когато се чувстваме дори емоционално изтощени, може да бъде симптом за някакъв хормонален проблем. Защото по принцип ние неглижираме голяма част от симптоматиките, мислейки си, че това е нормално за възрастта, както аз обичам да казвам и много пъти съм го чувала, но аз не подкрепям това мнение. За мен няма възраст, в която трябва да се чувстваш зле, ако ти си обърнеш внимание и познаваш добре тялото си, независимо на каква възраст си, можеш да се погрижиш и да се чувстваш изключително добре в собственото тяло.
1: Каква е същността на метода? Какви точно физически упражнения, дихателни се правят, които влияят на жлезите за вътрешна секреция? Какъв е механизмът?
0: Ами то е последователност от динамични йога асани, дихателни техники и енергийни практики и релаксация и визуализация, която участва в процеса. И характерното всъщност е, че самите йога асани и дихателните техники са подбрани така, че да действат директно върху тези четири жлези, които споменах. Работи се основно върху тях. И то е точно чрез йога позициите и дихателните техники. Сега мога да вмъкна, че всъщност

0: седмица трябва да отделим за тази практика, за да усетим и първите резултати?
1: Практиката, когато вече е научена, отнема не повече от 30 минути. 30-35 минути днес. За да получим нужните резултати, вече зависи от какво състояние сме и какво искаме да подобрим. Ако ние искаме да подобрим общото си състояние, защото нали, не е нужно да имаме някакъв голям и дълбок проблем, за да практикуваме хормонална йога. Може 2-3-4 пъти седмично, нали, за да се регулира нервна система и хормонална. Когато обаче имаме силно изразен проблем, който може да бъде проблем с, да кажем, хипофункция на щитовидната жлеза, или, тъй като е най-разпространен, ще дам него за пример, тогава се изисква, ако трябва да вкараме в норма самите хормони, изисква постоянство и поне 3-4 месеца ежедневна практика. Но пак казвам, нали, тук с оговорката, че това не е, лекарство е подкрепящ подход, когато имаме проблем и когато човек иска по естествен начин да урегулира част от процесите в тялото си. В никакъв случай, нали, тук искам да се разгранича, нали, че това не е нещо, което...
0: Не е разковничето на всички проблеми, както се казва, но е съпътстващ подход, който може да спомогне за доброто физическо и емоционално състояние на всяка дама. Нужна ли е предварителна подготовка или всеки може да започне веднага от дома?
1: Да, по принцип човек, ако го решил, трябва да изкара курс, за да научи тази последователност. Тоест не е нещо, което просто виждаш някъде в интернет и го практикуваш, ами просто преминаваш през обучение, след което научаваш практиката и започваш да я практикуваш и прилагаш в ежедневието си. Включително този метод или подход има и противопоказания. Така че аз препоръчвам и поне с мои курсисти задължително предварително провеждаме безплатна консултация, за да видим какво е състоянието и дали въобще този подход е правилен и подходящ за конкретната жена.
0: Казахте, има противопоказания, защо и кога? В кои случаи?
1: Ами в случаите, в които метода има за цел да реактивира хормоните в тялото, т.е. когато ние имаме ниски нива, независимо на кой от хормоните. Затова той е противопоказен, да кажем, при хиперфункция на щитовидната жлеза, където хормоните са завишени и съответно там трябва много по-внимателно да се подхожда. Не са подходящи и при естрогенова доминантност. Тоест състояния, които изискват специално наблюдение от лекар и има високи нива на хормоните. Естествено, има и други противопоказания, които ние няма как да опишем, нали? Но ако на някой ме е интересно, може да прочете в интернет, разбира се. Но като цяло трябва да бъде консултирано предварително и човека да знае, разбира се, състоянието си.
0: А с какво дихателно или релаксиращо упражнение можем да успокоим нервната система още сега? Дайте ни пример, пък и съвет за всички, които ни слушат.
1: Ами има много подходи. Аз лично хората, които имат наистина нужда от така от релаксация, препоръчвам йога нидра, която е изключително дълбока релаксация и за 10-20 минути може да ни даде възможността да отпуснем наистина нервната система и след това да се чувстваме много отпочинали и заредени с енергия. Дихателни техники също имам. Аз предпочитам да дам пример на живо, нали, с дихателна техника, тук малко ми е трудно, но йога нидра я препоръчвам.

0: Човек може да си да направи медитация, да кажем. Дали ще за 5, 10 или 20 минути, няма значение. Но тя също много ни помага да отпуснем нервната система.
1: А какво е утвърждението, което можем да си казваме, което да води до един позитивизъм, да не фокусираме само върху негативите от ежедневието?
0: По време на йога нидра ние можем да си поставим санкалпа или така нареченото намерение. То е много кратко и ясно. Да кажем, аз съм покоен или аз съм здрав. Зависимост човек от какво има нужда. Но смятам, че това е процес и човек ежедневно трябва да се стреми да има хигиена на мислите си, на думите си също, на всичко тръгва от ума, така че смятам, че всеки един човек трябва да се научи да се наблюдава и да не допуска негативните мисли да преобладават. Естествено, че те са неизбежни, няма как да не бъдат част от ежедневието ни, но пък за това има достатъчно техники и практики, които ни помагат ние да освободим от ума от негативното.
1: Това беше йога инструкторът и терапевт Теодора Праскова, с която в рубриката Хоби за релакс разгърнахме темата за силата на хормоналната йога терапия при жените. Научихме, че балансът е постижим с правилните дихателни техники и време посветено му самите нас.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Бъдете с предаването Посоките на деня и след емисията новини в 9 часа. Ето темите, които ще ви предложим в следващия час. Предстои ни среща с драматурга Елена Илиева от Благоевградския театър. Ще разговаряме за сблъсъка и съвместното съществуване на изкуството и технологиите. Има ли място за изкуствения интелект в писането на драматургични текстове и в театъра? И още след това ще обърнем поглед към историята на един македонски род. Писателката Антоанета Титянова с разказ за беженските съдби. Тя ще сподели историята за своето произведение «Родена на връх Илинден», вълнуващ спомен за бягството в търсене на спасение и за чудото на живота, роден по пътя към свободна България. А сега останете с музикалния избор на Даниела Маринова.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Очаква се влиянието на рекордно ниските нива на река Дунав върху работата на АЕЦ Козлодуй да бъде обсъдено при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране сигурността на електроенергийната система. С подробности слушаме кореспондента ни Ива Антонова.
2: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от 10 Летия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпа

0: На станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
1: Локализиран е пожарът край село Стрелци, община Брезово, който обхвана с нощи площ от 2000 декара, а в гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата в Крумово. Пожарът възникна в късния следобед вчера в близост до изоставени стопански постройки и се разпростря в сухи треви, смесена гора, изоставени лузя и земеделска територия. Екипи на пожарната останаха да дежурят през нощта. Районът се наблюдава и през днешния ден. Няма опасност за населените места, предаде нашия кореспондент Кремена Данева. Заради мигрантската криза в испанския ексклав Селта, министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция. Очаква се те да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази пълна подкрепа за действията на Испания. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за страната. Frontex е в готовност да засили своето присъствие там, както и в други участки от външните граници на Европейския съюз, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. Около 2500 нелегално влезли мигранти са останали в испанския есклав след масовото нахлуване миналата седмица, като повечето доброволно са се върнали в Мароко, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: 4 дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Мароко към Селта, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 хиляди души. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Ливанската делегация ще бъде водена от бившия ливански посланник в Съединените щати Симон Карам и включва настоящия ливански посланник във Вашингтон Нада Хамаде Муават, както и военни представители и експерти. Отбелязва се, че преговорите навлиза в най-деликатната фаза – разширяването на пилотните зони в Южен Ливан и въпроса за разоръжаването на шиитската политическа и военна организация Хизбула в Ливан. Целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност между Ливан и Израел. От Италия, Елена Шаханова.
1: Пореден товарен кораб е бил ударен в румунския проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка. Обобщение по темата сега ще чуем от редактора Елизабет Гогова.
4: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Исламската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Говорителят на Иранското външно министерство заяви в интервю за Иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: И още от чужбина. Петима души са били убити, а склад се е запалил след атака с дронове в Московска област. Ранени са 6 души. След атака от украински дронове при нея се е запалил и склад в промишлената зона Новоселск в Чеховския общински район на Подмосковието, като огънят е бил потушен. Съобщава се и за нанесени щети на част на къща и автомобил. 4 души са били убити, а 7 са били ранени и при руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област. Съобщава се и за разрушени жилищни сгради. Продължава оценката на щетите. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илиан Христов. Добър ден!
5: Добър

0: Ден. Футболистите на Левски приемат от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георги Аспарухов, казахстанския Кайрат Алмати, в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата ще излучим пряко по програма Хоризонт. Други по-интересни матчове – Апоел Бершева, Цървена звезда, Динамо Загреб, Кауно Жалгирис, Олимпиакос, Неймеген и Спарта Прага, Лион. А ЦСКА 48 заминава за Атина за утрешната среща срещу гръцкия Панатинайкос от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. У нас Монтана посреща от 18 часа и 30 минути Несебър в последния матч от втория кръг на втора лига. А в последна среща от третия кръг на първа лига Спартак Варна надигра с 1-0 Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски и Лудогорец по 9 точки, а Спартак, ЦСКА 48 и ЦСКА имат по 7. Рая Фурнаджиева ще ни представя в артистичното плуване техническа програма на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите на скоковете във вода от 10-метрова кула, а шампионка е британката Мейси Бонд. Във втория ден на Еврошампионата по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав на 10 метра пистолет ще участват Калуян Петков и Виктор Ботев при мъжете и Мария Атанасова, Николая Раденкова и Зорница Бонева при жените. Александър Донски ще играе срещу японеца Такуя Кумасака на старта на основната схема на тенис турнира в полския Гроджист Мазовецки. Пак там, но на турнира за жени в столицата Варшава, Елизара Янева и Лия Каратанчева ще срещнат представителки на домакините. Янева излиза срещу Линда Климовичова, а Каратанчева срещу Зузана Павликовска. Петима наши ще играят първите си двубои от основната фаза на турнира в Пловдив. Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Иван Иванов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време в страната. В 9 часа температурите вече са в по-голямата част от страната над 20 градуса. Най-високи са в Стара Загора 28 градуса, Сливен 29, а все още по-прохладно, под 20 градуса, са температурите в отделни котловини в Западна България, където минималните температури рано сутринта бяха и под 10 градуса. В Драгоман 8,8, в столицата минимална температура 12,7 градуса. 12 градуса и 7 десети. В столицата сега температурата вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в столицата 33 градуса. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. А максималните температури в планините на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. И за днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 20 области от страната, където очакваме дневните температури да надхвърлят 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация заради очакваните високи температури в страната от днес между 13 и 21 часа. Временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Започва третия част на предаването, в който ни предстоят два изключително вълнуващи разговора. Първо изправяме театъра срещу машината. Предстои ни среща с дългогодишният драматург на драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград, Елена Илиева. С нея ще потърсим отговора на въпроса какво е бъдещето на драматургичния текст в ерата на изкуствения интелект. Веднага след това се връщаме назад във времето през погледа на писателката Антуанета Титянова. Тя ще ни разкаже за своя род от Македония и за личната история зад разказа си «Родена на връх Илинден». Очаквайте вълнуващ разказ за бягството на едно семейство и за чудото на едно раждане по пътя към свободна България. Вие сте с предаването посоките

0: посоките на деня.
1: А сега обръщаме поглед към едно изкуство, което оцелява вече хилядолетия благодарение на живата човешка емоция – театъра. На прага на дигиталната революция обаче пред нас стои голям въпрос – може ли машината да замени духа? В следващите минути ще ви срещнем с човека, който буквално събра и написа вековната история на благоевградската сцена, дългогодишния драматург и автор на летописа на драматичен театър Никола Вапцаров Елена Илиева. С нея разговаряме открито – заплаха или просто инструмента – изкуственият интелект за изкуството? И има ли алгоритъм, който може да пресъздаде вълнението на публиката в залата? Чуйте разговора ни. Вие сте събрали 100-годишната история на Благоевградския театър в подробен летопис. Гледайки назад към този огромен масив от човешко творчество, коя е онази неуловима съставка в драматургията, която я прави толкова устойчива на времето?
2: Не знам дали е толкова устойчива. И за това може би са необходими тези летописи, които започнаха да се издават през последните, може би, 20 години за театрите, за да може да остане някаква следа от хората, които са работили в театрите и спектаклите, ролите. Защото спектакъл е нещо мимолетно. Той трае час и половина-два. Остава някаква следа в имата на зрителите, но нищо повече, даже когато се заснеме, въздействието не е същото. Така че започнах да събирам такава информация, още докато бях драматург на Плевенския театър. За съжаление, театърът изгоря. Архива, който бях събрала, информацията, която бях събрала, потъна в пламъците. 82-а година дойдох в Благоевград. Вече имах опит. И от, както се казва, от първия ден започнах да работя по това да се съхрани историята на театъра, като имах подкрепата на две библиотекарки. Едната е Елена Ванчева, Светлина на душата й, а другата е Мария Юрукова. Между другото, от Мария Юрукова получих няколко интересни снимки от създаването на първата театрална трупа през 1919 година. С Елена Ванчева направихме един библиографски справочник, който всъщност стана основа на бъдещия летопис на театъра.
1: В летописа на Благоевградския драматичен театър, кои са най-важните моменти или тези, които предизвикват така силна емоция у вас?
2: Голяма борба водих с моя бивш директор Димитър Цолов, който смяташе, че историята на Благоевградския театър започва от 1948 година, когато театър е бил удържавен и актьорите са получили актьорски звания. А, както се казва, била е легализирана трупата като професионален театър. Това ме амбицира да разговарям с ветераните, които заварих.

0: Слава Богу, в трупата все още. Илия Бръчков, Владимир Давчев, Ева Тупарова, Янко Здравков и други. Да разговарям за техните младежки години, когато те са създавали тази трупа. Тя е играела, представяла спектакли в Горна Джумая, Благоевград и в целия тук Пирински регион. И са били познати, обичани. Било им е много трудно. Носили са декорите на гръб, по влакове, с открити камиони, са пътували. И това ме вдъхнови да запазя тяхната история, техният труд, тяхната всеотдайност. Това, че всеки се е спасявал както може, работил е какво ли не. Например, Илия Бръчков е бил библиотекар в читалището. Давчев е продавал шоколад като съвсем юноша, за да се издържа. Всеки е работил нещо, но вечер са се събирали, репетирали са и са играли. И това винаги ще ме вълнува, защото един театър не възниква от нищото. Едно зърно трябва да има почва, за да поникне и да даде плод. Същото и с театъра.
1: Драматургът е медиаторът между текста, режисьора и актьорите. Вас какво ви насочи и как вие станахте драматург в драматичен театър Благоевград?
0: Когато бях във втори клас в Плевенския театър, гледах Зайков се знайко. И това беше като глътка опиум, ли как да го нарека. Значи месеци минаваха и аз не можех да забравя това вълнение, това влизане в театъра, това вълнение. Като ходех по улиците, търсех лицата на актьорите сред минувачите. След това така се случи, че в квартала започнах да поставям с децата някакви малки пиеси. Обичах да рецитирам, но не съм мечтала да стана актриса, просто обичах театъра. След това така се случи, че завърших Института за културно-просветни кадри в Варна, първия випуск. Благодарение на майка ми, която беше намерила това съобщение, и там бях в специалност театър. И тогава за първи път чух, че съществува професия театровед. Театровед и драматург. Драматурга е практикът, който работи в театъра. Театроведът пише рецензии, занимава се с научна работа. Така се случи при мен, че и двете неща ги съчетавах. И така, след като завърших, тогава нямаше специалност, същата година нямаше отприем и се наложи да работя 2 години в библиотека в Плевен, след което кандидатствах и ме приеха. Бяхме 6 човека приети в класа при професор Любомир Тенев и така започнах да уча театрознание и театрална критика. Това е част от отговора ми. И след като завърших, по разпределение бях драматург в Плевенския театър, но много ме влечеше Пиринския край, защото моят род е от Кавадарци, от Македония. Половината по линия на баща ми, дядо ми, прадядо ми. И така дойдох в Благоевградския театър, имаше възможност, имаше място, вече имах опита от Плевен и продължих като драматург.
1: И сега към нашето съвремие. Може ли един дигитален алгоритъм да усети истинския дух и енергия на една театрална трупа, както го прави живият човек?
0: Веднага ще ви кажа, че не може. Когато разговаряхме с вас за това, може ли изкуственият интелект да пише, може би да пише литературни произведения или пиеси. Малко след това при мен дойде едно съобщение, че се изкупуват масово книги, махат се кориците им, сканират се и това се вкарва в търсачки, може би, в интернет. Така че ако човек иска да плагиатства, да напише един роман или една пиеса, той има страшно много възможности да го направи, но това ще бъде плагиатство. Той ще имитира други автори.
1: Но вече има експерименти с пиеси, написани изцяло от изкуствения интелект. Смятате ли, че изкуственият интелект може да пресъздаде истински дълбоки човешки емоции, като страх, катарзис, състрадание, или неговите текстове ще си останат просто компилация от данни?
0: Значи, ако имитира информацията, която му е подадена от други произведения, може би ще прилича малко на някакво

0: имитация и няма да бъде оригинално. Защото как ще дойде оригиналното? Нали всеки автор е истински автор, е неподражаем. Не можеш да сбъркаш един голям творец с друг. Всеки е различен, защото е различно Божие творение.
1: Така е. Театърът е и изкуство на живото присъствие и момента. Къде според вас е най-голямата слабост в случая на изкуствения интелект, когато се опита да си представи живия живот на сцената, така както вие сте го правили дълги години?
0: Знам ли? Като кажем изкуствен интелект, не знам защо винаги си представям един робот, който прилича на човешка фигура, но не е, защото е от метал, жици, там батерии и така нататък. Не знам.
1: А как си представяте театъра след 20 или 30 години? Ще изгуби ли своята класическа литературна основа в полза на ефекти, дигитално съдържание? Или ще успява да привлича все още своята публика?
0: Ами театър е оцелял близо, може би, 2000 години, защото е жизнена необходимост. Значи човек има нужда да отиде в театъра, в залата, сред много хора, да види един чужд живот, едни чужди емоции и по някакъв начин да ги асимилира и пресъздаде в себе си и почувства, за да запомни, може би, да събере някакъв опит, каквото е всъщност и целта на литературата, да събере някакъв опит и да си направи изводи за своя живот. Как би постъпил в една такава ситуация? Не мога да си спомня скоро по повод на Нина Българ. Тя беше, цитирах едно нейно изказване, че винаги ще има хора, които ще пишат пиеси, други, които ще играят, и трети, които ще гледат. Има и зрители, които ще гледат. Така че за мен театърът е присъщ на човека, на човешкото общество. Докато човекът не се е превърнал в машина, докато не само сменили всички органи с пластмаси и така нататък, за да живее вечно, тогава той може би ще загуби душата си. Защото театърът е насочен към душата на човек, към неговите чувства, към неговите мисли и е призван да го развълнува, да го разсмее, да го накара да мисли, може би, дълги седмици и месеци на това, което е гледал. Ако то иска да му въздейства по този начин. Ако на сцената се крещи, защото в последно време актьорите, които пристигат, нямат добра подготовка по техника на говора. Ако на сцената се крещи, ако на сцената се имитира, а не се чувства и не се действа, този спомен ще избледне още с излизането от театралната зала.
1: Домина Елена Илиева, дългогодишен драматург и летописец на Благоевградския театър. Изкуственият интелект може да пренаписва текстове и да анализира данни, но както разбрахме и днес, машината няма как да изпита вълнението на актьора преди премиера или утихването на залата преди вдигането на завесата. Театърът остава територията на живия човек. Останете на честотите на Радио Благоевград.
2: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те

0: посоките на деня.
1: Следващите минути акцентът е върху родовата памет и една човешка съдба, която е започнала преди 123 години. Поводът е разказът «Родена на връх Илинден» на писателката Антоанета Титянова. Как Илинденско-Преображенското въстание става част от семейната история и как творбата намери място в литературния алманах на Самоков? Чуйте разговора ми с нея. Вашият разказ «Родена на Илинден» е публикуван в алманаха на Самоков, но корените на тази история ни връщат към беженската съдба от Егейска Македония. Как решихте да опишете тази дълбоко лична семейна хроника?
2: Ами, моята историята на моят род от драма, всъщност то от Калапот, Просечен, започва. След това моят род отива в Кобалища, което е в непосредствена близост до Неврокоп, но след затваряне на границите 44-та година остава в пределите на Гърция и по принцип рода ми е изключително интересен. Не случайно в нашия дом, в спомените на моят дядо, Кочо Титянов, който е бил Костандин Титянов, който е бил писар на Паница, бил е в четата и на всъщност Александър Буйнов го взима първо като мъничък, когато още не връстен. Отядали много писатели,

0: така с мили спомени си спомням Макдермот Мерсия, която последната и книга, която е за Яне Сандански. Тя е една от тях, другата е Свобода Бъчварова. Константин Кюлюмов описва, има цели глави за дядо, за прадядо, Ангел Титянов, Кочо Титянов, в своите книги Смъртта, надеждата, Душмани на империята, много подробно и в описва тяхното участие в младотурския преврат, който е с самото преждемане на царския дворец 1909 година. Изключително интересен род е. Всяко едно от децата, заради аз, когато ходих при моята баба, защото аз съм израснала в София, не съм я виждала често, но когато ходих в гости, Делчев, особено си спомням, почнах работа като журналист и започнах да я разпитвам, разкажи, бабо, каква си героиня, какво, защото нали, ние се връщаме към Илинденското въстание, към всичко това с някакъв патос, с някакъв така обкърнати от еуфория. Тя каза, това не беше живот, вика, престрелки, децата ми, пет деца в пет различни държави, моят баща е роден в Измир, Буча, точно защото непрекъснато аз са ги преследвали, знаете, тежката съдба на това не беше живот, спираха стрелбата за малко.
1: Именно, вашата история ни връща към драматичната 1913 година. И какво са ви разказвали за бягството на вашата прабаба от Егейска Македония към свободна България?
0: Всъщност, аз реших този разказ да го напиша, когато ме поканиха, защото моята баба е родена на днешния ден, на 3 август 1903 година. Тя от село, от Неврокопското село Обидин. И когато въстанието избухва, всички жени, които са, както моята прапрабаба Яна, нали, това е майката на моята баба, взимат похчите и почват да тичат към свободна България пределите. Това е на територията горе-долу, където сега освен Велинград, тогава е било село, нали, Лъчене. И всеки е гледал, защото погрома след въстанието е бил с нечувани неприятни зверства и така. И тя, въпреки че била бременна 9 месец, грабва децата и с другите жени от селото се спуска по склоновете на Пирина и гледа да тича към свободна България да се прибира. Но точно по този път всъщност започват родилните болки. Моята баба се ражда именно на Илинденското въстание и затова и разказа ми е родена на връх Илинден. И всъщност в този разказ той е абсолютно личен, той е свързан с историята на моят род и на моята прабаба. Но в същото време в него се оглежда и съдбата на всички тези многострадални българи от Македония, които след Санскафа освобождението на България стават в пределите на Османската империя.
1: Вашата история наистина ни връща към едни много драматични събития. И именно моментът на раждане на вашата баба се случва по пътя сред хаоса на преселението. Как една бременна жена намира сили да оцелее и да даде живот в такъв преломен и много опасен момент?
0: Всеки гледа да оцелее, тя като бременна с две деца и нали, на ръцете, тя изостава и когато почват родилните болки, тя просто се шмугва в шубраците, за да роди детето, но е изправена пред опцията да спасява двете мънички деца, които ги носи на двете си ръце, какво няма как къде да поеме бебето и така, и го повива, накърва го и го оставя. И точно това е мотивът и на моят разказ за хвърленото, защото тя е оставено дете, но веднага след нея пък друга баба от селото Обидин вижда и вика, нали, Илия мре там за нас. И така, пък тук дете

0: отрочето му ще загине. Взима го и след няколко дена, нали, намира моята баба вече, нали, в пределите на Свободна България, там в Лъжене, и го дава, докато тя изключително страда, не може да си прости това, че го остава, но тя няма друга опция, нали? И точно тук е мотива, защото това са две захвърлени деца. Моят дядо Кочо Титянов, който за него има много писано, а пък спомените са му, да, той си насъдарен и на регионалния музей в Благоевград, защото той е не само писар на Паница, там са описани съдбите на страшно много дейци на вътрешно-македонско революционна организация, защото всички са минали през нашия дом, за да стигнат надолу към СИАР, към Драма, към другите, нали, Кукуш и така нататък. И моят дядо пък също е бил така изхвърлено от дете на бунището, защото се ражда, той е близнак. И ражда се първо сестра му, Ангелина, и като и те изхвърлят, нали, плацента, нали, след това се ражда той и го хвърлят като плацента на бунището, след това излиза плацента и те, като ние какво хвърлихме, отият на бунището и го, нали, го взимат, нали, и това е, което казват в народното поверие, който е роден в риза, куршум не го лови. Истината, че той, въпреки че от 16 годишен, нали, и в младотурски във всичко участва в много боеве и сражения, брат му, например, Георги Титянов, то убит и 13-та в такова сражение по време, нали, на кукушката чета и така, но мисълта ми е, че той наистина не е раняван, защото и така става, че после две деца, които с еднаква съдба при раждането, след това ги събира живота и...
1: Днес

0: идеята за свободна България? Би ли могло да се разбере? Би ли могла тази идея да обедини хората? И днес младото поколение, за което често го упрекваме, че основно е на телефоните, на един клик разстояние, информацията тече бързо и интересът е само за 15 секунди. Възможно ли е да предизвика вниманието? Защото този разказ е към бъдещето, към младите поколения.
1: Значи, когато погледнем, се върнем в миналото, виждаме пред какви трудни избори са били изправени нашите предци, защото и сега, ако отидете в прекусите българо-гръцката граница, на 20 км отидете, вече не е село Кобалище, а Кокинокия, и видите красивата Ангиви пещера, в която аз като отидох и тя е уникална, много е красива и видях името на баща ми, примерно написан, там е нашата къща, като мелнишките голями, вярно, че сега там в техните имоти, те като ги изоставят после населват понтийски гърци, те са изправени пред дилемата дали да изберат да се върнат с плана Бухча в пределите на свободна от България, като остават големи имоти, огромни къщи и така нататък. Така без нищо и да си започват живота от начало. А пък от друга страна, пък тези, които, както моят дядо, прадядо, с които много книги е писано и са част от българската история и национално-освободителното движение за освобождаването на Македония. Виждаме пък какъв тежък живот, защото те непрекъснато са нападани, било от върховисти, било от андарти гръцки, било от табаши бузук. И тогава виждаме как селяните, които са били в Кобалища, там не е имало, нито един грък не е живял, въпреки че в момента е в територията на Гърция. Населението е било по-голямото българско, а по-малкото, нали, другата част са били, нали, турци. Но те са си били съселени, едните са бранили едните, другите са бранили другите. И тук, например, е страшно интересен и спомена на Екатерина Измерлиева Паница, нали, която дори описва как когато идват от, нали, от върхови такива на Христо Чернопеев и таската Кочерински, каза, давай тук три, дай един списък на моят прадядо Ангел, от 30-40 души да ги застреляме турци. Той сега не може, вика, те са мирни и такова и ги спасява. Когато пък почват тия братоубийствени войни в Македоно-Одринското със смъртни присъди, вие знаете, че самите във Виена са убит, когато има смъртна присъда, тя се изпълнява, няма значение къде си. И тогава дядо, единия голямия му син е в България, веднага като разбира, отива в Гердли, където е втория, нали, втория брат на баща ми. И тогава нали, съселените викат, ела си тук в Буджи Измир, тук никой няма да те убива. И така и моят баща, той е народен в Измир.
0: Вашият бащин род носи беженската нишка от Егейска Македония. Майчиният ви също е стар род.
1: Да, той е от детето и трите ми рода, които са по, нали, които са на другия ми род, пък е описан в записки на българските въстания от Захари Стоянов, като глава
0: най-хубавата. Как се срещат и допълват тези две силни български линии във вашия светоглед
1: днес? Значи, и поп Михаил Радулов, който с Васил Левски, с Каблешков, с Бенковски създава 11 революционни комитета и е описан от в последната глава на априлското въстание, за него описвайки съдбата на Бенковски. Последното изречение на Захари Стоянов за него е най-битият българин, защото той също описва съдбата и то пък е на българите в другото въстание. Тук е и Линденско, тук е, нали, априлското въстание. Другия ми пък, нали, пак по майчина линия род е пък Георги Богданов, който Богдановата къща в Широка Лъка, който създава и читалището. Тоест и моят и дядо, и трите ми дядовци са просветители, хора. Не случайно той е писар, дядо на Паница, защото е със Солунска гимназия с 9 езика. Всичките са били първо хора с война, със силно заострено чувство за българското, за родолюбието и така нататък.
0: Днес имаме ли го това родолюбие или само са думи?

0: които се случват
1: за
0: определени събития, които са свързани с запазване на историческата памет.
1: За съжаление, нашата история в учебниците не е написана както трябва. Не знам защо най-накрая не започнем да правим учебници, където да се чете за миналото на България, като се започне от тракийско време до съвременността, не се пише повече, отколкото за древните светове, защото мисля, че в общърп сме, за да човек да чете истинската история, трябва да влезе в библиотеките, трябва да влезе в интернет, в архиви, държавните архиви и спомени. За съжаление, мисля, че повече сме на някакъв такъв криво разбран патриотизъм и национализъм, вместо да четем, защото ако четем историята, тя е изключително поучителна, а тя е много трагична, но факта е, че въпреки всичките тези обстоятелства, въпреки това, че българите никога не са прекланяли глава, са воювали за своята свобода, като са се основавали на две неща. Просветата на образоваността, защото и в най-малкото българско село има училище, а ние днес в съвременния ден сме ги оставили да се рушат, където сме страна към Шенген и Европейския съюз. Първа по собственост на апартаментите, а сме изоставили, не можем храмовете си, да, които тогава сме ги съградили, когато сме били под чуждо владичество, сме съградили и читалища, и училищата, което показва колко тези българи са радели да запазят, да съхранят историята, българското, спомените. Правим този разговор на Илин Ден, който разказва за моята, за личната история на нашия род, но нека да преклоним глава, защото на този ден това са хиляди българи, които са дали живота си за свободата на България, и без да мислят за личното, за своето, и нека да си спомним за тях, защото дори моят дядо тогава е получил 101 годишна присъда в Диарбекир заради участието си в това въстание. Нека повече да четем, да ги помним тия хора, защото благодарение на нас, на тях, днес България я има такава, каквато е.
0: Думи на писателката Антоанета Тетянова за разказа и родена на връх Илинден и историята на нейния род. Темата продължава и в следващия час, когато се връщаме към 123 години от Илинден. С памет за героите и уроците на историята очаквайте разговора с историка доктор Елена Чалганова за Илинденско-Преображенското въстание като символ на българския дух.

В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Броят на горските пожари в Югозападна България е значително по-нисък през тази година в сравнение с същия период на миналата година. Въпреки това, специалистите предупреждават, че с настъпването на месец август рискът от възникване на пожари остава изключително висок. По данни на Югозападното държавно предприятие, от началото на годината до края на месец юли са регистрирани под 30 горски пожара, докато през същия период на миналата година те са били над 80. Това каза за Българската национална телевизия инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Според него основната причина за по-добрите резултати е благоприятната метеорологична обстановка. По думите му, през тази година засегнатите горски площи са около 400 декара, докато по същото време през миналата година са били изгорели близо 49 000 декара, от които около 17 000 декара върху

0: хубави пожари. Той даде пример с пожар, възникнал в понеделник вечерта между селата Горна Брезница и Сливница над Кресна, който е локализиран бързо благодарение на работата на екипите на пожарната, на служителите на Югозападното предприятие и на Национален парк Пирин и на доброволци. Към момента този пожар остава под наблюдение. Министрите на вътрешните работи на Европейския съюз ще проведат извънреден съвет за миграционната криза в Сеута. Срещата започва в 11 часа българско време и ще се проведе по видеоконферентна връзка. В нея ще участват още представители на Frontex, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол. На подготвителната среща на посланиците на страните от общността вчера стана ясно, че почти всички над 60 000 имигранти, преминали незаконно от Мароко в испанския анклав Северна Африка миналата седмица, вече са върнати обратно. А председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. ВиК Перник предупреждава жителите на Трън за възможни проблеми с водоснабдяването през днешния ден. Съоръженията в помпената станция няма да могат да работят поради извършването на бащабен ремонт от електрохолд на мрежа средно напрежение. Резервоарът за питейна вода е пълен и ако ремонтните дейности приключат на по-ранен етап, населението най-вероятно изобщо няма да усети липсата и проблеми евентуално могат да се появят в по-високите части на града, съобщават от водоснабдителното дружество. Първото издание на театралния уркшоп «Симбиоза в изкуствата» започва в Кюстендил. Форумът ще продължи до 17 август и включва интензивни занимания в различни сфери на сценичните изкуства. За това информира кореспондента ни Ангел Павлов.
1: В рамките на две седмици участниците в

0: интензивни занимания в различни сфери на сценичните изкуства. За това информира кореспондента ни Ангел Павлов.
1: В рамките на две седмици участниците в театралната работилница ще имат възможност да работят с доказани професионалисти и да се запознаят с основите на драматичния и кукления театър, мюзикъла, пантомимата, хореографията и творческото писане. Програмата включва въведение в актьорската професия, игри и етюди, а вечерните часове от 19 часа са предвидени за филмови прожекции с дискусии. От 6 до 8 август заниманията продължават с фокус върху музикалния театър, композирането на песен и танц и часове по пантомима и хореография. Между 14 и 17 август е предвидено създаването на общ спектакъл въз основа на наученото по време на форума. Събитието се организира от Арт Студио Трупата, Читалище Братство и Община Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето, жълт код за опасни горещини е обявен за днес за по-голямата част от страната. През деня ще е слънчево, следобед в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а днес максималните температури ще са между 33-38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
2: Още регионални новини на интернет-адрес vnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вие сте с последния час на предаването Посоките на деня. На пулта са Емилия Маринова и Моника Ангелова. Музикалният редактор е Даниела Маринова. Аз съм Агнес Мамова. В последния час на предаването на Радио Благоевград акцентът е 123 години от Илинденско-Преображенското въстание, памета за героите и уроците на историята. Гост в студиото ще бъде историкът доктор Елена Челганова. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: викенда. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Внимание! Опасност от пожар.
4: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: посоките на деня.
1: Преди два дни, в неделния 2 август, отбелязахме 123 години от избухването на Илинденско преображение.

0: Народното въстание, епопея на българския дух и устрем към свобода. Въстание, което доказа, че границите не могат да спрат стремежа на един народ да живее свободно и достойно в своята родина. Днес обаче, освен за саможертвата в студиото на Радио Благоевград, ще погледнем и към дълбоките последици от тези събития. След погрома на въстанието, стотици хиляди българи от Македония са прокудени от родните си места и търсят спасение в свободна България. Каква е историческата памет за 2 август и последвалата беженска съдба? В студиото вече е историкът доктор Елена Чалгънова. Добре дошли, доктор Чалгънова.
1: Добър ден.
0: Да започнем. Илинденското въстание и Пиринска Македония. Доктор Чалгънова, в неделя отбелязахме 123 години от Илинден. Каква е ролята на Пиринския край в събитията от 1903 година?
1: Действително, нашия край, включително и Горна Джумая, представляват една малка брънка, една частица от тази верига от събития, които се случват по време на Илинденското въстание. Всъщност това е характерно не само конкретно за събитията, свързани с Илинденско-Преображенското въстание, но и с всички събития, които протичат културно-просветни от всякакъв друг аспект през епохата на Възраждането и през всички години. Нашия край, нашия град се преживяват, и то дейно, всички събития, включително и това Илинденско-Преображенско въстание, което е, може би, най-мощното въоръжено надигане на българите, казвам, не само от географската област Македония, но и от княжество България, тъй като, както всички знаем, много е мощно присъствието и участието на дейци от Свободното княжество България в организацията, подготовката и провеждането
0: на това въстание.
1: Да припомним,
0: а как се стига до идеята и решението за Илинденско-Преображенското въстание?
1: Самите стъпки, те са няколко, но конкретно всички знаем за в град Солун се взема това решение на
0: Солунския революционен
1: акт. Всъщност на Солунския, в Солун се взема решението за въстание. Всички знаят, че тогава се признатите ръководители на организацията Даме Груев и Гоце Делчев не участват по различни причини. Даме, знаем, е заточен по това време. Независимо от това, то е взето. Това се случва от 2 до 4 януари в град Солун, когато заседават тогавашните ръководители на вътрешната организация. Но независимо, че това решение е взето малко на пръв поглед прибързано, в последствие и двамата всепризнати идеолози на македонското движение, и Даме и Гоце, прегръщат тази идея и полагат усилия, дори Гоце остави живота си, за реализирането, за подготовката на въстанието и за неговото успешно провеждане. Разбира се, събитията, които са свързани с самото протичане на въстанието в отделните революционни окръзи, е съвсем различно, най-масово, както е известно, е в Битолски революционен окръг, където в ръководството виждаме големия деец Даме Груев, и в Серски революционен окръг, който според предварително изготвения план на въстанието, Серски революционен окръг е преобразуван в окръг 4 Пирин, но популярно продължава да се нарича Серски. Големия идеолог на македонско движение, голямия деец Гоце Делчев, който е определен именно да действа в Серски, който е всепризнатия лидер, и всъщност не само в Серски революционен окръг, а за цялата организация, това е втория Левски. Знаеме, че загива трагично точно в разгара на тази най-трескава подготовка за въстание. Знаеме за трагичните събития при Баница през май 1903 година. Тази неочаквана гибел на апостола

0: забави провеждането на този окръжен конгрес на Сербски революционен окръг, който се отлага за по-късно и той се провежда в крайните месеци на август и началото на септември.
1: А кои са местните войводи и личности от нашия регион, които са повели хората тогава и чието имена не трябва да забравяме?
0: Сега в Сербския революционен окръг те са по-популярни, няма да ги споменавам, само ще отбележим, че според договореностите, които се постигат с легалната организация, това е Върховния комитет, в Сербския революционен окръг действат и много чети на чело с български офицери, и които всъщност представляват въоръжената сила, те са лицето и, както казва Дървингов, те именно офицерите, войниците, които идват
1: от княжество България, която е свободната част на България тогава.
0: И те именно респектират, те опонират на турските войски със своята сила, със своята същност и със самото си излъчване. Това са буквално думите на Дървингов. Но тук в нашия край, в Горно-Джумайско, също имаме дейци, които заслужават да бъдат казани, да бъдат почитани и да не бъдат забравени. Независимо, че тук събитията в Горно-Джумайско имат съвсем скромен размер и размах. Тук се провеждат само три сражения по време на самото въстание, което си има и своите обективни причини. А тези причини се коренят основно в Горно-Джумайското въстание, което избухва предходната 1902 година. Тежките последици от него за целия Горно-Джумайски край, иззетото оръжие, нанесения погром на местните революционни структури. По тази причина Горно-Джумайско не успява качествено да се включи в Илинденско-Преображенското въстание, независимо че като част от Сербски революционен окръг той също заявява своето присъствие, но както казах, тук се провеждат само три сражения на 28 септември. Тук отново, както споменах, български офицери. Виждаме подпоручик Кочо Настев и Спиро Костов. Тези двама войводи чета начало с тях, това са 65 души, водат 4-часово сражение срещу многократно превъзхождащ ги аскер от 250 души при Бистрица. Следващото сражение води отряда на друг известен дец на Върховния комитет. Това е тогава, той се нарича популярно капитан Стоянов, но чина, който взема тогава е поручик. Поручик Стоянов, тук е и поручик Петър Дървингов и друг известен поручик Зографов. И тук виждаме общо 65 въстаници, които водят едно много тежко 10-часово сражение срещу отново многократно превъзхождащ противник. Това са 300 души аскер при местността Предела. И третото, което е последно сражение в Горно-Джумайско, е на 8 октомври в местността Добро поле.
1: Тук, Добро поле, известно по пътя за Бодрост.
0: Да.
1: Тук и всъщност да кажем, там се водило другото тежко сражение.
0: И трябва да споменем името на подполковник Николов и отново поручиците Саракинов и Балтов. Тук са общо 90 четника, които водят 5-часово сражение срещу 600 души аскер. Независимо, че тук мащабите са доста по-скромни, по-ограничени, в сравнение, например, с събитията, които се развиват в Разложка околия. Тук в Горно-Джумайско по време на въстанието имаме 220 въстанника, като чисто цифрова статистика, които се сражават срещу 1150 аскера.
1: Изключителна смелост се изисква в такава ситуация и решение за избора, защото при такъв несъревнование между българското участие и аскера, турските войници.
0: Да спомена само имената и на местните дейци, тъй като до тук казах повече дейци. Отново офицерите са българи. Сега за пореден път казваме, че това въстание е българско, независимо офицери ли са тук от Свободното княжество или местни българи, това си е българско въоръжено надигане. Идеята е да се защити българската национална идентичност. Но местните дейци от Горно-Джумайско тук са

0: Димитър Йосифов. Това е деецът, който през 1995 година застава начело на комитета, който се създава в Горна Джумая. Той се създава по идея на самия Гоце Делчев и други имена, които са свързани с Горноджумайско. Това е войводата Тане Мурджов, който е определен за учител в село Бистрица, но е изпратен като организатор в Горноджумайско. Разбира се, двамата братя от Лешко, това са Петър и Александър Китанови, може би най-ярките личности, които са свързани, говоря, на местна почва. Един я свързва живота си повече с организацията посредством Даме Груев. Това е Александър Китанов, който умира заедно с Даме през 1906 година. Тогава и двамата са убити, а другия чрез Гоце Делчев. Това е Петър Китанов, но и двамата, освен че са много дейни участници, те са интелектуалци, учители. Петър Китанов също се занимава и с търговска дейност. Те участват и в най-известната афера, свързана с Македонско движение. Това е пленяването на мис Стоун и всъщност успешният завършек на тази афера се дължи много и на усилията на местния Горноджумайски комитет. Искам да кажа, че тук са изпратени и в Горноджумайско да действат лично от Гоце много известни, популярни, утвърдени дейци, като идеята е да се укрепят местните революционни структури с оглед на това, че се оценява ролята на Горноджумайско като един граничен вход към Македония. Тук е изпратен Христо Куслев от Кукуш, който е назначен за учител в Лешко. Тук идва и известния Кръстьо Асенов, това е племенника на Хаджи Димитър. Той също определен за учител в Лешко. Тук идва и известния Христо Чернопеев, за който Гоце изказва изключително високо своето мнение. Както виждаме, много учители и интелектуалци. Посветни
1: дейци, интелектуалци, които се включват с идеята за свободна България, разбирайки, че рискуват живота си и че всъщност е на живот и смърт събитията, в които ще участват. Какво това показва? Днес много улици в днешен Благоевград, бивш Горна Джумая, носят името на тези дейци, които са се включили в революционната дейност, национално-освободителното движение. И може би днес, когато ги чуваме, трябва да знаем всъщност кой седи за тези имена, кои личности, които са дали точно живота така си. Въстанието започва с панихида за загиналите, за вярата и свободата. Доколко защитата на християнската вяра е била обединяващ фактор за местното население?
0: Искам само преди да отговоря на вашия въпрос да продължа мисълта си, като споменах учители. Основният движещ фактор в тази, говоря за местните дейци и дейци на вътрешната организация, това са учителите, т.е. интелигенцията. Тук виждаме, ако направим една връзка, която е напълно логична и реална с априлското въстание, на което тази година отделяме толкова голямо и заслужено внимание, паралела е изключително усилен и там с учители, и тук дейците са повечето млади хора, интелектуалци.
1: Млади, образовани хора,
0: да, които осъзнати хора, които знаят къде отиват и знаят за каква кауза се сражават. И вярата, християнските ценности, те се препокриват и с човешките ценности, защита на живота, на имота, на правото на свободно
1: правото
0: човешко
1: на
0: съществуване. Знаете, популярните, популярните думи на Гоце Делчев, които той казва в тази връзка, които се отнасят не само за правото на човек, на достойно съществуване, но и на македонските
1: българи.
0: И които
1: всеки днес може жител на Благоевград да ги прочете на площад Македония на паметника, да, на Гоце Делчев. Та, вярата е много важна, която припокрива християнските ценности с чисто човешките ценности. Но да се насочим и към бежанците от Македония. Погромът през есента на 1903 година на въстанието отприщва и първата голяма бежанска вълна от може би над 30 000 души.
0: Да.
1: Как

0: България приема първите прокудени българи? Или как освободената част на България приема първите прокудени българи?
1: Действително, тези последиците от въстанието са в няколко посоки, но ние сега ще обърнем внимание на този аспект, беженския, както казвате, тъй като това е един много важен проблем, жизнено важен за цялото българско общество. Не само за засегнатите от въстанието райони, пострадват и много други, включително и нашия горноджумайски край, който, както казахме, сравнително е скромно неговото участие, но и тук репресиите...
0: Но най-маловажно и изключително силно.
1: Да, и тук репресиите, и тук издевателствата са от същия характер и естество, както са в целия сербски революционен кръг, както са в битолския край. Тази беженска вълна, която има и от Горно-Джумайско тръгват, те се насочват към княжество България. Вие казахте тази огромна цифра, около 30 000 души. Изключително точна статистическа информация е изнесена от задграничното представителство на организацията в мемуара, който издават през 1904 година. Там дори поименно се изброяват във всяка каза избитите поименно хора, насилени жени, обездомени хора. Статистиката е действително черна, потресаваща и трагична, но трябва и да се знае, за да могат да се почитат тези хора, които са жертвали живота.
0: А как Европа реагира на това? На жертвите от Илинденско-Преображенското въстание и на тази огромна беженска вълна от българи, които се насочват към свободните български земи?
1: Тук въпросът е отново насочен в две посоки. Първо, имаме официалната позиция на Великите сили, която е отрицателна. Идеята е да бъде по-скоро потушен този пожар. И неофициалната позиция, това е на общественото мнение, което в Европа, най-вече във Франция, в Англия, е изключително силно и политическите фактори се съобразяват с него. И по тази причина виждаме отново един паралел с априлското въстание и последиците след него. И за това великите сили са принудени да прибегнат и до реформена акция, до срещата в Мюркштек между руски императори, австро-унгарския, до изработването на проект за реформи, който има своето съдържание, своя смисъл и, за съжаление, прекъсва добрите си намерения през 1908 година след избухването на младотурската революция. Но много събрания, много митинги се провеждат на територията, особено на Франция, в Англия, в Русия е много силно общественото мнение. Печатните органи отразяват като статистика.
0: Да, тогава ще се печатни медии, да, го отразяват.
1: Отразява се точно така.
0: Жертвите и на ужаса, който се
1: разбира се,
0: и
1: много кореспонденти от Англия, от Русия, от Франция, от Италия са изпратили свои представители тук на място, които са живи свидетели на случващото се. Особено в Разложкия край има такива, които описват конкретното поведение на насилниците, че това е всичко направено с умисъл и че се атакува основно беззащитното християнско население. Момента на изтребление на християните,
0: те го застъпват. Сигурно днес в Свърянето можем да направим много паралели, защото историята, ако я помним, ни дава много уроци. И днес сме свидетели на различни конфликти, военни конфликти и на, разбира се, страдащо невинно население.
1: Да, за съжаление.
0: Един друг акцент искам и в нашия разговор. Какво е участието на жените в Илинденската епопея? Нали, как те от пазителки на семейството се превръщат в куриери, в укривателки, дори в борци с оръжие в ръка?
1: Да, действително този въпрос е много, нали, на място поставен, защото така наречения слаб пол не е толкова слаб. Той има своето място, и то значително място в подготовката. Особено аз в една своя монография съм проследила участието на жените в Разложкия край и действително то не е местен прецедент. Те участват в подготовката както мъжете, в стрелковата, в обучението,
0: наравно с мъжете.
1: В пропагандната дейност, да, наравно

0: С мъжете те рискуват живота си, дори и много повече. Те рискуват и честа си и те ушиват символа на свободата, знамето. Изключително жени правят това. Обикновено това са млади учителки, които ушиват такива знамена. И това го виждаме не само в Разложко, това и в Кичевско, в Костурско, в Охридско. И те също, както при мъжете, се включват в структурите на организацията посредством както е при мъжете организацията, например и при тях има десеткари, при тях има подобни структури, те пренасят оръжие,
1: това е свидетелство, че отново се включват просветни хора, образовани хора, така, учители и учителки. Днес част от така жителите на Благоевград и региона са наследници на тези бежанци и в Разлог, и въобще Пиринския край. Как личните фамилни истории могат да станат част от официалната ни национална памет? И има ли нови документи и спомени за тези събития в архива на региона?

0: Село Годлево.
1: Да, разложкото село Годлево, което по време на въстанието има своето участие, излъчва чета, която взема така сериозно участие в събитията, които се развиват тогава. Има си своите герои. И този учител се казва Димитър Дамянов. И той разказа интересен спомен за въстанието, свързано с Годлево.
0: Това е спомена на неговия дядо ли?
1: Неговия интерес към въстанието идва именно от участието на неговия прадядо Томе Дамянов, който е бил комита в споменатата Годлевска чета. И той действително разказа много интересни спомени, и то от живи свидетели на тези събития. И тези имена, от които той черпи преки устни спомени, това са Благо Катранджиев, Никола Попов, Спас Кадрев и Атанас Бучков. Спомените са действително много интересни и те са разказани. Тогава неговите участници са били деца по на 15 годишна възраст. Те са били живи свидетели, са преживяли със случващото се, също и тежката бежанска участ. Те са изпитали на гърба си. И тези спомени действително са много ценни. Тук един интересен акцент представлява и четата на банския войвода Радон Тодев, живо опятата чета, още приживе. И тук действително разказът следва идейните насоки на дейците на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, тъй като знаеме, че
0: със сигурност това ще бъде интересно, обаче и младите поколения да се запознаят с тези живи спомени, събирани от така истинските източници, да. Устните източници разказани, защото това много повече създава съпричастност и отношение към историческата ни памет. На финала, как регионалните културни институти като музея в Благоевград могат да помогнат на младото поколение да припознае Линден не като суха дата, а като жива семейна история? С три думи.
1: Ами с събитията, които организираме ние, и от дългогодишния опит, който имам, това събитие, под събитие имам предвид тези възстановки, които правиме, тези мероприятия, които между другото изискват няколко месечна подготовка. В тази подготовка взимат участие самите ученици, и тогава те вникват дълбоко в същността на събитията, на героите, и тогава мисля, че тази съпричастност, която проявяват младите, се усеща най-силно, усещаме и ние, разбира се, и чрез изложби, но може би работата с учениците посредством тези съвместни действия най-силно повлиява и проявява отношение.
0: Най-пряката връзка.
1: Да, пряката връзка.
0: За живата памет на Елинден, за несломимия дух на свободата и за съдбата на хилядите бежански семейства от Македония, намерили своя нов дом в Пиринския край, в освободена България, разговаряхме с историка доктор Елена Чалгънова.
2: Радио Благоевград. Благоевград.
3: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88 5350
8: и на сайта на Радио Благоевград

0: и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Това е финалът на предаването Посоките на деня на Радио Благоевград от дежурния екип Емилия Маринова, Моника Ангелова, Даниел Маринова и аз Агнес Манова. Ви желаем хубав ден!

В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Президентът Иляна Йотова увери, че България остава една от най-сигурните туристически дестинации в региона, въпреки напрежението в Близкия изток. По време на посещението си в археологическия комплекс Перперикон, тя подчерта, че към момента няма никакви заплахи за сигурността на туристите. Иляна Йотова посочи, че част от по-слабия туристически сезон има обективно обяснение и това е отмяната на полети заради конфликта в Близкия изток. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работата на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Ще присъстват и експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и на електроенергийния системен оператор. От Министерството уверява, че за сега не се очаква да има значително намаляване на мощността на производството на АЕЦ Козлодуй. Доброволци излъчват онлайн ситуацията с замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Излъчването е денонощно с камери, монтирани на близката планина Колуш, които са насочени към централата. Това излъчване ще спомогне за по-реален контакт.

0: на вредните емисии при работата на централата, каза Даниела Тонева, председател на местното екосдружение за разметаница.
1: Да не е така приближено, а да е по-панорамно, за да се види на къде отиват облаците. Да се види и замърсяването, че не е локално, а по-разпространено. А ние гоним такъв ефект по-да се вижда отдалеко.
0: А след като вчера около 50 местни жители затвориха за 2 часа промишления път към централата, от ТЕЦ Бобов дол изпратиха водоноски, с които да се оросява 2-километровото трасе, откъдето минават камионите с въглища и материали, каза за Българското национално радио изпълнителния директор инженер Чавдар Стойнев.
2: Сме мерки, пуснали сме сега, да продължаваме всеки ден този начин, за да си работим, да няма напрежение.
0: Изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойчев. В три поредни нощи ще се почиства пътния възел Даскалово при 19-я километър на автомагистрала Струма. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с още информация.
3: За да не се затруднява пътуването на гражданите, планираните дейности ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб. Работата ще започне в 21 часа на 4 август и ще продължи до 4 часа сутринта на 5 август. В следващите два дни, 5 и 6 август, ще се работи в същия часови диапазон. При изпълнение на поддържащите дейности, поетапно ще се ограничава движението по вътрешната и външната пътна лента и по пътните връзки на съоръжението. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от АПИ. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Заради очакваните тези дни високи температури на 35 градуса, временно ще бъде ограничавано движението на камионите с тегло на 20 тона. Мярката ще важи от днес до 6 август, най-горещите часове на деня, между 13 и 21 вечерта. Прогнозата за времето. Слънчево ще бъде днес, следобедни зените горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури ще са от 33 до 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и

0: метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Следобедното предаване сюжети от деня на 4 август ще проверим фактите зад нашумяло видео. Излетял ли американски самолет от авиобаза Безмер, за да атакува Иран? Ще говорим още за началото на ловния сезон, за това как се става ловец и защо интересът към това хобби се променя. В Евронет Плюс може ли изкуственият интелект да ни помогне да преодолеем самотата? Ще научим и как Европейската комисия подкрепя младежкия туризъм, а във филми и музика да преминеш границата и музиката на Джони Кеш. Тези и още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
5: Радио за всеки.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Лаборатория за фентанил е разбита от полицията в София. Локализиран беше големият пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. И още в бюлетина. Начини за предотвратяване на бъдещ мигрантски наплив към Европейския съюз обсъждат вътрешните министри на 27-те. Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната с Съединените щати. Има нови жертви в Украина и в Русия при взаимни удари с дронове. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Въпреки новите заплахи, които Доналд Тръмп отправи към Иран, от изявление на американския президент стана ясно, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори под определена форма. В същото време Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната.

0: подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. По-рано американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че страната има последен шанс за това. Техиран обаче заяви, че не се водят преговори. Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран и посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Междувременно товарен кораб отново беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по плавателния съд. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. За новините, Елизабет Гогова.
0: Според президента Илияна Йотова, конфликтът в Близкия изток и мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, не представляват пряка заплаха за България.
2: В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно с естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания, вижте, въпросът там не е от вчера.
0: Йотова подложи на критика европейската политика по миграцията.
2: Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Не е ли парадоксално, че преди 3 години ние приехме пакта за миграция и днес той на практика не само, че не се прилага, той се отрича отново от европейските лидери. Това, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 година говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграция.
0: Заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон край Кърджали. Започна видеоконферентната среща на министрите на външните работи от Европейския съюз, която беше свикана след мигрантската криза в испанската автономна територия Селта в края на миналата седмица. За очакванията от днешната среща, кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова.
3: В заседанието участват и страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, заедно с Frontex, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол. След него не се предвиждат изявления на ирландското председателство, но еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер, който също ще се включи, ще даде брифинг в ранния следобед. Срещата бе подготвена вчера от посланиците на държавите от общността. По информация на Политико, въпросът е бил обсъждан около 2 часа и половина, като е имало и напрегнати моменти. От Испания е било поискано да предостави доказателства за твърденията си за броя на мигрантите, които вече са се върнали в Марокко. Според Reuters, в селата остават между 3 и 5 хиляди мигранти. Някои страни смятат, че Мадрид е насърчил пристигането на бежанци чрез предоставянето на амнистия. Испанският посланник пък е критикувал някои политици за разпространяването на неверни твърдения за програмата за амнистия на мигрантите. Посочвайки изявлението на италианския външен министър Антонио Таяни в социалните медии. Програмата осигурява законно пребиваване на отговарящите на условията мигранти, но не предоставя автоматично испанско гражданство, както твърди Таяни, е заявил дипломатът. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Междувременно стана известно, че след масовото нахлуване в испанската автономна територия Селта миналата седмица, там са останали около 2500 нелегално влезли мигранти. Повечето доброволно са се върнали в Марокко. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: 4 дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Марокко към Селта, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 хиляди души. Именно тези цифри цитира и кметът на Селта Хуан Хесус Вивас. По думите му, повечето от мигрантите са се завърнали доброволно в Марокко, но групи, разпръснати из града, остават и се съпротивляват на завръщането. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Има жертви на нови взаимни въздушни удари между Русия и Украина. При руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област са били убити 4 души, като местните власти съобщават и за разрушени жилищни сгради. При украинска атака с дронове срещу Московска област са били убити 5 души, съобщи губернаторът на региона Андрей Воробьов. Избухнал е пожар в склад, който по-късно е бил потушен. За ударен склад и край Санкт-Петербург съобщи губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко. Продължават и ударите по плавателни съдове в Черно море. Русия обяви, че е атакувала край Одеса и Николаев товарни кораби, които според Москва са били използвани от украинската армия. Турски товарен кораб пък е ударен недалеч от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун. В съобщението на турските власти не се уточнява, чие дело е била тази атака. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Влиянието на рекордно ниското ниво на река Дунав върху работата на атомната електроцентрала Козлодуй, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система, са сред основните теми на започналото посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова и представители на Българския енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор в АЕЦ Козлодуй.

0: Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
1: На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график, въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
0: Нивото на река Дунав продължава да спада, а в района на Свищов са най-критичните за корабоплаването участъци. С последна информация, кореспондентът ни Асе Пенчева.
2: Водните нива, измерени днес, доближават стойностите на рекордно ниските нива, измерени в края на септември месец в най-сушевите години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени. Това каза инженер Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, и даде разяснение за корабоплаването.
3: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60 минимално измерените в участъците на Белени и Батин, а навсякъде друга да имаме минимално 1,80 и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 не могат през останалите. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
2: Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите. Няма бедстващи екипажи, но има изчакващи съдове. Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунава да спадне още. От Русе, Асе Пенчева.
0: Валежи, които да напълнят река Дунав, няма да има поне още десетина дни, прогнозира пред Българското национално радио синоптиката Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Няма много бързо да се набави липсата на валежи в Западна и в Централна Европа и това да доведе до повишаване на нивата на Дунав. Валежи, които много бързо да вдигнат тези нива, не се виждат поне в близките десетина дни.
0: Каза в предаването преди всички по хоризонта Анастасия Стойчева, директор на департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология. Сега към другия проблем – пожарите. След като големи

0: Огнят пожар край село Стрелци в община Брезово беше локализиран през нощта. Екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат терена и да гасят тлеещи огнища. Пламъците обхванаха 2000 декара площ, като беше предотвратено разрастването към населени места и гориста местност. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата Крумово. Още в репортажа на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
1: Два затлеещите огнища, които се наблюдават в момента. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Бузил Тодоров, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменил посоката си.
2: По този начин трябваше много бързо да предисоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
1: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на село Стрелци, където са изгорели два изоставени постройки за животни. Според кмета на Брезово Калим Калапанков става въпрос за повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късо съединение по електропровод. Тъй като в следобедните часове се очакват високи температури, оставаме в района, подчерта още главен инспектор Бузил Тодоров.
2: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат дали с топалки, дали с шлангови линии или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлеещи огнища.
1: Очаква се до 17 часа пожарът да бъде напълно загасен. Все още, заедно с полицията, се работи за установяване на конкретните причини за възникване на огъня. От Пловдив, Кремена Данева.
0: При пожара край Харманлийското село Рогозиново, между река Марица и автомагистрала Марица, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. През нощта на място дежуриха екипи на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване. Огнеборците в Хасковско са изгасили още един пожар, пламнал късно през нощта, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: При пожара край Рогозиново са унищожени близо 60 кубически метра тополова дървесина. По първоначални данни пламъците са възникнали в сечище и една от основните версии е, че това се е случило при работа на машини за дърводобив. Късно снощи в село Сърница на община Минерални бани е възникнал пожар в ламаринена стопанска постройка, използвана за отглеждане на животни и съхранение на слама. Около 4 часа тази сутрин пожарът е окончателно потушен. Изгорели са покривната конструкция с площ около 120 квадрата и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени две къщи и около 500 бали фураж. Няма загинали животни, информират от Хасковската областна администрация. И при двата пожара в помощ на огнеборците са се включили и доброволци. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: И сега за разбитата в София лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни тя е захранвала цялата страна с опасния наркотик. От нея са излизали между 6 и 10 кг фентанил на ден. Двама от основните производители са задържани на място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. От МВР обявиха, че лабораторията е изключително високотехнологична. Операцията на ГДБОП се провежда при засилени мерки за сигурност. Районът в столичния квартал Факултета е отцепен. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на ЦСКА 48 заминаха за Атина за утрешната първа среща от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите срещу гръцкия Панатинайкос. Треньорът Александър Александров няма кадрови проблеми и ще може да разчита на всички свои играчи. Александров показа оптимизъм преди заминаването.
5: Отборът е концентриран, подготвен, така че отиваме да направим един добър матч, който да се гордеем с него. Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме. Знаем каква класа е отбора, който ни чака, но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си и съм сигурен, че ще направим добър матч. Може би един от най-тежките съперници, които може да ни се падне, но във футбола всичко става, така че със сигурност сигурност и ние имаме шанс в футболе, така че отиваме да покажем най-добрата си версия. Тези два мача, това казах и на момчетата, ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата мача, че да имаме шанс да

0: страни има Панатинакос.
1: Припомням, че футболистите на Левски приемат до вечера от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов, казахстанския Кайрат Алмати, в първи матч от третия квалификационен кръг.

0: дългосрочен договор преди началото на световното първенство. Там тимът стигна до 16-ти на финалите. Спортният директор на Лайпциг Марсел Шефер отрече съобщенията за споразумение с Реал Мадрид за трансфера на Ян Диоманде. Нападателят, който е оценяван на 90 милиона евро, има договор с германците до 30 юни 2030 година. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. Отборният финал в техническата програма е след обеда. България ще бъде сред 10-те финалисти. Янаки Милев победи испанеца Ориол Батая с 6 на 4 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 57 000 евро. Александър Василев отпадна след 3 на 6 и 4 на 6 от белгиеца Емилиен Демане. Днес на корта излизат още петима наши – Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Иван Иванов. От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. От нея очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево време в страната с температури вече навсякъде над 30 градуса. Най-висока към обяд е температурата в Ямбол 34 градуса, а в отделни котловинни полета в Западна България все още под 30. Така е в София, 28 градуса е температурата в момента, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, в следобедните часове в низините горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието утре до около 30, в столицата и днес и утре около 33 градуса. В планините максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Продължаваме с пътна информация. Движението по магистрала Хемус в посока София е спряно при 34-я километър в основната лента заради два аварирали камиона. Движението по пътя Видин-Дунавци е в една лента при 12-я километър заради катастрофа. Движението по пътя Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека също е в една лента заради катастрофа. За други ограничения по пътища в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес, поради очакваните високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на моторните превозни средства над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничено ще бъде движението по пътя Видин-Враца, Русе-Варна, Русе-Кърджали, Коритна-Шумен, под Балканския път от Калофер до пътен възел Петолъчката, пътя Силистра-Шумен. Ограничението за движението на тежкотоварните моторни превозни средства над 20 тона по републиканската пътна мрежа не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Водачи, спазвайте правилата за движение. Не допускайте разсейване на вниманието си по време на шофиран.
2: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Полицията разби в София лаборатория за фентанил, която според МВР е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Продължава гасенето на тлеещи огнища от големия пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса.

0: по Черноморието 29.32. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
6: Очаквай.
7: Следобедното предаване сюжети от деня на 4 август ще проверим фактите зад нашумяло видео. Излетял ли американски самолет от авиобаза Безмер, за да атакува Иран? Ще говорим още за началото на ловния сезон, за това как се става ловец и защо интересът към това хобби се променя. В Евронет Плюс може ли изкуственият интелект да ни помогне да преодолеем самотата? Ще научим и как Европейската комисия подкрепя младежкия туризъм, а във филми и музика да преминеш границата и музиката на Джони Кеш. Тези и още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.
8: Радио Благоевград.

13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил, която се е намирала в столичния квартал Филиповци. От тази база е произлизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България. Това съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и добави, че ако информацията е вярна, отутре трябва да има недостиг от веществото в страната. Трима души са задържани, те са се опитали да се оттеглят с кола. Между 6 и 10 кг са били произвежданите количества на ден. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев написа във Фейсбук след акцията, че борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия, и то насочени към производители и разпространители, като цялата мощ на държавата е срещу наркотрафикантите. Решението за провеждане на изборите за президент и вице-президент на България на 25 октомври тази година официално влезе в сила, след като беше публикувано в днешния брой на Държавен вестник. Датата беше определена от Народното събрание на последното пленарно заседание преди началото на лятната ваканция на депутатите. Съгласно Конституцията, ако нито един кандидат президент не получи необходимата подкрепа на първия тур, в 7-дневен срок ще бъде проведен балотаж между двамата кандидати с най-висок резултат. 6 сигнала за происшествия са регистрирали пожарните служби в област Благоевград за изминалото денонощие. Пожарникарите са ликвидирали 5 пожара, един от тях е с преки материални щети. Без нанесени щети са възникнали 4 пожара. С нощи около 18 часа и 30 минути е получен сигнал за пожара в сухи треви, ливади и дървета в местността Моравска, землището на село.

0: кореспондентът ни Елената Макярска с подробностите.
1: Новата газова когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
2: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел, още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
1: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елената Макярска.
0: Мечка е забелязана в опасна близост до селата Черна Места и Конарско в община Якоруда. Сигналът е подаден от хора, които събират гъби и диворастящи плодове в гората. Местната власт издаде препоръки и предупреди за тази опасност. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева с още информация.
3: Пред кметствата на двете села Черна Места и Конарско, както и в социалните мрежи, е публикувана информация с призив към всички местни хора и туристите да бъдат особено внимателни в гората, най-вече рано сутрин и в късните вечерни часове. Препоръчва се да се избягват самостоятелните разходки и да не се оставя храна или хранителни продукти в близост до населените места. Особено внимание трябва да се обръща на децата, които не бива да бъдат оставени без надзор в близост до горски терени. При среща с мечка хората не трябва да се опитват да се приближават до животното или да го прогонват. В този сезон в планината около Якоруда и Юндола има много хора, които събират диворастящи гъби и плодове, което повишава риска от контакт с дивото животно, предупреждават от местната власт. Припомняме, че преди 5 години мечка нападна 33-годишна жена от Белица, която с двете си деца събираше гъби в гората. За новините Кети Тренчева.
0: И прогнозата за времето. Слънчево и горещо става до края на днешния ден. През нощта ще е ясно. Утре отново предимно слънчево. След обед в низините горещо. След обедните часове утре ще има развитие на купеста облачност, главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. И утре максималните температури ще са като днешните, между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Часът е 13.10 и започва Сюжети от деня по радио Благоевград. В следващите 3 часа ще ви предложим проверена информация, разговори с интересни събеседници и теми, които са актуални и важни за хората в Югозападна България и извън нея. Благодаря ви, че сте с нас. Аз съм Елеонора Тропанкова. Здравейте! За звукорежисерския пулт работим заедно с Моника Ангелова. Музиката днес е по избор на Даниела Маринова. Ето и акцентите през следващите 3 часа. В рубриката хаштаг проверено истина или манипулация. Наистина ли видеото, разпространявано в социалните мрежи, показва американски военен самолет, излетял от авиобаза Безмер към Иран? Фактите ще представи Денис Джамбазов от сайта factcheck.bg. Ще чуем повече и за спасителната акция със щастлив край в Трънско. Как беше открит 4-годишният Марти? Отговорите в репортаж. След 14 часа в рубриката Евронет Плюс поставяме на фокус темата «Самотата в дигиталната ера. Може ли изкуственият интелект да ни сближи?» След това ще чуем какви възможности предлага Европейската комисия за младите хора, които искат да пътуват, да обменят опит и да опознаят Европа. В последния час ще ви предложим разходка по пътеките на Пирин. Как да открием магията на планината безопасно и отговорно. В рубриката «Филми и музика» в края на предаването ще представим филма «Да преминеш границата», а музикалният ни акцент е посветен на легендарния Джони Кеш. Останете с Сюжети от деня. Започваме сега.

0: мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: В рубриката хаштаг проверено днес ще разберем как една манипулация, създадена с помощта на изкуствен интелект и стари архивни кадри, успя да убеди хиляди хора, че американски военен самолет е излетял от авиобаза Безмер, за да атакува Иран. Как фактчекарите разкриха истината и защо подобни видеа се разпространяват толкова бързо в социалните мрежи? Добър ден, казвам на Денис Джамбазов от факт.

0: check.bg.
1: Здравейте.
0: Кажете ни как започна проверката на това видео и кое беше първото, което ви подсказа, че кадрите не са автентични?
1: В социалните мрежи видяхме, че се разпространява видео с твърдението, че показва американски самолет, излитащ от Безмер, за да атакува Иран. Клипът доста бързо набра популярност, защото темата е актуална и свързва пряко България с военния конфликт в Близкия изток. Нашата проверка установи, че военният самолет не е заснет в България сега, както се твърди. Става въпрос за кадри в американския щат Луизиан още през 2019 година, по време на военно учение. Направени впечатление това, че самолета, който е показан в видеото, е с 8 двигателя. Такива са американските бомбардировачи B-52, за които няма информация, че са разположени в България. В Безмер ще бъдат разположени самолети и цистерни Boeing KC-135, които служат за зареждане на гориво във въздуха и не се използват за нанасене на въздушни удари. И всъщност това е добър пример как стари кадри могат да бъдат представени в контекста на съвсем различен военен конфликт.
0: Подобни манипулации често се появяват около чувствителни теми, както вие споменахте, като войни, международни конфликти, каквито има, за съжаление, към днешна дата. Да. Каква е целта им? Просто да събират гледания или могат да влияят и върху обществените нагласи и да създават напрежение?
1: При военни конфликти информационната война често върви успоредно с реалните бойни действия. И стари видеа се представят като нови, защото емоционалните кадри се разпространяват много по-бързо от проверената информация. И когато подобни твърдения внушават, че България е пряко замесена в международен конфликт, те могат да създадат тревога в населението, дори когато няма пряка опасност за страната ни. Към днешна дата това информация от службите няма непосредствена военна заплаха за България.
0: И последно, оборихме това твърдение, оборихме

0: видяхме тези кадри, че всъщност те са манипулация и категорично не са истина. Какво бихте посъветвали нашите слушатели? Кои са така най-важните неща, които всеки може да направи преди да повярва или да сподели подобно сензационно видео в социалните мрежи?
1: Бих посъветвал хората да бъдат по-критични към всяка информация, която виждат. Ако имат съмнения, разбира се, могат да подадат на нашия сайт информация за проверка. Ние сме упоменали някои инструменти, които могат да бъдат използвани за проверка. И най-важното е да не вярват веднага на внушения, които се разпространяват, тъй като не винаги те отразяват реалната обстановка, както и в случая с Иран. Това предупреждение, което имаше от Техеран към България, то е дипломатическо послание, но не бива автоматично да се тълкува като знак за предстояща атака.
0: Добре, важна информация. Благодаря. Продължаваме с рубриката хаштаг проверено и следващия вторник по това време съвместно с колегите ни от сайта factcheck.bg. Благодаря на Денис Джамбазов.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Лято с Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Около 90 души са се включили в акцията по издирването на изгубилия се вчера 4-годишен Марти. Момченцето изчезна по време на разходка с куче в трънското село Радово и бе намерено невредимо в района на съседното Берайнци. В търсенето се включват жители на района, доброволци, служители на полицията и спасители. След часове на тревога историята има щастлив край. Как е протекла спасителната операция и какво разказват хората, които са участвали в издирването на детето, чуйте в репортажа на кореспондента ни Елена Тамагерска.
2: От момента на изчезване до намирането му, детето изминало около 6 км. То открито сред гъсти храсталаци, било оплашено, разказва граничният полицай, младши инспектор Димитър Станоев, който пръв е стигнал до Марти. То участвал и в други издирвателни акции, но за първи път в издирване на дете.
3: Подвиквахме от време на време, се очаквах кучето да ме насочи на някъде. В един момент се обади детски клас. Отшли път повиках Марти, пак се обади, тръгнах надолу към него и то в един момент стана така към мен и тръгна, обаче в много големи кръсталаци беше ретенцето и не можеше да стигне до мен. Тръгнах към него, кучето беше много по-така агресивно, падеше детенцето. Много така едро куче. Опитах се да правим комуникация с кучето, да не направи нещо по-сериозно. Отидох при Марти, гушнах го, попрегледах го. Външни белези, имаше така леки трескотини, по нещо по-сериозно нямаше. Това е което се радвам, че успяхме да помогнем и видяхме едни щастливи родители с усмивки, сълзи, радост.
2: Сигналът в полицейското управление в Трън е подаден около 10 часа от бащата на детето. Преди това, около час и половина, семейството и съседи сами се издирвали момченцето. Веднага са сформирани екипи с участието на служители от полицейското управление в Трън, от областната дирекция на МВР Перник, от гранично полицейско управление в Трън, местното горско стопанство, служители от общината в Трън, доброволци, приблизително около 90 души, каза началникът на районното управление в Трън, главен инспектор Росен Илиев.
4: Детето е тръгнало около 8:30, излязло от вкъщи, т.е. спало заедно с баба му и с по-голямата си сестричка в една стая. Преди това по-голямата му сестра извела кучето на двора да го разходи, прибрала се вътре и след нея е излязал Марти. Започнали се да го търсят около къщата, не са успяли. Заедно с съседите са го търсили и малко по-наблизо в селото. Не са успяли затова и много добре, че подаде доста бързо бащата сигнал. Имота е техен по техни данни. Купили са го преди 1-2 години и идват лятото тук. Дечицата живеят в Германия. Лятото август месец идват тук за ваканция.
2: Сред доброволците, включили се в акцията, е Калина Николова от село Бусинци. Ето какво разказа тя.
5: Преди време сме участвали доста активно в издирването на Сашко. Така много ни върна това към онзи случай, нали, защото става въпрос пак за дете. Ни накара по-скоро да се организираме доста бързо. Отидохме в село Радово, за да координираме действията си, да не пречиме на органите. Там вече имаше представители на полиция, гранична полиция, община, доброволци. Разбрахме, че е видяно тук в района на село Берайнци, което и нас ни насочи на тук. И след това разбрахме, че е намерено детенцето. Беше така доста емоционално. В момента, в който разбрахме, аз бях при майката, бащата и сестричката на Марти. И всички много се зарадвахме. Много емоционално, наистина.
2: В поредната акция с щастлив край в Пернишко е била включена наличната техника, в това число и дронове. В издирването са участвали и полицейски кучета. От Перник, Елена Тамакярска.

0: 14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Решението за насрочване на избори за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври тази година, неделя, е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата на изборите за президент и вице-президент бе определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция. Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж. Доброволци излъчват онлайн ситуацията с замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Излъчването е денонощно с камери, монтирани на близката планина Колуш и насочени към централата. Това излъчване ще спомогне за по-реален контрол за вредни емисии при работата на централата, каза Даниела Тонова. Тя е председател на местното екосдружение за разметаница. Чуйте.
1: Да не е така приближено, а да е по-панорамно, за да се види на къде отиват облаците. Да се види и замърсяването, че не е локално, а по-разпространено. А ние гоним такъв ефект, по-да се вижда отдалеко.
0: Чухте Даниела Тонева, тя е председател на екосдружение за разметаница. И още по темата, след като вчера около 50 местни жители затвориха за 2 часа промишления път към централата, от ТЕЦ Бобов дол изпратиха водоноски, с които да се оросява 2-километровото трасе, откъдето минават камионите с въглища и материали, каза пред Националното радио изпълнителният директор инженер Чавдар Стойнев.
2: Сме мерки, пуснали сме я сега, да продължаваме всеки ден този начин, за да си работим, да няма напрежение.
0: Изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойчев. 4 момичета и 2 момчета са нападнали и ограбили самотно живееща възрастна жена в Трън. Престъплението е извършено вчера около 16 часа. Двама 16 годишни младежи и 4 девойки на 17, 18, 21 и 23 години влезли в дома на 82 годишна жителка на Трън. Те увили главата й с дреха и нанесли няколко удара с ръце, след което й отнели сумата от 150 евро. Предполагаемите извършители са установени и задържани за 24 часа по закона за МВР. Част от отнетите пари са открити и взети, образувано е досъдебно производство. Първото издание на театралния оркшоп «Симбиоза в изкуствата» започва в Кюстендил. Форумът ще продължи до 17 август и включва интензивни занимания в различни сфери на сценичните изкуства, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: В рамките на 2 седмици участниците в театралната работилница ще имат възможност да работят с доказани професионалисти и да се запознаят с основите на драматичния и кукления театър, мюзикъла, пантомимата, хореографията и творческото писане. Програмата включва въведение в актьорската професия, игри и етюди, а вечерните часове от 19 часа са предвидени за филмови прожекции с дискусии. От 6 до 8 август заниманията продължават с фокус върху музикалния театър,

0: Позирането на песен и танц и часове по пантомима и хореография. Между 14 и 17 август е предвидено създаването на общ спектакъл въз основа на наученото по време на форума. Събитието се организира от Арт Студио Трупата, Читалище Братство и Община Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи водосват на езерото Бъбрека в Рила планина утре 5 август. Водосватът е насрочен за 9 часа и е част от поклонническия маршрут Рилският чудотворец, който се организира от Богословския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и Българския туристически съюз. А от 18 часа в храма Свети Великомъченик Георги в Дупница ще бъде посрещната чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска. През нощта ще е ясно, утре слънчево, след обяд в низините горещо, в следобедните часове развитие на купеста облачност, ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат от 33 до 38 градуса. Чухте новините в 2 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Продължава сюжети от деня по радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова. Благодаря, че сте с нас. И през следващия час ще предложим интересни срещи, полезна информация и теми, които ни карат да се замислим за света, в който живеем. В рубриката Евронет Плюс след минути ще търсим отговор на един все по-актуален въпрос. Може ли изкуственият интелект да ни помогне да преодолеем самотата или рискува още повече да ни отдалечи един от друг? Ще чуете различни гледни точки по темата самотата в дигиталната ера. Може ли изкуственият интелект да ни сближи? След това ще погледнем към възможностите, които Европа предлага на младите хора. Какви са програмите на Европейската комисия за подпомагане на младежкия туризъм, кой може да се възползва от тях и как те насърчават младите да опознават различни държави, култури и традиции? Отговорите от Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Останете с нас!

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня.
1: Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
2: Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
1: Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
2: Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
3: Може ли дигиталният свят да ни сближи или всъщност ни отдалечава? Никога досега не сме имали толкова много възможности да общуваме. Само с едно докосване можем да изпратим съобщение до другия край на света, да разговаряме с приятели и да публикуваме мислите си пред стотици хора. И въпреки това, все повече изследвания показват, че усещането за самота расте, особено сред младите хора. Дали социалните мрежи ни свързват или само създават усещането, че сме заедно? И може ли изкуственият интелект да бъде лекарство срещу самотата или крие нови рискове? Аз съм Елеонора Тропанкова, а в следващите минути ще потърсим отговорите заедно.
4: Онлайн комуникацията не е лоша, но според мен най-хубава е комуникацията на живо, след лекция, след каквото и да е работа или...
5: Да, по-хубаво е, защото примерно след лекция или училище при по-малките, примерно може така да се съберат, да ходят на кино или на ресторанти, доколкото онлайн само могат да си пишат, нито могат да си говорят, по-трудно е, не могат да си изразят, да си видят емоциите. Живия контакт е по-хубаво. Ето, примерно, ако си говоря с някой, по-мога да го разбера. Лъжи ли ме за нещо, намели, ако е по-сериозна темата, усеща се и емоцията.
4: Когато онлайн контакт, ти седиш пред един компютър и реално не знаеш какъв е човек отстрани.
5: По-добре е лице в лице.
3: Точно това усещане споделят много млади хора. Онлайн връзката е удобна, но не може напълно да замени срещата очи в очи. Защо? Питаме психотерапевта Мадлена Алгафари.
6: Това всъщност не е истинска връзка. Истинската връзка предполага енергия, взаимообмен. Ние не свършваме до границата на нашата кожа. Енергията, която тече помежду ни и която в крайна сметка е невидима, ни свързва, а затова са необходими очи, разбира се, че са необходими и ръце, и докосване, и диалог с през огледалните неврони, които ни карат да изпитваме и емпатия. И всъщност това е първата програма на човека да общува по този начин. И независимо, че има лайкове в публичното пространство, независимо, че има всъщност на пръв поглед постоянна комуникация, тя е мета-комуникация. Мета означава покрай, около от гръцки. А на мен ми идва по-удачно да я кръстя даже менте-комуникация.
3: Истинската връзка не е само размяна на думи. Тя е поглед, докосване, мълчание, емоция. Неща, които екранът трудно може да предаде. Но когато самотата се появи, много хора започват да разговарят не с човек, а с изкуствен интелект. Може ли изкуственият интелект да намали усещането за самота? Отговаря експертът по AI Иван Пантелеев, съдружник и акаунт директор в Агенция за интегриран дигитален маркетинг.
7: Трябва винаги да помним, че изкуственият интелект е създаден с цел да служи на човека. Той е създаден с цел да решава конкретни задачи, които ние сме му поставили. От нас зависи да имаме ясно усещане за ситуацията, в която се намираме, за контекста, който трябва да създадем, за да може изкуственият интелект да се ориентира правилно, да разбере ситуацията, в която съответно се намираме, да може да има нужните ресурси, нужната посока и да може да черпи информация от други източници, които са с конкретния авторитет, спрямо което той да може да им даде препоръка. Но тук идва много ключовото нещо. Ако трябва да говорим за самота, човешки взаимоотношения, здравословен аспект, изкуственият интелект много добре се оправдава, че той не е лекар, той не е професионалист в тази категория и че това, което ни предоставя като информация, не може да бъде възприето като диагноза и не може да се възприеме като, нали, някакъв конкретен тип становище. Заради това ние много често казваме, че изкуственият интелект

0: не носи отговорност и няма его. Съответно, когато не носиш отговорност, ти не трябва да възприемаш тази информация толкова праволинейно и много често изкуственият интелект е твърде мил, твърде така да се държи все едно да не се хареса, което със сигурност не винаги носи нужния ефект или резултат, който ние търсим. Заради това трябва да сме много внимателни в това как ние задаваме задачите, как ние даваме достатъчно ясен контекст и обстоятелства на изкуствения интелект да разреши ситуацията, в която ние се намираме. И тук ще позволява, нали, съвет, не използвайте изкуствения интелект като професионалист. От гледна точка на това ясно да даде становище и решение, той по-скоро може да ви подготви една идея по-добре, когато отивате и водите дискусия с човек от отсрещната страна.
1: Изкуственият интелект може да помогне, да даде информация, да организира мислите ни, да бъде събеседник, но може ли да бъде приятел?
0: Дали изкуственият интелект някога да не стане приятел е въпрос, който може да има много нюанса като отговор. Аз ще позволя тук по-личен, не толкова персонален характер да отговоря. Едно време хората имаха тамагочета, има всякакъв вид дигитални асистенти, хората имат все по-голяма нужда от това някой и желание, някой да работи вместо тях, някой да им свърши работата. За мен изкуственият интелект може да бъде асистент, може да помогне, но няма да разреши фундаментални проблеми на ниво отговорност. Голямото предизвикателство е, че вдига още повече конкурентността на хората, бързината и динамиката, с която те работят в ежедневието си. Така че дали ще стане приятел или враг, зависи от начина и подхода, който всички глобално го използваме. Както обичам да казвам на мои студенти, вие използвате в момента изкуствения интелект да ви помага по-бързо да се взимате изпити, но после той ще ви попречи по-лесно и бързо да се намерите работа, защото няма да сте си изцапали ръцете, няма да сте си изчупили главата, за да разберете как да се предпазите и да станете по-добри професионалисти. Така че наистина трябва да сме много внимателни кога изкуственият интелект ни е приятел, но и кога ни е пречка.
1: И тук решихме да направим един малък експеримент. Попитахме самия ChatGPT. Кой е най-големият риск, ако хората започнат да разчитат на теб за компания?
2: Според мен най-големият риск от това да разчиташ на моята компания като AI е, че може да се създаде усещане за връзка без тя да е взаимна. Изкуственият интелект винаги е търпелив, не спори, не се уморява и често ви казва това, което искате да чуете. Това може да бъде полезно за подкрепа, обучение или просто разговор, но не може да замени истинските човешки отношения. Истинската близост включва взаимност, несъгласия, компромиси и емоции. Неща, които аз като AI не преживявам. Затова технологията може да създаде илюзия за свързаност, но не и пълноценна човешка връзка. Най-добрият подход е да използвате AI като инструмент, който допълва живота ви, а не като заместител на хората около вас.
1: Любопитното е, че изводът на изкуствения интелект почти съвпада с този на психотерапевта Мадлен Алгафари.
3: Ама именно илюзията за свързаност, а не реалността за свързаност. Дори и когато оказва емоционална подкрепа или дори се опитва да се прави на психотерапевт, да дава акъл, макар че психотерапевтите не дават такъв, психотерапевтите задават въпроси, за да може човек сам да стигне до отговора си, което всъщност е развиващото и израстващото. Изкуственият интелект остава на нивото на липсващата божествена искра. Тоест, той си остава на нивото на едно помощно средство, което никога не би могло да създаде пълноценно присъствие и усещане за заедност и за взаимодействие, както можем да го усетим с истински жив човек.
1: Именно тук е големият риск. Колкото повече технологията става по-приятна, по-търпелива и по-достъпна, толкова по-лесно можем да започнем да я предпочитаме пред трудните човешки отношения. Но има и още една опасност – предоверяването, отбелязва експертът Иван Пантелеев.
0: Рисковете с използването на изкуствен интелект със сигурност първо е до някаква степен предоверяване. Изкуствен интелект все пак той черпи информация от много различни източници. Не винаги ние знаем кои са тези източници. Съответно, глобалните доклади, които ние като агенция и аз като професионалист следя, показват, че един от най-големите притеснения от хората да използват изкуствен интелект са откъде черпи информация, кой дава достъп до тази информация, кой контролира тази информация, за да може изкуствен интелект да се обучи. Съответно, тук е много важно ние винаги винаги да бъдем един вид критици и да подлагаме под съмнение информация, която ни се дава. Защото в крайна сметка той изкуствен интелект е едно естествено продължение на търсачките, на начина по който търсачките работеха, и ние и тогава използвахме търсачката много често, за да задаваме конкретни проблеми, които имаме, за да получим отговор. Разликата е, че в момента ние имаме по-различен тип система, в която ние можем по-комплексно да описваме ситуацията, в която се

0: програмираме и системата, в случая изкуственият интелект, може много по-комплексно и контекстуално да мисли. И тук е разликата, че той, мисълта му е много често свързана с решаване на проблем, без обаче да се вкарат някои от човешките аспекти, като емпатия, като допир, усещане, визуално да видиш емоциите на човека от другата страна. И в крайна сметка, заради това до голяма степен ние трябва да можем да залагаме ясни параметри, какво означава свързаност, какво е дигитално, какво е офлайн.
1: Изкуственият интелект няма его, но няма и отговорност, не усеща болка, не вижда сълзите, не може да прегърне човек. Затова и според Иван Пантелеев винаги трябва да помним едно.
0: Изкуственият интелект не може да поема отговорност. В момента основното предизвикателство е как изкуственият интелект създава предпоставка да ни даде решение на дадена задача, да ни помогне да стигнем до крайен резултат, но същевременно човекът се подписва. Човекът носи отговорността. Човекът е лицето, което може да бъде поощрено или съдено за крайния резултат. Така че не трябва да забравяме, че винаги в началото и в края трябва да бъде човек. Изкуственият интелект трябва да е по средата и съответно изкуственият интелект не може да види, да усети, да докосне, да има емпатия, защото той е научен да решава проблеми и да служи на човека. И тук вече конфронтацията е тема, която много често създава предпоставка за прогрес и когато няма конфронтация, много често ние можем да бъдем залъгани.
1: Ако това е така, как тогава можем да помогнем на следващото поколение да не се изгуби между екрана и реалността? Как могат да помогнат семействата и училищата? Психотерапевтът Мадлен Алгафари.
2: Училища, семейства, дори и законодателни органи могат да помогнат, като въведат ограничения, като се приеме закона, който ограничава съответно границата възрастовата, под която децата не могат да имат профили в социалните мрежи, като се въведат правила в училище, че не може да се комуникира постоянно с електронното устройство и трябва да има време за физически контакт, за игра, за диалог, за обмен, за преживяване. И разбира се, най-вече това да направят родителите. Родителите, които искат да имат здрави деца, би трябвало сериозни граници да поставят, защото последиците са много, като се започне, нали, така наречената екранна зависимост, като се започне от смутения сън, смутения апетит, липсата на концентрация на вниманието, ограничаването на паметовите способности, когнитивни затруднения, обедняване на речника и отидем вече към множество чисто физически последици, много ендокринни смущения. Да не говорим за тия високи нива на допамин, които непрекъснато стоя пред екран синтезира в организма, наднормено тегло и стигнем до страшната диагноза хикикомори, децата в Япония, които умират пред екрана и при аутопсията не се намира никаква друга биологична причина за смъртта, освен това, че са забравили, че са физически същества. Ако ние спрем да гледаме небе, земя, облаци, птици, да слушаме гора, дъжд, река, да докосваме кожа, тяло, да виждаме очи срещу себе си, обезчовечаването би било началото на нашия край.
1: Всъщност превенцията започва много преди телефона. Започва от дома. Категорична е Ева Борисова от Асоциация Родители, един от създателите на Национална мрежа за децата.
3: Само едно. Човекът е по-важен от екрана. И това е най-трудното правило, защото екран също е телевизора и в някаква степен екран е книгата, която чета. И когато някой идва и ме прекъсва, и когато детето идва и има нужда от моето внимание, аз също трябва да приоритизирам неговата нужда от внимание спрямо моето желание да продължа да чета книгата си или да гледам екран. Разбира се, децата учат през онова, което виждат, и колкото по-често ние си налагаме самодисциплината да спазваме собствените си правила, толкова по-вероятно е децата да могат да изградят полезните навици, които може би в някакъв момент на нас са ни липсвали.
1: Но не става дума само за това колко време прекарваме пред екрана. По-важно е как разговаряме помежду си.
3: Безспорно рутината, която създаваме, като да се събираме за вечеря заедно, вместо всеки да хапва, когато му е удобно. Но всъщност има нещо, което според мен е много-много по-важно. Като хора, ние се програмираме чрез думите, които използваме. В този смисъл най-важният навик е изборът на думи, които ползваме в ежедневната си комуникация и въпросите, които си задаваме. Въпроси като как си, сподели, какво те тревожи.

0: сподели какво те радва, какво ти беше полезно. Имам нужда от твоята помощ. Правилно ли разбирам, че за теб е важно? Бих искал. Чувствам се объркан, радостен, тъжен. И способността ни да избираме в трудни моменти конфронтацията вместо конфликта. Това е нещото, което много трудно умеем като хора. Много трудно умеем да се придържаме към фактите и да отстояваме себе си, да бъдем асертивни, без да ставаме агресивни спрямо другия човек. Онова, което психолозите наричат аз послание. Аз имам нужда от това да знам, че си написал домашното. Аз имам нужда да знам къде отиваш, защото се тревожа за твоята безопасност.
1: Самотата не започва тогава, когато около нас няма хора. Понякога започва тогава, когато вече не умеем да се чуваме. Изкуственият интелект може да бъде чудесен помощник. Може да ни помогне да намерим информация, да учим, да организираме ежедневието си, дори понякога да подреди мислите ни. Но има неща, които остават изцяло човешки. Един поглед, една прегръдка, разговор, в който някой не просто ни отговаря, а истински ни разбира. Може би точно това ще остане най-важната задача и за Европа, и за всички нас. Да използваме технологиите така, че да ни свързват без никога да заменят човека. Аз съм Елеонора Трупанкова. Благодаря, че бяхте с нас.
2: Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
3: Радио за всеки.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.
6: Внимание! Опасност от пожар.
7: Не изхвърлите стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
6: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
8: Твоя час. С незабравимите песни.
9: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Български и световни имена.
8: Музикални следи.
9: Незабравими песни.
8: Любими хитове.
9: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: Да прекосиш Европа с влак, да откриеш нови градове, култури и хора без да плащаш за билета. Това не е просто мечта, а реална възможност за хиляди млади европейци. Европейската комисия предлага редица програми за образование, обмен и пътувания, които дават шанс на младите хора да разширят своя хоризонт и, разбира се, да почувстват, така да се почувстват като част от голямото европейско семейство. Кои са възможностите, как се кандидатства и кой може да се възползва от инициативите на Европейския съюз? Отговорите чуете от Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България.
2: Факт е, че за да обичаме Европа, ние трябва да я познаваме. Имаме много богата история, 75 години история. И тук нещо интересно. Тази история се намира в Флоренция, в Европейския институт. Говорим за архива на Европейския съюз, който е подреден в стелажи, които са дълги 11 км. Тоест 75 години история в рамките на 11 км архивни файлове. Призовавам всеки един, който има интерес, може би да започне от Италия, от тези архиви, за да опознае и да види така Европейски съюз под един много по-различен ъгъл. Да не говорим, че Флоренция, така хълмовите на Бадия са нещо уникално, което е и като туристическо изживяване, просто незабравима емоция. Отделно, че в самата пък Флоренция е едно от най-уникалните места за изкуство с галерия Уфици, с маслиновите градинки, просто приказка. Имаме мащабни програми, с които за обмен, за образование, за пътувания, които Европа предлага на студентите, на младите хора, на учителите, на стажантите, за да могат да опознаят това голямо разнообразие. Част от тези програми са свързани, примерно, относно образованието. Говорим за Еразъм. Една от най-разпознаваемите програми, една от най-обичаните програми. Също така имаме програмата Discovery, която е част всъщност от Еразъм. Това е Опознай Европа и програма, стимулиращи младите хора, навършили 18 години, не точно в годината на кандидатстване, сами или заедно със свои приятелчета, да открият Европа, като това, което Европейската комисия предлага, е безплатен билет с влак. Защо влак? Защото е младежко, красиво, романтично и екологично. И просто цяла група младежи, 5 човека са обикновено, които могат да кандидатстват заедно, така в пакет, избират си дестинация, където те искат. Имаме определени, как да го кажем, пакети според интерес. Дали обича, да кажем, изкуство, тогава има определени предложения за изкуство, дали обича повече история. Дали пък са запленени от иновации, от устойчивост, зелени градове, има и такива. И на база на това могат съответно, когато са получили своя безплатен билет,

0: майонеза, спокни, сали и така нататък. Тоест, комбинирани възможности има. И така младежта може да се докосне до Европа. Тоест, хората, които, отново казвам, навършили са 18 години, всичко, което са учили в часовете по география, сега могат да го превърнат в реалност, да го усетят, да го докоснат, да му се порадват. Много често по време на тези пътувания те откриват, че определен град ги привлича. Това после се превръща в мястото, където те завършат университет. По програма Еразъм, пък като цяло всички те обмени, нерядко освен добрия ефект от съвместни проекти, от завършване на бакалавърска, магистърска програма, се създават и семейства. Ние включително и така я рекламираме от програмата на бебетата. Защото имаме над 3 милиона бебета създадени по тази програма. Имаме към програма Еразъм и Еразъм млад предприемач, точно пък за хора, които са се създали или са в процес на създаване на стартъп компания и се избират в Европа друг опитен предприемач, при който да отидат, да научат нещо, той да ги шлайфа, да им даде различни идеи и така съчетаваме полезното с приятното. От една страна научаваш нещо, което ти е практическо, полезно, което ти дава криле, дава ти възможности за работа, за развитие. От друга страна, през този период ти се запознаваш с една нова култура, практикуваш езика, който си учил, дали английски, немски, френски, португалски, испански, какъвто и да било. Той тренираш езиковите си умения, ставаш много по гъвкъв. Една голяма част от работодателите, когато наемат млади хора, когато видят, че този човек е бил част от програма Еразъм, с предимство го наемат, защото това е гарант за космополитност, за отвореност, за познаване на други култури. С една дума за човек, който е широка кройка и е готов да приема предизвикателствата и на работата, и като цяло така гъвкъв, мобилен, със желание да се учи, което работодателите много често търсят.
1: И сега ми хрумва тази политика и това, което се очаква да се случи в следващите години. Еврокомисията се опитва да свърже чрез влак големите столици и

0: И примерно до Атина ще може да стигаме за 4-5 часа, нещо такова беше като план, което наистина е изключително хубаво, защото ще може да се пътува още по-лесно, без кола.
1: Точно така, да. Имаме нужда да действително и в България още малко така да подобрим жп връзките и инфраструктурата, да се седнем във влака, да се работим на компютъра безжично. И в същото време пък да опознаваме и природата, която е около нас. Западна Европа, примерно Италия, отлична инфраструктура има в тази област, така че, но сте прав, действително в речта, която председател на Европейската комисия каза за състоянието на Съюза, ключовата и програмна реч, тя спомена точно за тази свързано жп свързаност и за един универсален жп билет, така че когато се го купиш в която и да било държава членка на Европейския съюз, да можеш безпроблемно да пътуваш където и да било, а не нас във всяка една държава да купуваш различни билетчета или пък не дай си Боже да изтървеш влака или връзката и вече всичко се е загубило. Сега точно върху това работи Европейската комисия, да имаме абсолютна пълна интеграция между държавите членки. Всъщност това е голямата цел на всички тези програми, които говорихме. Границите да бъдат преодолени, да имаме, да се познаваме много по-добре, в същото време различията, които имаме, да се превърнат в наше конкурентно предимство. Тоест, наистина сила чрез многообразието, което Европа има. И това ни е най-голямата добавена стойност. Всички тези инициативи са насочени именно към това.
2: Това беше Йордан Качубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България, с повече информация за възможностите, които Европа предлага на младите хора за обучение, обмен и пътуване.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в Софийския квартал Факултета. По първоначални данни в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик. Продукцията е била разпространявана в цялата страна, обяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам отутре да има недостиг на пазара на фентанил.
0: Думи на главен комисар Любомир Николов. При полицейската операция в София са задържани 3 души. Подобна акция е проведена и в Русе. Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, опасност за работата на АЕЦ Козлодуй няма, увери министърът на енергетиката Ива Петрова при посещението си в атомната централа. Предава кореспондентът ни Ива Антонова.
2: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ Козлодуй позволява на централата да работи и при по-ниски нива на река Дунав. В това се увери министърът на енергетиката Ива Петрова, която провери на място работата на бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавски води за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Енергийният министър посочи, че са в ход редица мерки, които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. Междувременно енергийният министър Ива Петрова съобщи, че след изготвянето на подробния устройствен план са ясни оценките на имотите, където ще се строят нови мощности в Козлодуй. Според нея те са 200 пъти по-ниски от стойностите, които са включени в капитала на дружеството нови мощности през миналата година. Опитът да бъдат продадени тези ливади е върхът на айсберга от нередности и схемата е предадена на компетентните органи, каза още Ива Петрова. От Враца Ива Антонова.
0: Нивото на река Дунав продължава да спада. Най-критичните за корабоплаването участъци са в района на Свищов. Измерените днес водни нива доближават стойностите на рекордно ниските равнища, измерени в края на септември в най-безводните години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени, прогнозира инженер Ивелин Занев, който е директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Той даде разяснение за корабоплаването.
3: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60, минимално измерените. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент. Но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
0: Посочи директорът на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, инженер Ивелин Занев. Испания получи подкрепа от останалите страни от Европейския съюз по време на днешната извънредна видеоконферентна среща на вътрешните министри на 27-те, която беше организирана заради няколкодневната мигрантска криза в испанската територия Селта в Северна Африка. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Държавите членки и страните, асоциирани към шенгенското пространство, единодушно изразиха силна солидарност с Испания. Последната информация от испанските власти и комисията сочи, че преобладаващото мнозинство от хората, които са пресекли границата незаконно, са били върнати и не е имало по-нататъчно придвижване към континенталната част на Испания или към други държави от общността. Днешната среща позволи на държавите членки да обменят мнения за значимостта на защитата на външните граници на Европа. Европейския съюз. Беше постигнато общо разбиране за необходимостта да се продължи битката срещу мрежите за трафик на мигранти, да се засилят връщанията, да се укрепят границите на Евросъюза, да се изграждат силни партньорства с трети държави и да се подобри прогнозирането. Министрите подчертаха необходимостта от подобряване на общата осведоменост за ситуацията, което би могло да се постигне чрез по-нататъчно развитие на системи за ранно предупреждение, като например събиране на разузнавателна информация преди границата и наблюдение на социалните медии. Съветът подчерта значението на сътрудничеството с трети държави и на по-нататъчното развитие на партньорства, които създават подходящи възможности за хората в родните им страни и укрепват управлението на миграцията. Министрите също така подчертаха, че комуникацията в кризисни моменти може да бъде допълнително укрепена чрез навременна координация и трябва да бъде по-съгласувана, особено с цел противодействие на злонамерени външни субекти, занимаващи се с манипулация на информация и намеса от чужбина. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
5: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуси.
0: Държавният глава коментира темата пред журналисти в Кърджалийско, като заяви, че България има едни от най-сигурните граници в Европейския съюз и, по думите й, не е заплашена от конфликта в Близкия изток. Напрежението около Ормузкия проток остава високо. Неидентифициран снаряд е ударил товарен кораб в стратегическия воден път, съобщи агенция Reuters, позовавайки се на морските служби за сигурност. Няма данни за

0: щети или за пострадали хора. Инцидентът идва след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че корабоплаването през Ормузкия проток може да бъде възстановено в рамките на часове. В същото време Техеран обсъжда с Оман план за повторно отваряне на маршрута, при който Иран ще контролира входящия трафик и ще наблюдава изходящото корабоплаване. Допълнително напрежение продължават да създават и подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен. Те обявиха, че са атакували с дрон летището в саудитския град Наджран. Според тях ударът е отговор на нарушение на въздушното пространство над райони под техен контрол. Атаката идва след като хутите обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Междувременно руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина. Подробностите обобщава редакторът Силвия Петрова.
1: Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Русия също атакува украинска територия. По данни на Киев, най-малко 4 души са загинали, има и ранени. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужещ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. За новините Силвия Петрова.
0: След като през нощта големият пожар край село Стрелци, община Брезово, беше локализиран, екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат района, за да потушат тлеещите огнища. Това обяви пред Българското национално радио главен инспектор Божил Тодоров.
2: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат дали с стопалки, дали с шлангови лини или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлеещи огнища.
0: Предотвратено беше разрастването на огъня към населени места и към гориста местност. Причините за пожара край село Стрелци са в процес на изясняване. Една от основните версии за пожара край харманлийското село Рогозиново е неправилна работа на машини за дърводобив. При този пожар, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево време е с незначителна купеста облачност над планините в Югозападна България и в отделни райони в Североизточна България. Без валежи, но с високи температури, най-високи в крайните югозападни райони 37 градуса, докато по Черноморското крайбрежие температурите са около 30 градуса. В планините температури към 15 часа от 12 градуса на Мосола до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха ниска 23%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще се задържи без съществена промяна. До края на деня и утре ще бъде слънчево, утре около и след обяд горещо. През нощта ще бъде ясно, почти тихо, а утре в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието около 30, в столицата 33. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. И за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури за все повече области в страната с очаквани максимални стойности над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация. Движението по пътя Враца-Кръводер е спряно и в двете посоки на разклона за Бели извор заради гърмящи бутилки газ.

0: Обходният маршрут за леките коли е Враца, Лилече, Криводол, Стубел и обратно. На автомагистрала Струма в посока Перник при 12-я километър движението в основната и в аварийната лента е спряно заради изтегляне на катастрофирал камион. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 17 минути след 15 часа продължава Сюжети от деня по радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова. След минути ще ви отведем на летни маршрути в Пирин планина с идеи за приятни разходки, забавления, места, които превръщат свободното време в споделени семейни спомени. А в последната част на предаването в рубриката Филми и музика ще ви разкажем за филма «Да преминеш границата», а музикалният ни акцент е посветен на една от най-емблематичните фигури в кантри музиката Джони Кеш. Останете с нас!

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: Очаквайте
5: новините на Радио Благоевград
6: на всеки кръгъл час.
5: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Сюжети от деня.
1: Лятото е сезонът, в който планината ни привлича със своите прохладни гори, кристални води и величествени върхове. Пирин е едно от най-красивите места в България, място, където човек намира спокойствие, свобода и среща с дивата природа. Но планината, колкото и да е красива, изисква уважение, добра подготовка и отговорно поведение. Какви са възможностите за летен туризъм в Национален парк Пирин? Кои маршрути са подходящи за начинаещи и кои са истинско предизвикателство за опитните туристи? Как да се подготвим за преход и какво никога не бива да забравяме, когато тръгнем към планината? Лалка Радкова потърси отговорите от Павлина Доневичина, началник отдел биоразнообразие, планове, програми и проекти в дирекция Национален парк Пирин.
2: Пирин отново е предпочитана дестинация за хиляди любители на планината. Всяка седмица посрещаме посетители от България и чужбина, които идват да се докоснат до величествените върхове, до кристалните езера и вековните гори в Национален парк Пирин. Това е радващо, но и голяма отговорност, защото красотата на Пирин може да бъде съхранена само ако я посещаваме разумно и с уважение и разчитаме именно на такива туристи, осъзнати, отговорни и оценяващи богатството ни.
3: За хората, които те първо откриват красотата на Пирин, кои маршрути бихте препоръчали като по-леки, подходящи, да кажем, за семейства с деца?
2: Пирин наистина не е само високи върхове, той предлага преживявания за всеки. За семейства с деца чудесен избор са екопътека Ролбан, районът на Байкушева Мура, разходките около хижа Вихрен и хижа Безбог. Там човек може спокойно да усети духа на планината и да се влюби в нея още с първото си посещение и да даде добрият пример на децата, прекарвайки свободното си време именно сред природата.
3: А кои преходи са по-предизвикателни и са подходящи за туристи с повече опит? Има и такива немалко.
2: Да, но трябва да вложим реален смисъл в думата опитен турист. Трудно е да се направи преценка наистина колко опитен е туриста. Но все пак има върхове като Вихрен, Кутело, Кончето и билните преходи като цяло разкриват прекрасни гледки, но изискват много добра подготовка, опит и уважение към планината, защото тя, колкото и красива да е, крие своите опасности. Така че мога да кажа един апел, че Пирин възнаграждава смелите, но не прощава на самоуверените. Така че нека не бъдем самоуверени, нека не се мислим за свръхопитни, за да може да преценим реалната обстановка в планината. Това е много важно.
3: Да, много важен апел и много хубаво го казахте.
2: Знаем.
3: В какво състояние, да ви питаме, туристическата маркировка? Има ли обновени маршрути или участъци, за които туристите трябва да бъдат особено внимателни?
2: Да, целият екип на дирекция Национален парк Пирин работи активно в тази посока, за да направим престоя на посетителите още по-безопасен и приятен. Подменяме маркировките, подменяме указателни и информационни табели, изграждаме и ремонтираме мощите и парапети, поставяме нови пейки, разчистваме туристически пътеки. Предстои поставяме се и на информационни табла към исторически местности в парка, за да може да разнообразим посещенията на посетителите. И всичко това се случва и в добро партньорство с общини. Работим и по нов правилник за посещението в Национален парк Пирин, който дава по-ясна насока за опазване на тази ценна територия. Тоест, променяме визията на таблата, указателните табели, забранителните и указателни знаци именно в

0: унисон с този нов правилник. Така че работим активно и това е важно, за да се поддържа правилната информация и да може туриста да с лекота да се движи с туристическите пътеки.
1: Каква е подготовката, да ни припомните отново, с която човек трябва да тръгне към планината, дори когато маршрутът изглежда кратък и лесен?
0: Планината няма кратък или лесен маршрут без подготовка. Но все пак добрите обувки, добрата екипировка като цяло, достатъчно вода, връхната дреха, зареден телефон и проверената прогноза могат да направят по-безопасни престояния в планината. И много важен отново призив към всички е, че сами в планината не бива да тръгваме за нашата сигурност
1: и безопасност,
0: за да може да подсигурим спокойствието и на хората, които ни обичат.
1: А кои са най-честите грешки, които допускат туристите през летния сезон?
0: Подценяването на планината. Хората понякога тръгват късно, без вода, с неподходящите обувки, без да са проучили маршрута. Ирин заслужава повече уважение, така че трябва да бъдем доста осъзнати, когато посещаваме това красиво наше кътче.
1: Летните следобеди знаем, че често носят в планината внезапни бури. Какво трябва да направим, ако попаднем в подобна ситуация високо в планината?
0: Летните бури са често срещани. Всички трябва да знаем, че по-безопасно е, когато рано тръгнем на преход и избегнем следобедните бури. Но ако времето все пак се влоши, е хубаво да се придвижим колкото се може по-бързо от билата и върховете, слизайки на по-ниски места и търсейки убежища и подслон. Така че планината така рядко има правилно решение, често то е инстинктивно и нека всеки да усети правилно момента.
1: Срещите с диви животни винаги предизвикват интерес. Как трябва да реагира човек, ако види дива коза, да кажем мечка или друго животно?
0: Нека не забравяме, че ние сме на гости там, а дивите животни са обитателите на тази красива планина. Така че да ги наблюдаваме от разстояние. Дивите кози в Пирин все по-често се доближават до туриста. Това е всъщност знака за съхранената дива природа. Така че да им се любуваме и да засвидетелстваме и занапред това, че тя се чувства спокойна и не се страхува от човека. Най-красивата среща с дивата природа е именно това, да видим обитателите й. Разбира се, че да срещнем мечка е малко по-различно, но за това съветваме и децата, които посещават посетителския ни център, но и възрастните, когато се движим по двойки. Изключително важно групи, груповото придвижване, вдигането на шум. Тя усеща, нейната цел не е да нарани човека, ще се отдръпне. Разбира се, дивите обитатели нападат тогава, когато са застрашени. Така че да не застрашаваме животните, а да им се любоваме.
1: Все по-често хора снимат с дронове, палят огън или къмпингуват. Кои са най-важните правила, които посетителите трябва да спазват в Национален парк Пирин?
0: Да, Национален парк Пирин, да осъзнаем, че не е просто туристическа дестинация, то е и световно природно наследство, част от ЮНЕСКО. Затова винаги призоваваме посетителите да се движат по маркираните маршрути, да не палят огън, да не оставят отпадъци, да не късат растения, да не безпокоят животните и най-вече да се запознаят именно с тези основни правила и отново подчертавам да бъдат отговорни.
1: И на финала, какво бихте посъветвали хората, които тази неделя ще изберат Пирин за своя разходка? И има ли някое по-малко известно, но изключително красиво кътче в Пирин, което бихте препоръчали на нашите слушатели?
0: Да, може би да отделят време, да забавят темпото, да се насладят на природата и на планината. Не е нужно непременно да покорят висок връх, а всъщност да усетят магията на Пирин. Понякога най-красивите спомени се раждат

0: едно езеро по сянката на вековна мура или по тиха горска пътека, така че където и да бъдат, да се наслаждават на нашата безценна природа. Истината е, че Пирин не може да се опише с едно място.
1: Да.
0: Всеки маршрут разказва различна история, затова бих поканила хората да се върнат отново и отново и всеки следващ преход всъщност да разкрие ново лице на нашата Пирин планина.
1: Планината винаги ни посреща с красота, спокойствие и чист въздух, но тя ни учи и на уважение към природата, към нейните правила и към собствените ни възможности. Аз благодаря на Павлина Доневичина от дирекция Национален парк Пирин, началник отдел биоразнообразие, планове, проекти и програми, дирекция Национален парк Пирин, за тези, бих казала, изключително полезни съвети. Пожелавам успешно

спокойно лято, много отговорни туристи и още повече хора, които да се влюбят в Пирин, пазейки го такъв, какъвто е. Див, красив и неповторим. А ако тази неделя решите да поемете към планината, нека всяка крачка бъде направена с внимание, с уважение към природата и с желание да оставите след себе си единствено отпечатъците от обувките си и красивите спомени.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи.

0: filme e música.
1: Днес ви срещам с един от най-силните музикални биографични филми на 21 век – «Да преминеш границата» – «Walk the Line», посветен на живота на легендата на кънтри музиката Джони Кеш. Филмът, режисиран от Джеймс Монголд, проследява пътя на Кеш от трудното му детство в Арканзас през първите му стъпки в музиката и стремглавия възход към славата до тежката битка с зависимостите и голямата любов на живота му – певицата Джун Картер. Историята е вдъхновена от двете автобиографични книги на самия Джони Кеш и показва не само сценичния му триумф, но и цената, която плаща за него. В ролята на Джони Кеш влиза Хоакин Феникс, а Джун Картер е изиграна от Рейс Уидерспун. Любопитен факт е, че двамата не просто играят, а сами изпълняват песните си във филма. За ролите си преминават през близо 6-месечна музикална подготовка, а Хоакин Феникс усвоява характерния нисък тембър и сценично поведение на Кеш. Да преминеш границата се превръща в огромен успех при бюджет от 28 милиона долара. Филмът печели близо 187 милиона в световния бокс офис. Рийс Уидерспун получава Оскар за най-добра актриса, а Хоакин Феникс е номиниран за най-добър актьор. Лентата печели още Златен глобус за най-добър филм, комедия или мюзикъл, а саундтракът е отличен с награда Грами. Сред песните, които звучат във филма, са едни от най-големите хитове на Джони Кеш – «I Walk the Line», «Ring of Fire», «Cry, Cry, Cry» и емоционалния дует с Джун Картер – «Джаксън». Именно музиката е двигателят на историята и превръща филма в истински концерт на големите класики на кънтри музиката. А след разговор за филма няма как да не останем в компанията на човека в черно. Следва музика от Джони Кеш, изпълнителят, чийто неповторим глас и днес продължава да вдъхновява поколения почитатели по целия свят.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Това беше днешното издание на сюжети от деня по радио Благоевград. Благодаря ви, че бяхме заедно в този следобед. Надявам се, че сме ви дали не само актуална информация, но и интересни истории, полезни срещи и поводи за размисъл. Аз съм Елеонора Трупанкова. До нови срещи. Слушаме още едно изпълнение на Джони Кеш.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. Тя се намира в столичния квартал Филиповци. От тази база е произлизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България. Съобщи на брифинг изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и добави, че ако информацията е вярна, отутре трябва да има недостиг от веществото в страната. Трима души са задържани, те са опитали да се оттеглят с кола. Между 6 и 10 кг са били произвеждани на ден. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че работата на АЕЦ Козлодуй остава стабилна въпреки ниските нива на река Дунав. По време на посещението й бяха обсъдени експлоатацията на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. От своя страна изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев увери, че в момента постоянно се наблюдава нивото на реката и са предприети технически мерки по отношение на работата на помпите на бреговата помпена станция, както и на циркулационната помпена станция, за да се осигури необходимият баланс и да не се допуснат проблеми с работата на помпите. 6 сигнала за произшествия са регистрирали пожарните служби в област Благоевград за изминалото денонощие. Пожарникарите са ликвидирали 5 пожара, един от тях с преки материални щети. Без нанесени материални щети са възникнали 4 пожара. С нощи около 18.30 часа е получен сигнал за пожар в сухи треви, ливади и дървета в местността Моравска, в землището на село Горна Брезница. Пожарът е локализиран от екипи на пожарната в Сандански. А броят на горските пожари в Югозападна България е значително по-нисък през тази година в сравнение с същия период на миналата. Въпреки това, специалистите предупреждават, че с настъпването на август рискът от възникване на пожари остава изключително висок. По данни на Югозападното държавно предприятие, от началото на годината до края на юли са регистрирани под 30 горски пожара, докато през същия период на миналата година те са били над 80. Мечка е забелязана в опасна близост до селата Черна Места и Конарска, община Якорудан. Сигналът е подаден от хора, които събират гъби и диворастящи плодове в гората. Местната власт издаде препоръки и предупреди за опасността. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с още информация.
1: Пред кметствата на двете села Черна Места и Конарско, както и в социалните мрежи, е публикувана информация с призив към всички местни хора и туристите да бъдат особено внимателни в гората, най-вече рано сутрин и в късните вечерни часове. Препоръчва се да се избягват самостоятелните разходки и да не се оставя храна или хранителни продукти в близост до населените места. Особено внимание трябва да се обръща на децата, които не бива да бъдат оставени без надзор в близост до горски терени. При среща с мечка хората не трябва да се опитват да се приближават до животното или да го прогонват. В този сезон в планината около Якоруда и Юндула има много хора, които събират диворастящи гъби и плодове, което повишава риска от контакт с дивото животно, предупреждават от местната власт. Припомняме, че преди 5 години мечка нападна 33-годишна жена от Белица, която с двете си деца събираше гъби в гората. За новините Кети Тренчева.
0: Тече активната регистрация за участие в шосейното и планинско бягане Земен Рън. Състезанието ще се проведе на 23 август. Той е част от веригата България Рън, а тази годишното издание е второ по ред. Информация на Елена Тамакерска.
2: Дистанциите са 3, 1, 5 и 15 км. Стартът и финалът са в центъра на Земен. Районът изключително подходящ за подобен род състезания, а трасето е атрактивно.
3: Тича се към Земенския манастир, оттам на Пещерския манастир. Природата е дала достатъчно

0: така за да може да се наслаждава човек освен на спорта, а и на гледката.
1: Каза кметът на Земен Михаил Златанов, който вече тренира, за да участва и той, макар и в кратката дистанция.
2: В последните години виждам живот в град Земен с развитието и на спорта. Миналата година имаше доста дечица, които се включиха и в детската атлетика, и в масовия старт.
1: Заяви седемкратната победителка в Софийския маратон Милка Михайлова. По трасето ще има доброволци, подкрепителни пунктове, осигурене и медицински екип.
3: Чакаме ни от най-добрите бегачи на България, защото наградният фонд тази година е над 2000 евро. Миналата година дойде един от най-добрите бегачи на България, Исмаил Сенанджи, който е угандиец, но е женен за българка, живее в България. Той дойдеха доста от националните ни състезатели.
1: Добави Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. От Перник, Елена Тамакярска.
4: През нощта ще е ясно, утре слънчево, след обяд в низините и горещо, в следобедните часове утре ще се развива купеста облачност над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат от 33 до 38 градуса. Така завърши емисията новини в 4 след обед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте! Днес компилацията «Настроения» ви предлага изпълнение от 70-те и 80-те години на миналия век с предимство за рок-музиката. Така и започваме с класиците от AC/DC. Годината е 1975-та и от легендарния албум TNT слушаме «It's a long way to the top».

Отново бяхме 1975 година в по-рок-н-рол светлина с композитора, пианист, гитарист и изпълнител Боб Сигър. От албума Beautiful Loser избягахме от ежедневието в столицата на Непал, Катманду. Продължаваме поредицата с имените изпълнители, за да срещнем рокъджиите от Хюстън, Тексас, ZZ Top. От 1979 година ни гостуват с Cheap Sunglasses.

Писания в рок н рол залата на славата през 2008 година. Джон Меланкемп бе това. С изпълнение от след хитовия му период, а именно 1987 година. Заглавието бе Cherry Bomb. Успокояваме темпото сега с родената в Салвадор Симоне Битеркор де Оливейра, която става част и от бразилския национален отбор по баскетбол, след като именно в Бразилия се мести, за да завърши висшето си образование. Паралелно тя се превръща в музикална и телевизионна звезда с 31 издадени албума. Само в настроения се запознаваме с Симон, благодарение на нейното изпълнение от 1973 година.

вашето радио Благоевград се отчетохме и с порция диско-фънк с авторите на темата към култовото през 70-те телевизионно шоу Soul Train. Чухме The Rimshots и Now is the Time. Продължаваме на поп-рок вълна с формацията Heart. Представят топ 20 хит от 1978 година под заглавие Straight On.

Cleveland, штат Охайо. Дебют в настроение направиха James Gang, водени от Джо Уолш от The Eagles. От кратката им 7-годишна кариера чухме Funk No. 49. Настроение по радио Благоевград се радва на вашата подкрепа във Facebook и слушанията на вече отминали издания в Mixcloud. Аз съм Ники Вачев и ви казвам до чуване с финална порция музика от The Reflex и Analog Players Society. До следващата седмица!

0: В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Решението за провеждане на изборите за президент и вице-президент на България на 25 октомври 2026 година официално влезе в сила, след като беше публикувано в днешния брой на Държавен вестник. Датата беше определена от Народното събрание на последното пленарно заседание преди началото на лятната ваканция на депутатите. Съгласно Конституцията, ако нито една кандидат-президентска двойка не получи необходимата подкрепа на първия тур, в 7-дневен срок ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-висок резултат. Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй при рекордно ниското ниво на река Дунав, увери енергийният министър Ива Петрова след работното си посещение в централата. Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ Козлодуй позволява на централата да работи и при по-ниски нива на река Дунав. В това се увери министърът на енергетиката Ива Попова, която провери на място работата на бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавски води за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Енергийният министър посочи, че са в ход редица мерки, които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. А изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. Пернишка област отчита лек спад на пътно-транспортните произшествия от началото на годината, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: На фона на тежката пътно-транспортна обстановка в страната, в Пернишки регион от началото на годината са регистрирани 37 тежки катастрофи с две по-малко в сравнение със същия период на 2025. При тях са загинали 3 души, ранените са 45, срещу 5 загинали, 48 ранени през миналата година. Данните са на сектор пътна полиция, бях изнесени на проведеното днес заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътя. Представители на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата призоваха за обезопасяване на районите около училищата преди началото на новата учебна година, чрез обновяване на маркировката, подмяна на пътни знаци, подобряване на видимостта и изграждане на предпазни съоръжения. По време на заседанието специално внимание беше обърнато на нерегламентираните автомобилни гонки и дрифтове. Ограничените ресурси на местните администрации затрудняват контрола върху подобни нарушения, заявих от общините. Според тях е необходима по-добра координация между институциите и по-активно съдействие от страна на гражданите. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Първото издание на театралния уркшоп «Симбиоза в изкуствата» започва в Кюстендил. Форумът ще продължи до 17 август и включва интензивни занимания в различни сфери на сценичните изкуства, информира кореспондента ни Ангел Павлов.
2: В рамките на 2 седмици участниците в театралната работилница ще имат възможност да работят с доказани професионалисти и да се запознаят с основите на драматичния и кукления театър, мюзикъла, пантомимата, хореографията и творческото писане. Програмата включва въведение в актьорската професия, игри и етюди, а вечерните часове от 19 часа са предвидени за филмови прожекции с дискусии. От 6 до 8 август заниманията продължават с фокус върху музикалния театър, композирането на песен и танц и часове по пантомима и хореография. Между 14 и 17 август е предвидено създаването на общ спектакъл въз основа на наученото по време на форума. Събитието се организира от Арт Студио Трупата, Читалище Братство и Община Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила планина утре 5 август. Водосветът е насрочен за 9 часа и е част от поклонническия маршрут Рилския чудотворец, който се организира от Богословския факултет на Софийския университет и Българския туристически

0: съюз. А в 18 часа в храма Свети Великомъченик Георги в Дупница ще бъде посрещната чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска. Президентът на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи социалните мрежи, че футболната звезда Лионел Меси е дарил 80 000 евро в помощ на пострадалите от опустошителните пожари, които засегнаха района на Мадрид през последните седмици, предава БГНС. Дарението идва в момент, в който испанските власти продължават да се справят с последиците от едни от най-опустошителните горски пожари в района на Мадрид през последните години, изпепелили десетки хиляди хектара земя и принудили хиляди жители да напуснат домовете си. През нощта ще е ясно, а времето утре е слънчево, в низините горещо, в следобедните часове развитие на купеста облачност, ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури остават високи от 33 до 38 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.
9: Внимание! Опасност от пожар.
10: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
9: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
7: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
11: Незабравимите песни.
8: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
12: Най-обичам юни, юли и август.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 4 август, вторник. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормуския проток остава високо, на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването в района. Дългогодишната липса на европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи президентът Илияна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултета. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“, увери

0: енергийният министър Ива Петрова. Завършва петото издание на джаз фестивала в Боровец. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Жалбите на ГЕРБ СДС и на партия Продължаваме промяната срещу държавния бюджет ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия-докладчик е Соня Янкулова. От ГЕРБ СДС смятат, че бюджетът противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при положение, че Законът за публичните финанси ясно казва, че дефицитът не може да надвишава 3 на 100. Жалбата на партия Продължаваме промяната е заради направени чрез преходните и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белозелков. От Обединение Демократична България са изпратили писма до прокуратурата, Държавната агенция национална сигурност и правителството на Съединените щати с искане за информация по делото срещу бизнесмена Васил Божков. Писмото е по повод публикувания от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи на бившия премиер Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на облагодетелстване на бизнеса на Божков. Сред въпросите е защо ОФАК е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магнитски, но не и по отношение на Бойко Борисов. И дали това се дължи на наличните доказателства или следствие от други съображения, съобщи и председателят на парламентарната група на Демократична България Ивайло Мирчев.
1: До сега американското правителство никъде не е твърдяло, че е установило, че такъв подкуп е бил даван. Винаги това е било на база твърденията на Васил Божков. Очевидно има нова информация и ние искаме да разберем каква е тя. В тази връзка очакваме управляващите също да реагират, защото борбата с корупционния модел очевидно е доста затруднена от тяхна гледна точка. Не виждаме активности, а модела Пеевски Борисов продължава да се стои, продължава да се работи и доколкото виждам на терен работим само ние.
0: Ивайло Мирчев заяви още, че Демократична България и Продължаваме промяната работят съвместно по подготовката на президентските избори. Той подчерта, че не се обсъжда обща кандидатура с ГЕРБ и че целта е бъдещият кандидат за президент да получи широка обществена подкрепа, а не да бъде партийна фигура.
1: Никога не сме обсъждали партийна кандидатура.

0: кандидатура. Считаме, че бъдещия кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото обществото ни е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура. Затова сме и песимисти, заедно с ГЕРБ, да имаме общата партийна двойка.
1: По-късно от партия ГЕРБ излязоха с официална позиция по повод публикувания от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи, ОФАК, приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. От ГЕРБ напомнят, че е публикуван процесуален документ, а не съдебно решение. В позицията на партията се казва още, че опитите, отделни изречения да се представят като окончателна истина, са политическа пропаганда, а не правен анализ. От отговора на ОФАК става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции. Винаги сме съдействали истината да бъде изяснена и ние я знаем, пишат още от партия ГЕРБ. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. Междувременно, руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина, има и ранени. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужащ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че има напредък в разговорите с Иран и Оман за възстановяване на корабоплаването през Ормузския проток, но окончателно споразумение все още не е постигнато. Още за развитието на кризата в Близкия изток, в обобщението на редактора Силвия Петрова.
2: Катар съобщи за напредък в посредническите усилия за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. Пазарите реагираха с умерен оптимизъм. Цената на петрола сорт Брент спадна с над 2%, след като американският финансов министър Скот Бесън заяви, че споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузския проток, който остава на практика затворен, може да бъде постигнато до сряда.
3: Може да имаме сделка за отварянето на протока още днес или утре.
2: Въпреки това инвеститорите остават предпазливи, тъй като вече неведнъж бяха обявявани предстоящи споразумения за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, които в последствие не се реализираха. По-рано днес неидентифициран снаряд удари товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Междувременно се увеличават съмненията дали Съединените щати могат да поддържат дълго настоящите военни действия. Според източници на Reuters, американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на конфликта. Допълнително напрежение създават и подкрепените от Иран йеменски хути, които обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море и по този начин още повече ограничиха маршрутите за енергиен износ. За новините Силвия Петрова.
1: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
4: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
1: Коментира президентът Илияна Йотова.

0: Комисарят по въпроса на миграцията Магнус Брунер заяви, че е имало инструментализиране на мигранти в испанския склав Сеута в края на миналата седмица. Той каза това след края на видеоконференцията на министрите на вътрешните работи на страните членки, която бе свикана извънредно след събитията там. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти, каза еврокомисарят. Той обаче отказа да потвърди категорично информацията, че в Европейския съюз са установени над 2000 фалшиви статии и над 6 000 фалшиви постове в социалните мрежи по повод ситуацията в Селта, идващи от руски източници.
2: Видяхме, че е имало злоупотреба от страна на трафиканти на хора и контрабандисти. Това е сигурно. В Испания тече разследване, така че не мога да коментирам повече. Но, разбира се, е имало дезинформация от страна на контрабандистите и трафикантите на хора. Това знаем със сигурност.
1: Еврокомисарят подчерта, че този път Европа издържала теста, но допълни, че даденият сигнал след този случай никак не е добър. Затова трябва спешно да бъде прият глобалният режим на санкции срещу трафикантите на мигранти. Според еврокомисар Брунер, решението на въпроса е в пълното прилагане на пакта за миграцията и убежището. Запитан за центровете за връщане на мигранти, той отговори.
2: В момента 6 държави членки работят заедно, за да водят преговори с трети държави за центровете за връщане. Нека се съсредоточим върху тях. Това е легитимно и е задача на страните членки, които желаят да го направят. Но нека се съсредоточим и върху концепцията за безопасна трета държава, което означава, че процедурата за предоставяне на убежище може да се проведе извън Европейския съюз, когато концепцията за такава държава го позволява.
1: Комисарят съобщи, че европейските лидери ще обсъждат стратегията по пакта за миграцията и убежището на заседанието си през октомври. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Повече от 150 мигранти са спасени, след като лодката, която са използвали за прекосяване на Ланша, е била обхваната от пожар, предаде BBC, като се позва на френските власти. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Според френските власти, лодката се опитвала да прекоси Ла-Манша по посока на британските брегове, когато двигателят ѝ се е запалил. 157 души са спасени и са отведени в пристанището на Булон-сюр-Мер. Няма съобщение за пострадали или загинали. Инцидентът идва само ден, след като премиерът Анди Бърнам обеща, че правителството му ще бъде безмилостно в ограничаването на броя на хората, пристигащи в Обединеното кралство с малки лодки. След като тази сутрин е избухнал пожара на лодката, две френски лодки са спасили 103 мигранти, а британските лодки са спасили други 54. За Българското национално радио Веселин Пълнов.
0: 20 мигранти от Афганистан са задържани в района на река Ропотамо. Тази сутрин те са се придвижвали с микробус, който е спрян принудително от гранични полицаи, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
4: За присъствието на мигрантите в страната е била получена оперативна информация, съобщават от гранична полиция. Тя е била за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно границата с Турция. За гарантиране на обществената сигурност незабавно са били засилени проверките на всички контролно-пропускателни пунктове на подходите към курортните селища в региона. Предприяти са заградителни действия, а целта е била недопускане на автомобила в населени места и неговото безопасно спиране. Граничните патрули са локализирали търсеният микробус, който се е движил в посока Бургас. Избрано е било безопасно място, за да бъде бусът принудително спрян. В него са открити мигрантите и шофьора, които заявили, че са от Афганистан. По случая са започнали следствени действия. От Бургас, Десислава Златева.
0: Комисията по политиките за българите извън страната изслуша Христина Михайлова, майка на 23-годишната Ива Михайлова, която съдът в град Кочани не допуска до лечение в България, докато трае делото и за пътно-транспортно происшествие. То продължава вече 10 месеца, а за 31 август е насрочено поредното четвърто заседание. Майката предупреди, че забавянето крие риск от трайна инвалидизация на дъщеря й, която е с двойно гражданство – българско и македонско. Още подробности от репортера Мария Филева.
5: На извънредното заседание на комисията се явиха само 4 депутати. Заради липсата на кворум, разговорът беше неформален. Пред депутатите и представителите на външно министерство, майката представи детайли от документацията по делото, като изтъкна пропуските в експертизите от катастрофата и поведението на прокуратурата.

0: Протестите в Република Северна Македония, включително и отправени заплахи към свидетели на инцидента. Според Христина Михайлова, всяко забавяне е опасно за здравето на дъщеря й.
1: Тя може да остане с траен инвалидитет. Тя вече е с парализа, което може да остане. Все пак е момиче на 23 години. Тя в момента се лекува орално само. Няма никаква рехабилитация. Съда не я допуска.
0: Тя благодари за помощта на България до този момент, която включва поемане на защитата на момичето, на разходите по медицинските експертизи и готовност на български болници да поемат лечението на дъщеря ѝ. И призова.
1: Случаят како Ива с българи от Македония има много за това като... Майка иска да призова всички парламентарни партии да изпратят свои депутати на следващото дело на 31.8. Това ще бъде от голяма подкрепа за нея и за всички останали малтретирани българи в Македония.
0: Председателя на комисията Ангел Георгиев, който заедно с колегата си Кръстьо Врачев е присъствал на всяко заседание, на свой ред призова за категорична позиция на България, включително за ангажиране на европейските институции. Васил Дурев от Външното министерство заяви:
2: За Министерство на външните работи, разбира се, е приоритет защита правата и интересите на българските граждани извън страната. Ние следим случая внимателно, ангажирани сме. Нашите консулски служители на място присъстват на всяко заседание и оказват нужното съдействие. Разбира се, ние не можем да вземем отношение към висящо съдебно производство, но очакваме съда да отсъди безпристрастно и в рамките на закон.
0: За новините, Мария Филева.
3: Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В това увери енергийният министър Ива Петрова след работно посещение в централата. Същевременно тя съобщи, че е изпратен сигнал до компетентните органи за подготвянето на сделка за покупко-продажба при драстично завишени цени на терени за изграждането на нови блокове в Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
4: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ Козлодуй гарантира електропроизводството и при ниски нива на река Дунав. В това се увери енергийният министър Ива Петрова, която провери как работи бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавска вода за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Въпреки рекордния спад на речното ниво, който предизвика спирането на ядрени мощности в Унгария и Румъния, няма опасност за работата на Козлодуйската централа, посочи министър Петрова.
5: В централата са предприети всички мерки, така че да се осигури безопасната работа на централата в съответствие с графика за електропроизводство. При запазване на тенденцията от последната седмица имаме спокойствие за следващите няколко седмици.
4: Изпълнителният директор на централата Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия.
6: Поне за момента не виждам някакви притеснения. Естествено, тук вече зависим от природа.
4: Междувременно енергийният министър съобщи, че е изготвен подробен устройствен план за терена, на който ще се изграждат нови блокове в Козлодуй. По думите й, актуализираната цена на ливадите е 200 пъти по-ниска от одобрената стойност от енергийното министерство и БЕХ при министър Жечо Станков миналата година. Тогава е подготвена сделка за продажбата на над 60 декара частен имот на рекордно високата цена от 1500 евро на квадратен метър. По същото време е завишена и цената на съседните терени, собственост на АЕЦ Козлодуй.
5: Всичко тръгва от идеята за покупко-продажба на един частен имот и за да се случи тази грандиозна далавера, всъщност е повело след себе си всички последващи действия и нещата са придобили един ужасяващ размер.
4: От Враца Ива Антонова.
3: Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета. По първоначални данни в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, каза изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
7: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.

0: и силно се надявам от утре да има недостиг на пазара на фентанил.
1: Коментира изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. При тази операция в София има задържани 3 души. Подобна акция е проведена и в Русе. Премиерът Румен Радев поздрави Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил. Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите хора, посочва в публикация по темата във Фейсбук министър-председателят и допълва, че борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството. След локализирането през нощта на големия пожар край Брезовското село Стрелци, все още имат тлещи огнища. През целия ден в района дежурят екипи на пожарните и горското стопанство. Припомням, че пламъците обхванаха площ от 2000 декара, като беше предотвратено разрастването към населени места и към смесена гора от близо 1000 декара. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово. Репортажът е на Кремена Танева.
2: Две са тлеещите огнища, които се наблюдават, за да няма ново възпламеняване. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност на Пловдивската пожарна, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменял посоката си.
3: По този начин трябваше много бързо да предисоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозер на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
2: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на Стрелци, а по разкази на хора от селото, това е повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късо съединение по електропровод, заяви кметът на Брезово Калин Калапанков.
4: 4 или 5 селскостопански постройки точно в този двор. Опасността с нощи беше да не навлезе в населеното място.
2: Заради съществуващата все още опасност в отделни участъци пожарът да се възобнови, огнеборците в момента обхождат района, подчерта главен инспектор Божил Тодоров.
3: Ще останат екипите може би до късно през нощта.
2: За новините Кремена Данева.
1: С концерт на Ричард Бона тази вечер ще бъде закрито 5-то издание на джаз фестивала в Боровец. Още подробности от музикалния редактор Иван Нотев.
5: Ричард Бона безспорно е най-голямото световно име сред участниците в международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев тази година и логично дългоочаквания му концерт ще постави заключителните акорди в програмата на това издание. Превърналият се в глобален посланик на музикалните традиции на Африка басист се завръща в България в трио формат заедно с пианиста Майкъл Джозеф и Николас Викаро на барабаните. Чуйте какво сподели Бона на пресконференцията по-рано днес относно най-големият му творчески и идеен двигател.
6: Роден съм в Камерун и познавам почти изцяло традиционната музика на родината си, или поне 99% от нея. Но пътувайки до Германия, Франция, Съединените щати и изобщо по света, осъзнах, че най-големите ми учители са хората различни от мен.
5: Концерта с начален час 19 часа предстои и специална изненада за публиката в Боровец. На сцената ще се качи и младата басистка Калина Андреева, която ще изпълни емблематична родопска песен заедно с Ричард Бона и неговото трио. За новините Иван Нотев.
1: Претене на спортните новини в бюлетина. Владислав Сиянов ги представя. Добър вечер.
7: Добър вечер. Футболният лудогорец обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. Тимът на ЦСКА 48 замина за Атина, където утре ще играе с гръцкия Панатинайкос в първи двобой от третия квалификационен кръг в Лига на конференциите. Треньорът на червените Александър Александров е оптимист.
8: Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме. Със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си. Ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата мача, че да имаме шанс да отстраним Панатинайкос.
7: От 20:30 тимът на Левски приема на стадион Георгия Спарухов казахстанския Кайрат Алмати в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Контузеният защитник Майкон е поредният отпаднал от състава на сините. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Новини извън футбол.

0: футбола. Рая Форнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първи е отборът на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23 годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калуян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака със 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево и горещо беше времето днес. Максималните температури от 32 градуса в София и Драгоман до 37 в Ново село, Лом, Русе и Сандас.

0: градуси и 38 градуса най-висока беше температурата в Свищов. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, временно движението по пътя Гоце Делчев – Сатовча при третия километър се осъществява двупосочно в една лента. Движението там се регулира от пътната полиция. Сега, с още информация за обстановката по пътищата, слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Трафика по пътя Русе Кърджали в участъка Бяла Полско Косово се осъществяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по пътя София-Бургас в участъка Кърнова-Тайтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Конституционният съд допусна за разглеждане делата срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормуския проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването. Дългогодишната липса на Европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи и президентът Илияна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ Козлодуй, увери енергийният министър Ива Петрова. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултет. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Недялчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Утро с Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
2: Утро с Радио Благоевград.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй при рекордно ниското ниво на река Дунав, увери енергийният министър Ива Петрова след работното си посещение в централата. Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ Козлодуй позволява на централата да работи и при по-ниски нива на река Дунав. В това се увери министърът на енергетиката Ива Петрова, която провери на място работата на бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавски води за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Енергийният министър посочи, че са в ход редица мерки, които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. А изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. С близо 7% се увеличило производството на електроенергия у нас от началото на годината до сега. Това показва справка в системата на електроенергийния системен оператор. С почти толкова се увеличава и потреблението, а балансът износ-внос е положителна величина. Намалява производството на ток от класическите базови централи, а се увеличава произведеният от възобновяеми източници. Най-много ток произвеждат слънчевите централи, следвани от АЕЦ Козлодуй, тецовете и вецовете. Потреблението на ток у нас остава нормално за сезона и е далеч от рекордите, които са достигани при предходни лета, когато у нас е било много топло. Пернишка област отчита лек спад на пътно-транспортните произшествия от началото на годината, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: На фона на тежката пътно-транспортна обстановка в страната, в Пернишки регион от началото на годината са регистрирани 37 тежки катастрофи с две по-малко в сравнение с същия период на 2025.

0: В Пернишки регион от началото на годината са регистрирани 37 тежки катастрофи, с две по-малко в сравнение с същия период на 2025. При тях са загинали 3 души, ранените са 45, срещу 5 загинали, 48 ранени през миналата година. Данните са на сектор Пътна полиция, бяха изнесени на проведеното днес заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Представители на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата призоваха за обезопасяване на районите около училищата преди началото на новата учебна година, чрез обновяване на маркировката, подмяна на пътни знаци, подобряване на видимостта и изграждане на предпазни съоръжения. По време на заседанието специално внимание беше обърнато на нерегламентираните автомобилни гонки и дрифтове. Ограничените ресурси на местните администрации затрудняват контрола върху подобни нарушения, заявих от общините. Според тях е необходима по-добра координация между институциите и по-активно съдействие от страна на гражданите. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Броят на горските пожари в Югозападна България е значително по-нисък през тази година в сравнение с същия период на миналата. Въпреки това, специалистите предупреждават, че с настъпването на август, рискът от възникване на пожари остава изключително висок. По данни на Югозападното държавно предприятие, от началото на годината до края на юли са регистрирани под 30 горски пожара. Докато

0: Националното радио, Кети Тренчева, с още информация.
1: Пред кметствата на двете села Черна Маста и Конарско, както и в социалните мрежи, е публикувана информация с призив към всички местни хора и туристите да бъдат особено внимателни в гората, най-вече рано сутрин и в късните вечерни часове. Препоръчва се да се избягват самостоятелните разходки и да не се оставя храна или хранителни продукти в близост до населените места. Особено внимание трябва да се обръща на децата, които не бива да бъдат оставени без надзор в близост до горски терени. При среща с мечка хората не трябва да се опитват да се приближават до животното или да го прогонват. В този сезон в планината около Якорода и Юндола има много хора, които събират диворастящи гъби и плодове, което повишава риска от контакт с дивото животно, предупреждават от местната власт. Припомняме, че преди 5 години мечка нападна 33-годишна жена от Белица, която с двете си деца събираше гъби в гората. За новините Кети Тренчева.
0: Четири момичета и два момчета са нападнали и ограбили самотно живееща възрастна жена в Трън. Престъплението е извършено вчера около 16 часа. Двама 16-годишни младежи и четири девойки на 17, 18, 21 и 23 години влезли в дома на 82-годишната жителка на Трън. Те увили главата й с дреха и нанесли няколко удара с ръце, след което й отнели сумата от 150 евро. Предполагаем,

0: производство. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила планина утре, 5 август. Той е насрочен за 9 часа и е част от поклонническия маршрут Рилският чудотворец, който се организира от Богословския факултет на Софийския университет и Българския туристически съюз, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Поклонническия маршрут Рилският чудотворец започна в София и ще завърши в Рилската света обител. Пътят е дълъг около 120 км и преминава през планините Витоша, Верила и Рила, стигайки до Рилския манастир, където са светите мощи на небесния покровител на България, свети Йоан Рилски. Поклонническият път, Рилският чудотворец, следва стъпките, по които през 1469 година са били пренесени мощите на светеца от Търново до Рилския манастир. Тази инициатива се провежда за 16-ти път. В същия ден от 18 часа в храм Свети Великомъченик Георги в град Дупница ще бъде посрещната чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска и ще бъде отслужена архиерейска вечерня с молебен канон към Пресветата Богородица. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: В емисията в 19-те ред на спортните новини представя ги Петрана Кимчева.
2: Добър вечер. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на соло при жените на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. 17-годишната Фурнаджиева успя да изпревари две от участвалите 16 състезателки в финала. Шампионка стана испанката Ирис Тио Касас. Всички български тенисистки, намиращи се в топ 600 на световната ранглиста, допуснаха отстъпление в седмичната класация на женската тенис асоциация. Първата ракета на България Елизара Янева губи 5 позиции и вече 193-та. Дългогодишната първа ракета на страната Виктория Томова се смъква също с 5 места до 239-та позиция. Русица Денчева и Илия Каратанчева отстъпват с по 7 места. В топ 10 на света няма съществени размествания, като единствена промяна е смяната на местата на Елина Свитолина и Аманда Анисимова. В обновената класация украинката е 9-та, а американката 10-та. Водачка продължава да бъде Арина Сабаленка. Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров изрази оптимизъм при заминаването на отбора за гръцката столица Атина, където утре ще се изправи срещу Гранда Панатанайкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата е от 21.30 часа. Отборът е концентриран и подготвен. Отиваме да направим един добър матч, с който да се гордеем. Искам да видя агресия, искам да се опитаме да се надиграваме. Знам каква класа от отборът, който ни чака, каза Александров. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно, утре предимно слънчево, след обяд низнити и горещо, в следобедните часове развитие на купеста облачност, ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури утре ще бъдат от 33 до 38 градуса. Чухте новините в 19, представи ги Спас Казашева, приятна вечер и до чуване.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Навън август продължава да показва своя огнен характер. И днес слънцето не пожали силите си, а жегата сякаш забави ритъма на деня. Но ето, че вечерта вече е тук, по-тиха, по-мека и по-благосклонна. Това е времето от денонощието, когато прозорците се отварят, въздухът става по-лек, а ние търсим прохлада, спокойствие и приятна компания. Добре дошли в предаването Ефир за приятели. Мястото, където всяка вечер се срещаме, за да си подарим хубава музика, интересни разговори и малко добро настроение след напрегнатия ден. Днес е 4 август. Освен, че е поредният горещ летен ден, датата се свързва и с един любопитен повод. Смята се за рожден ден на шампанското. Напитка, която се е превърнала в символ на празника, на хубавите новини и на миговете, които искаме да запомним. И макар тази вечер да не можем да вдигнем на здравица всички заедно, можем да си пожелаем нещо много по-важно. Повече поводи за радост, повече здраве, повече срещи с любимите хора и повече красиви мигове, които да остават в сърцето ни. Благодаря ви, че и тази вечер избирате да бъдем заедно. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Николай Бачев и Даниела Маринова, която ще се грижи за музикалната линия на предаването. Настанете се удобно, отпуснете се и нека започнем още едно издание на предаването Ефир за приятели.

0: Дефин за приятели.
1: Тази вечер в ефир за приятели ще ви поканим на две различни, но еднакво вдъхновяващи пътешествия. Едното към света на ръцете, които създават красота, а другото към хората, които прославят България далеч отвъд нейните граници. Как една безформена буца глина се превръща в произведение на изкуството? За магията на керамиката, за древния гранчарски занаят, за търпението, вдъхновението и радостта да предаваш уменията си на следващите поколения, разговарям с художника-керамик Захари Благоев, човек, който вярва, че всяко докосване до глината оставя следа и в душата. Как се пише историята на българите, успели по света? Колегата Мария Благоева ни среща с писателя и журналист Боряна Антимова, която представя книгата «Икарските истории на духа». Вдъхновяващ разказ за личности, доказали, че талантът, упоритостта и българският дух могат да покорят света. А между 20 и 21 часа ефирът, както винаги, ще бъде ваш. Очаквам ви на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073, за да поздравите любимите си хора с хубави пирински песни по повод техните лични празници. Тази вечер бъдете с предаването Ефир за приятели, защото добрите истории и хубавата музика винаги намират път към сърцето.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио.

0: 我靠！Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят Националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радио

0: Дефин за приятели. В този час ви срещам с художника керамик Захари Благоев, който участва неотдавна в Занаят Фест, провел се в Благоевград. Един разговор за магията на глината, за професията, за знанията и опита, които предава на всеки, който желае да се докосне до гранчарството. Един от най-древните занаяти. Чуйте. Захари Благоев е възпитаник на Художествената академия и определя своята професия на керамик като път. Дълъг път към красотата и съвършенството. Десетки години изучава и изследва Бусинската керамична школа и се опитва, вървейки по своя път, да възроди традицията на бусинската керамика, да овладява таинството на знанията и да предава тънкостите му на всеки, който желае. Противник е на познатото, че занаят се краде, а не се дава. За него това звучи егоистично и казва за себе си, че раздава с любов това, което знае и може. Така, докато уместваше глината за първия желаещ да седне на гранчарското му колело, разговаряхме с майстора на глината за любовта към керамиката, за житейския му и професионален път.
1: Повече от 30 години. Професионално, завършвайки Художествената академия в 2000-та година, едни 26 години, защото преди да постъпя в Художествената академия, имах около 2 години стаж, работих като майстор гранчар в различни керамични фирми.
0: Какъв е вашия свят?
1: Моят свят е съвсем човешки и земен, особено пък като работи с глината, но имам 3 дечица, жена ми, с която сме повече от 26 години, все още ме обича и търпи, и с това красно гранчарско колело обикалям страната, като показвам, популяризирам един от най-древните занаяти в родината ни. Това е гранчарството. Както вие виждате, няма ток, няма мотори, крачно е гранчарското колело.
0: Задвижва се с крака.
1: Точно така. В тези 8-9 години поне 4000 души са сядали с моя помощ, са си изработили съд, който аз съм го изпалил в една специална пещ за керамика и след това съм ми го изпратил. Така че над 4000 души са сядали на това колело и имат съд направен. Докато сме изработвали формата, сме извайвали, аз съм и говорил за бусинската керамична школа, където ми е сърцето. И така, общо взето съм разпространявал. Не млъквам от години да говоря за тази хубост на бусинската керамика.
0: Когато ви попитах какъв е вашия свят, имах предвид, поне за мен като зрител, това е един магичен свят на красота, която излиза от ръцете ви.
1: Да, така е. Да, така е, но...
0: Всичко ли се върши на ръка? Има ли нещо, използвате ли уреди, нещо, което да ви помага в този творчески процес?
1: Ами, вие виждате, че какво имам тук? Едно телче, една гъбичка, с която да попивам водата и една цикла. Това са инструментите, които
0: тази
1: са...
0: Тази цикла е като дървено ножче.
1: Да, с нея се прецизира повърхността на съда, но общо взето няколко са инструментите на майстора гранчар, но те са достатъчни да се създава, ето виждате зад нас тези крундири, чините.
0: Казахте, че 4000 човека са преминали през това гранчарско колело. Успяхте ли да запалите някой от тях до такава степен, че да имате последовател?
1: Колкото и да нескромно, мога да кажа, че немалко хора, благодарение на моето говорене и показване, чуха за бусинци. Имам колеги, които малко или много започнаха да работят в тази област, а в самото село Бусинци, там вече от близо 3 години има место, където всеки посетил селото може да си направи съд, да чуе за бусинци. В София давам уроци по гранчарство, където в рамките на 14-15 часа всеки желаещ го научавам да работи на гранчарско колело. Но оттам насетне всеки преценява дали ще е като хоби, дали ще се потопи по-дълбоко в занаята. Там е налично решение. Но имам поне 25 души съм обучил. Могат да ваят на това колело, иначе не ги пускам да излезнат от татилето. Приятели сме с тях. Някой да, има татилета и работят.
0: Само с глина ли работите или с други материали?
1: Ами по принцип работя с червено изпичаща се глина, но работил съм и с бяла глина. С порцелан съвсем малко. Колко окото, да видя как се случват нещата, но главно с червена глина, заради самата специфика на бусинската керамична школа, ангобирането, цветовете, които търся. Искам да съм възможно най-близко до този занаят, до тази първичност, която има и сила, и затова от 9 години аз от ателието си изхвърлих електрическото колело и работя и поръчките си само накрачно, не само за участие в фестове, което означава, че тонове глина са ми придал форма и лявото краче помага да задвижа колелото.
0: Как организирате творческия си процес?
1: Ами такива участия, както съм в момента поканен, абсолютно съм открит за гостите и ги въвеждам в процеса. Те да се забавляват, те да са водещите. Това ми е начинът на работа. Когато съм в ателието и съм сам, тогава си говоря само с гърнците и така, други неща си
0: говорите
1: позволявам.
0: Говорите ли?
1: Всичко.
0: Има ли случай, когато, да кажем, нещо, което много силно искате да направите и не се получава?
1: Разбира се.
0: Как реагирате тогава?
1: Ами, казах ви, че с годините гледах да съм по-здържан. Преди съм реагирал по един начин, сега смачкам глината и отначало. Това е един път. Минаваш го, дай Боже да е достойно. Аз съм, мисля, че колко ти е нескромно, че така го показвам и така го мисля, така го живея, така че доволен съм от всичко.
0: Какво ви дава керамиката?

0: Дай Боже да е достойно, аз съм, мисля, че колкото е нескромно, че така го показвам и така го мисля, така го живея, така че доволен съм от всичко.
1: Какво ви дава керамиката на вас? Вие казахте свобода преди малко.
0: Свобода, да. Едното от нещата е смисъл на скромното ми съществуване. След това, събирайки немалко информация, аз имам отговорност да ги предам тия неща. Его, такива глупости на страна, дадено ти е, събрал си го, казвай го. Тази поговорка, нали, че за нея се краде, от мен никой не краде, направо казвам.
1: Има ли интерес от младите хора?
0: Има. Има и още повече ще има, тъй като има едно пренасищане на всичко, което става на таблет, на телефон, на компютър. Вижте, младите са такива, каквито ние сме и послали пътя. Каквото ние постелем по-големите, това те са отражението. Къде ги поведем? В училище, учителката, на улицата, какво ти се поднесе, те се учат.
1: Ако трябва с една дума да кажете, какво е за вас керамиката?
0: Път. Преминавай както искаш. Път.
1: Път към съвършенството.
0: Вие го казахте. Да, да, да.
1: Това беше художникът керамик Захари Благоев за предаването Ефир за приятели.

0: Бери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел, не просто пътувай, изживей мечта!
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
6: За приятели.
7: Как се пише историята на българите, успели по света? За книгата «Икарските истории на духа и за силата на човешките съдби» с писателя и журналист Боряна Антимова разговаря колегата Мария Благоева.
8: Поне от 15 години като журналист така насочих вниманието си към българите, успешните и вдъхновяващите българи в чужбина. Защото за тях така малко се пише, а имаме страхотни постижения навсякъде по света. Така с тях разговарях за различните издания, за които съм работила, преса, труд, и напоследък за BG Voice, което е изданието за българите в чужбина. А какво ме провокира да потърча точно тях? Техният път към успеха е много по-различен. Те попадат в една чужда среда, понякога враждебна. Те полагат много повече усилия понякога, за да успеят. И всичко това ме привлече с драматизма в кариерата, ако мога така да се изразя, на тези хора.
9: Коя беше първата ви среща с българин зад граница, чиято история ви накара да си кажете, това трябва да бъде разказано?
8: Да, труден въпрос. Да, помням си. Българин на име е Крис Георгиев, той е Христо се казва, но така се подписваше в социалните медии. Разбрах, че е отишъл в Южна Корея, представлява една българска компания, която разработва програми на основата на изкуствен интелект. И всъщност първата им програма беше български еквивалент на програмата Google Images, с която всички сме се срещали. Оказа се, че в Сеул, в Южна Корея, хората проявяват голям интерес към тази програма и даже му го попитах така шеговито, казах: Христо, така не си ли малко нахален на южнокорейци да продаваш програма на основата на изкуствен интелект? И той каза: не, те са силни в техниката, в хардуера, но не са толкова силни в софтуера. И в продължение на почти 10 години той продължава да е там, в Сеул, като представител на тази българска компания, която е разработила и други проекти, пак на основата на изкуствен интелект.
9: В вашата книга присъстват личности от различни професии, които работят в различни сектори. Какви качества откривате най-често у българите, които успяват далеч от родината?
8: Може би упоритост, ако щете дори българския и над... Съвсем в най-хубавия смисъл на думата, защото много от тях са започнали от миене на чинии, но имах един случай на българин в Америка, който продава неговия проект на стойност 33 пъти повече от сумата, която е инвестирал като начало. Това е страшно много. И в някакъв момент той така изведнъж сподели, каза: знаеш ли колко много тоалетни съм измил преди това? Казах: моля, позволи да го напишем това, защото колкото от по-ниско стъпало е започнал един българин в чужбина, толкова по-ценен е неговия успех в някакъв момент.
9: Има ли история в Икарски истории на духа, която ви е докоснала особено силно в чисто човешки план и е оставила траен емоционален отпечатък у вас?
8: Аз съм от Плевен, обичам много Благоевград, много го обичам за това, че има толкова много младежи там, чрез университета. Тази история я чух преди сигурно 12 години. Мой съгражданин плевенчанин каза: знаеш ли какво са направили двама лекари в Плевен? Просто превърнали са една линейка в подвижен стоматологичен кабинет и с този кабинет те обикалят плевенските села, ето и сега настръхвам, говоря, обикалят плевенските села, преглеждат възрастни хора с ниски доходи и им поставят безплатно зъбни протези. Аз като го чух това и си спомних моето детство, когато виждах бабки, нали, с беззъби уста и ги питах, как се храниш? И тя казва: ами с кисело мляко, нали, не може да дъвче. И това страшно много ме така трогна. И тъй като лекарката, която е обикаляла тези села, се казва доктор Елиза Георгиева от болница Свети Пантелеймон в Плевен. И доктор Елиза, чисто по-детски, така много емоционално, я сравних с една телевизионна.

0: на поредица имаше доктор Куин лечителката. Тя също обикаляше по различни места. И така си кръстих очерка доктор Елиза, който просто беше, който го е прочел, всеки се е просълзил. Сега здравната каса, разбира се, така финансира замяната на някои зъбни протези, но при много така жестоки условия. И така потърсих доктор Елиза и се оказа, че те правят и други такива благотворителни акции, че са създали фондация Свети Иван Рилски, с която събират средства, нали, и за зъбни протези, и за гръдни импланти на жени, претърпели операция след рак на гърдата, което беше наистина затрогващо. И когато се сетя за доктор Елиза, винаги така се просълзявам.
1: Често говорим за българската емиграция през призмата на трудностите и раздялата. Вашата книга показва и друга страна, тази на успеха и съхранения български дух. Какво научихте за българите по света през годините, докато събирахте техните истории и ги разказвахте?
0: Бих поръчала моите сънародници тук, моите сънародници тук в България, плачат ли, когато се вдига знамето? Плачат ли, когато чуят българско хоро? Плачат ли, когато чуят за успех на някой българин? Ами трябва да ви кажа, че да, вярно е, сега за Дара всички плакахме от вълнение, от радост, от щастие. Но тези хора, искам да ви кажа, че са толкова много привързани към България. Дори нямате представа. Те наистина плачат, когато вдигат знамето в Чикаго, в Ню Йорк, в Лос Анджелис, по-големите градове на САЩ. Интересното е, разговаряла съм с тях, че никой от тези хора, например в България, не е играл хоро. Не се е записвал на народни танци. А като отидат в чужбина, сякаш някаква сила ги притегля един към друг и се записват на такива уроци по народни танци. И всъщност започват да играят хоро, когато са в чужбина. Точно защото имат нуждата, нали, да бъдат заедно, да са общност и да споделят българското.
1: А променя ли се образът на българската емиграция през последните години? Сега различни ли са историите на по-новите поколения българи в чужбина от предходните поколения?
0: Да, аз имам специална рубрика «Поколението Y», която също вървеше и в едно списание, което вече го няма 10 години и напоследък в BG Voice. Дали се променят? Да, променят се. Променят се. Те стават все по-дръзки, все по-самоуверени. И интересното е, че те са по-смели в решението си да се върнат в България. Имала съм много случаи, при които родителите остават някъде в чужбина. В Америка ли, в Европа. А децата им решават и се връщат в България. И просто намират си добра работа, добра реализация и си остават в България.
1: След толкова много истории за талантливи и успешни българи по света, вие самата по-голям оптимист ли сте за бъдещето на България? Дават ли ви надежда тези хора и основания за гордост?
0: Разбира се, не мога, никога не съм била безразлична към техните успехи и изобщо към успехите на българите и продължавам да не съм безразлична, а да се вълнувам при всеки успех на българи. Нямате представа, стотици истории съм разказвала. Стотици. Просто до тези хора сякаш нямат досег българските медии. И даже колеги сега на премиерата на 28-ми на книгата ми попитаха, кои звезди си представила Боряна в твоята книга? И аз казах, моите звезди. Това са 30 мои звезди, т.е. Хора, които напълно заслужават да получат по-голяма гласност. Техните успехи, начина по който те се справят с както казах, много по-тежки условия.
1: След икарски истории на духа, как ще продължи

0: бял свят, ако не беше финансирана с малки дарения от десетки българи, които просто харесаха проекта. Проекта ги развълнува. И ме попитаха в библиотеката, когато знаете, че се регистрира всяка книга с ISBN номер. Момичетата казаха, ама добре, а за другите хора ще продължиш и да разказваш? Казах, да, ще има втора част. Втора, трета, само се моля да сме живи и здрави, за да можем да реализираме, защото това наистина е проект от национално значение и е много важен. Стига вече, ние българите сме говорили, че сме малки, че сме незначителни. Просто да престанем с този нихилизъм и с тази липса на самочувствие, защото всички тези истории, които аз разказвам, показват колко добре българите се реализират в чужбина.
1: Това беше писателя и журналист Боряна Антимова, автор на книгата «Икарските истории на духа», с която разговаря колегата Мария Благоева.
2: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. След поредните огнищена шарка по овцете, държавата за пръв път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определене на мерки за недопускане разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от днес, останалите от последните 2 седмици. Характерът на установените огнища на заболяването изисква за

0: Дълбочен анализ на предприятията до момента мерки и готовност за тяхното надграждане смятат от оперативния щаб. В рамките на заседанието ресорният заместник-министър на земеделието професор Крум Неделков е акцентирал върху ключовата роля на ветеринарните лекари при ранното установяване на заболяването и е призовал за по-тясно взаимодействие между институциите, практикуващите ветеринари и животновъдите. Причина за това е, че при последните случаи на шарка сигналите са подадени не по официалния ветеринарен ред, а от браншови организации. Това според него е знак за липса на доверие, което е проблем, защото всяко забавяне на мерките е риск от ново разпространение на заразата. Членовете на оперативния щаб са решили да изготвят критерии за започване на спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи, с аргумент, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Започват и засилени проверки заедно с представители на МВР в населените места в засегнатите зони. За новините, Веселина Миланова.
1: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест на 17-годишен младеж от Ихтиман, задържан за причиняване на телесни повреди на полицаи и за хулиганство. Случаят е от 1 август в квартал Исток в града, когато младежът е успял да скъса част от униформа и пагон и е отправил обиди към служители на охранителна полиция. Младежът е успял да счупи пръста на един от полицаите, нанесъл удар и на друг полицай, който има наранявания. Младежът е задържан за 48 часа, съобщават от БТА. Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследването на причините за катастрофата на главния път между Габрово и връх Шипка на 1 август, при която загина 61-годишен мотоциклетист. Ключов въпрос е дали пътната настилка е била компрометирана от преминали преди инцидента превозни средства, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
2: По данни на полицията, 61-годишният мотоциклетист загубил контрол над машината и се ударил в край път на мантинела. Огледът на местопроизшествието е извършен съвместно с автоексперт, поясняват от прокуратурата. Предстои да бъдат установени преминали преди катастрофата превозни средства, които евентуално са замърсили пътното платно. В тази връзка ще бъде назначена химическа експертиза на иззети при огледа веществени доказателства. Очаква се да бъде потвърдена или отхвърлена версията за подхлъзване на пътя, което да е причинило инцидента с фатален край. От Габрово, Велина Махлебешева.
1: Прокуратурата в Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за измами с онлайн кредити и банкови карти. Нанесените щети възлизат на близо 77 000 лева, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Обвиняемът е осъждан 19 пъти с влезли в сила присъди за тежки умишлени престъпления, включително измами. Поредната измама е станала през октомври 2022 година. Свидетелят по случая се обадил на телефон на дружество по обява за отпускане на кредит, публикувана в интернет. С оглед изискванията посочил сестра си като поръчител. Жената се свърза обвиняемият, представяйки се за служител на фирмата за бързи кредити. Той е поискал личните и данни, снимка на личната карта, регистрация за издаване на квалифициран електронен подпис, както и фиш за последната получена заплата. Използвайки получените лични данни, както и създадените от него допълнителни компютърни данни, обвиняемът подал до различни финансови институции, предоставящи бързи кредити, 13 заявления за отпускане на кредити от името на жената. Последствие обвиняемът сключил още 6 договора за кредит. Получените по банков път средства обвиняемият прехвърлил по други банкови сметки, извършвал неразрешени банкови транзакции и използвал чужди банкови карти, без знанието и съгласието на титулярите. С тези си действия той причинил имуществени вреди за над 68 000 лева. Без съгласието на титуляра той извършил и 73 банкови плащания за близо 9500 лева. Предстои съда да насрочи разпоредително заседание. За новините, Любо Андреев.
1: С церемония и първа копка в град Левски започна изграждането на музей на актьора Георги Парцалев. Музеят е част от многофункционален комплекс, посветен на един от любимите творци на България, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Паметен е този ден за хората от град Левски, каза по време на церемонията първа копка на музея кметът Любка Александрова.
5: Но освен истинско духовно богатство за нашия град, самия комик, какъвто е Парцалев, ние имаме и негово материално наследство, неговите вещи, колекция, дарена от семейството му в началото на 90-те години на града. С един огромен дълг да го пазим, да го съхраняваме и да изградим дом, където да показваме на светът на нашия любим Парцалев. Този, който сам е събрал, този, в който сам е живял и творил.
4: От град Левски, Латинка Светозарова.
1: Българското национално радио получи награда за дългогодишно партньорство и принос за утвърждаването като престижен музикален форум на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Призът, връчен от директор на фестивала Маргарита Илиева, получи музикалният редактор и водещ на предаването на програма Хоризонта Джаз Авю Иван Нотев. Прогноза за времето на Мариана Попова.
6: През нощта ще бъде ясно и утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Часовникът показва 20 и 13 минути. Е време за време да отворим най-сърдечната страница на предаването Ефир за приятели. Започва втория час. Часът за вашите поздрави, хубавите пожелания и най-обичаните пирински песни. Нека заедно подарим усмивки на всички, които днес имат повод за радост. Телефоните 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073 са отворени за вас. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Николай Вачев и Даниела Маринова, която се грижи за музикалната линия на предаването. Вие сте на ход, очаквам ви!

Ето и първите поздрави. Бистра Костадинова се обади от село Егълница. Тя поздравява ВИК бригадата на град Земен, която е предотвратила огромна авария в селото, заради която 3 месеца хората, които живеят там, а те са повече възрастни хора, не са имали вода. Тя поздравява най-вече ръководителя на бригадата Антуан за прекрасно свършената работа. Поздрав и за Стоян Седалчанов от село Раздол, който наскоро е имал рожден ден. Най-хубави пожелания от съпругата Зоя, която поздравява и Байданчо от дома за стари хора в квартал Струмско и децата от центъра за настаняване от семеен тип в Благоевград. Песента, която ще звучи за тях, е «Калио Калино Девойче» в изпълнение на Таня Костова и Иван Гоцев.

От негово име съпругата му Радка Стамболийска, на която той желае здраве и живот, да бъде все така жизнерадостна и добра. За Радка Стамболийска е песента «Пиринска душа» на Радостина Николова.

0: Ефир за приятели.
1: Поздрав за Стиляна Валеева от Благоевград, рожденичка днес. Колкото беше горещето време днес, толкова горещи емоции да й се случват. Да бъде жива и здрава, това с много обича желаят сестра и Таня и родителите Теодор и Славянка и приятелите. И песента, която ще звучи, е Убава Гюра Гиздава на мъжка фолклорна група Ограждена.

И още поздрави, поздрав за Цветан Стоянов от град Дупница, който също има рожден ден днес. Той навършва достолепните 80 години. С много обич го поздравяват семействата на сина Стоян и дъщерята Милена и любимите внуци Дани, Дейвид, Паула и Силвана. За Цветан Стоянов от град Дупница е песента «Що ми е мило Боряно» на Румяна Попова.

0: Шоуто на Югозапада. Навсякъде.
1: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Обаждаме се от село Ресилово и искаме специално да поздравиме баба Цеце от Ярепковица, да ни бъде жива и здрава и все така да ни посреща.
1: Цветанка Терзийска, нали така?
2: Точно така, да.
1: Тя е наша редовна
2: слушателка. Специален поздрав.
1: Разбира се, че ще я поздравим. Благодаря ви. Вие как се казвате?
2: Радостина и Васко, поздравите се от нас.
1: От Радостина и Васко, дано да ви слуша.
2: Със сигурност ни слуша.
1: Да, да, със сигурност и аз така мисля. Добре, благодаря ви, ще и стане много приятно, надявам се.
2: И аз благодаря, хубава вечер на всички.
1: Благодаря и на вас. А песента, с която ще поздравим Цветанка Терзийска, е «Кой ти ги даде тия църни очи» на Стоян Джаджев и Костадинка Танчева.

Radio Blog Club. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Утро с радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Райна Гюрова от село Брежани се обади преди минути, за да поздрави всички свои близки и приятели от село Ракитна, на които желая много здраве. Тя поздравява и нашия екип, за което благодарим. Поздрав с песен и за всички нейни ефирни приятели. Песента, която ще звучи, е на Сашка Васева и Юлиан Асенов, Боже мили.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме.
1: На най-хубавото радио и на най-хубавото предаване. Сърдечно ви благодаря и ви поздравявам екипа на радиото.
0: Благодаря много. Благодаря ви.
1: На телефона е Цветанка Тържишка. Сега ще ви помоля.
0: Здравейте.
1: Ако обичате да поздравите нашите хубави приятели от село Ресилово, Васко и семейството му.
0: Да, те...
1: Майка, баща, деца, голямо семейство, много добри хора. Благодаря ви.
0: Ама те ви поздравиха. Вие чухте ли поздрава преди малко?
1: Чух го и затова искам и аз да ги поздравя.
0: Разбира се, ще ги поздравим. Те сигурно
1: да.
0: И те ви слушат.
1: И най-важно, вас искам, аз много ви обичам. Това е най-хубавото предаване, ама най-най.
0: Благодаря ви много, благодаря ви. Бъдете жива и здрава и вие, приятна вечер и продължавайте да ни слушате.
1: Благодаря. Бъдете живи, здрави и все така добри и хубави. Чао!
0: Благодаря ви, всичко хубаво.

Приятна вечер! И последния поздрав, може би за тази вечер, казвам честит рожден ден на Албена Михайлова от столицата, която днес е навършила 60 години, да бъде все така усмихната, все така добра и все така грижовна майка и съпруга. Това с много обичи желаят съпругът и Стефан и синовете Даниел и Кристиян. А песента, всъщност това ще прозвучи след малко, Македонска китка на Николина Чакърдакова.

Ето, че още една августовска вечер неусетно се изниза. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно за разговорите, за споделените емоции, за хубавата

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея, дори след намесата на полицията. Случаят коментира и външният министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също от 2 август, когато в 3 часа след полунощ в хотел в курорта възниква словесен конфликт между две групи гости на хотела. Български младежи са обиждали и предизвиквали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Охранители незабавно са подали сигнал до полицията в Банско. Органите на реда са туширали напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделят, че групата от български младежи преднамерено е пристигнала в Банско, знаеки, че в хотела се провежда двуседмичен семинар, в който участват над 3000 граждани на различни държави с еврейски произход, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланника на Израел у нас. По случай образована преписка, всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявих още от МВР. Според президента Елена Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
2: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
1: Същевременно, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Министрите проведоха видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския ексклав Сеута. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американският министър на финансите Скот Бесет заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още до утре, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. По-рано днес беше атакуван товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Същевременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили 5 души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко 5 цивилни. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от Русийското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Тази вечер руските сили са нанесли удари по 3 плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, които според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходни и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета, в която по данни на разследването ежедневно са произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, обяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
3: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
1: По информация на МВР, оперативната работа по случая започнала през април, след като са били пресечени 4 сделки с наркотика. Задържани са 3 души. Разследването продължава. При днешната акция са открити близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредното огнищена шарка по овцете, държавата за пръв път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседанието на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумент, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от днес, останалите от последните 2 седмици. В емисията Редно на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
4: Добър вечер. Футболистите на Левски играят с Кайрат Алмати от Казахстан в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. В 35-та минута резултатът на стадион Георги Аспарухов е 0-0. Матчът може да следите по програма Хоризонт. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3-1. Новини извън футбола. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият имът на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7-5 и 6-4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2-6, 7-5 и 6-1 над Линда Климовцова от домакините. 3 български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Берое и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
1: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Севлиево и Габрово до 32 в Хасково, а по Черноморието са между 24 и 26 градуса. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще е умерен от северо-изток, максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Пиринско злато.
9: Песните, които се предават през поколенията.

0: различен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По Радио Благоевград.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Очаквайте.
2: Тази сряда в посоките на деня очаквайте първите 100 дни на кабинета Радев и предстоящите президентски избори. Кои са успехите и слабостите на управлението и какви сигнали дава началото на президентската кампания? По темата ще разговаряме с журналиста Ружа Райчева и още възможно ли е дясното да намери общ кандидат за президент и има ли време за истинско политическо обединение преди избори? По темата говори Борис Ячев от Синя България. 5 август е Международен ден на светофара. Знаят ли децата правилата за безопасно пресичане и движението по пътищата? Ще разберем от анкета с мълчугани. Това и още в сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчването на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В пост в Телеграм той нарича случилото се «руско сафари с дронове срещу мирни жители». Дронът нарочно е преследвал мъж, след което се е взривил до него, а мъжът ранен, пише още Зеленски. Той допълва, че руснаците не са признали за престъплението.

0: 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение. Без натиск над Русия, унищожението на нападателните и способности, както и истински гаранции за сигурност, е просто невъзможно да си представим, че светът ще може да съжителства с това зло, заявява още Зеленски. Той подчертава също, че руската военна кампания трябва да бъде спряна в Украина, преди да се разшири в други страни. 4 промени в състава на правителството на Кипър извърши президентът Никос Христодулидис. Те бяха обявени в късния следобед днес. Новите членове на кабинета ще положат клетва пред президента в четвъртък, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Двама нови министри влизат в 11-членното кипърско правителство. Това са министрът на транспорта, съобщенията и строителството, както и министрът на земеделието, развитието на селските райони и околната среда. Промените засягат и двама заместник-министри на социалните грижи и на културата. В Кипър заместник-министрите са част от по-широката правителствена структура и са пряко подчинени на президента. Обявеното преустройство на правителството бе дългоочаквано и коментирано в публичното пространство от месец. Министерските промени показва търсената политическа база за президента Христодулидис преди изборите за този пост през 2028 година, коментират анализаторите. Значително засилва присъствието си центристката демократическа партия ДИКО, която единствена от трите подкрепящи правителството на Христодулидис партии влезе в парламента на изборите в края на май. Сред новите лица е и представител на дясноцентристката партия Демократичен сбор ДИСИ, която в момента е в опозиция. Предишният ремонт на кабинета бе извършен през декември миналата година. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Президентът Илена Йотова поздрави и правителството за успеха му да отвоюва забавените траншове по националния план за възстановяване и устойчивост. Тя направи това по време на посещението си в областната болница в Кърджали, където български държавен глава не е влизал от 20 години насам. Със средства по този план е изграден новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, а до дни в лечебното заведение ще заработи и мамограф последно поколение. На среща с ръководството и екипа на болницата президентът Йотова посочи, че понякога надеждата лекува повече от средствата на медицината.
2: Изглеждате като хора, които раздават себе си, като хора, които вършат чудеса, като хора, които са причината за това много други да посрещат нови изгреви, защото са живи, да се събират родители с деца и за много хора да има надежда, че ще продължават да живеят на този свят. Нито един робот, нито един изкуствен интелект и нито една апаратура може да даде това, а това лекува.
0: Живи при посещението си в болницата в Кърджали президентът Илена Йотова. Обработка срещу кърлежи и комари ще има тази вечер в Берковица. Гражданите са предупредени в следващите 24 часа да не разхождат домашните си любимци в тревните площи, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Обработката срещу кърлежи и комари ще започне тази вечер 21 часа. Пръскането ще се извърши на тревните площи, парковете, между блоковите пространства на територията на град Берковица. От общинската администрация предупредиха гражданите да съблюдават следните мерки за безопасност, да се избягва достъпа до обработените площи в рамките на следващите 24 часа. Не разхождайте домашните си любимци в тревните зони. Хората с алергии или чувствителност към инсектициди да бъдат особено внимателни. За новините Любо Андреев.
0: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще е умерен от северо-изток, максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 мегахи

От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: Ребята, меди.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Кристофър Антон Рия е английски рок и блуз певец, китарист и автор на песни. Известен със своя отличителен глас и специфичен стил на свирене на слайд китара, Рия записва 25 студийни албума, два от които оглавяват британската класация от 1989 и 1991 година. Още преди да влезе в първите 10 на британската класация, той вече е голяма европейска звезда. Рия е номиниран 3 пъти за наградата Брит за солов изпълнител през 1988, 1989 и 1990 година. Макар Крис Рия никога да не прави турнета в Съединените щати, неговият сингъл от 1979 година достига 12-то място в класацията на Билборд и му донася номинация за награда Грами за нов изпълнител. Десетилетие по-късно оглавява американската класация за мейнстрим рок. Той има повече от 40 милиона записа, продадени по света. Чуйте три изпълнения на Крис Рия.

0: Представяме ви
1: български и световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. Крис Рия е роден на 4 март 1951 година в Мидълсбро, семейството на ирландка и италианец, собственик на местна верига, кафета и фабрика за сладолед. След като завършва училище в началото на 70-те години на 20 век, започва да се занимава с музика и придобива известност с характерния си глас и изпълненията си на слайд китара. С албумът му, издаден през 1983 година, има международен успех, който се затвърждава през следващите години. Рия е женен за Джоан Лесли, с която е във връзка още от юношеството им. Двамата се запознават през 1968 година в родният им град Мидълсбро. Семейството има две дъщери, Жозефин и Джулия Кристина. Чуйте още три изпълнения на Крис Рия.

предаването представяме ви ще ви срещна с изпълненията на Глория Гейнър, родена през 1949 година в Нью-Йорк, Нью-Джерси. Баща й бил музикант и свирел в нощни клубове. Братята й пеели в госпел група, но тя и най-малкият й брат не били допуснати в нея. Известна е най-вече с хитовете си от диско епохата. В началото на кариерата си участва в джаз-поп група. Първият и самостоятелен сингъл е от 1965 година. Въпреки че Гейнър трудно прави хитове за Съединените американски щати, голяма част от следващите й сингли влизат в класациите на Обединеното кралство. През 90-те години и последното десетилетие певицата се връща в американските класации. Издава нови албуми. Чуйте три изпълнения на Глория Гейнър.

0: Представям е ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Предаването Представяме ви върви към своя финал. До краят му слушайте изпълнение на Глория Гейнър.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. В социалните мрежи Нетаняху коментира обявеното от Съвета за мир споразумение с палестинската групировка за пълното й разоръжаване, както и на останалите въоръжени групировки в анклава. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснения от Съвета за мир, който изрази, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес цитира служител на Хамас, според когото изявлението на пратеника за Газа на Съвета за мир, Николай Младенов, се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е посочил ангажимента на Израел да спре агресията си. Община Бобов дол поиска гаранции от частната мина край града, че дейността й не представлява риск за градския водопровод. Стотици метри от съоръжението минават през обратен насип и свлачище на терена, където се добиват въглища, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Няма риск за общинския водопровод, за пътя или за близките жилищни сгради. Работи се на 70 метра от тях. Освен това, свлачището се укрепва. Това уверяват от ръководството на мината на среща с кмета на общината Елза Величкова. По време на срещата е уточнено, че в същия участък, където се извършва въгледобив, преминава и промишленият водопровод на мината, чрез който при необходимост може да се осигурява водоподаване към града и села от общината. Кметът Елза Величкова.
3: Ти уверяват, че няма. Два пъти в месеца ще следят свлачищата и ще ни дават информация. Правих такава среща, защото ми беше доста притеснително. Ние ще следиме показателите от свлачищата.
2: Водоподаването за Бобов дол и няколкото села е от язовир Дяково. След дълги години спорове с кюстендилска вода, най-накрая е доставена нова помпа на станцията при язовира, която осигурява достатъчно вода за миньорския град, каза кметът Величкова от Кюстендил Кирил Фалин.
1: Сивенският лифт в природен парк Сините камъни работи с удължено лятно време, след като временно беше спрян заради технически ремонти и настройка на въжето през юли. Това съобщи за Националното радио управителят на Общинското дружество пътнически превози инженер Анчо Петров по повод възникнали въпроси на граждани в социалните мрежи. Обмисля се и корекция на цената на билетите с до 20%, но все още в сила са старите цени, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
4: Пътническата въжена линия до Карандила отново функционира нормално след поредица от спирания заради гаранционен ремонт на редукторите и корекции на новото въже, обясни инженер Петров и коментира работното време.
5: От миналия петък работи лифта, мисля, че сега е до 17.30 лятното работно време. Неговото спиране беше поради това, че фирмата, която изработи редукторите, които са в гаранция, дойде и демонтира част от един редуктор, защото имаше някакъв нестандартен шум и повишена температура. Предния път беше поради това, че въжето трябваше да се направи корекция.
4: По повод обществените опасения след инцидента миналата година, при който пострадаха двама души, ползващи лифта, от фирмата увериха, че съоръжението е напълно безопасно и под строг контрол на техническия надзор.
5: Линията се пуска в експлоатация с подписите на комисия от техническия надзор. Нека да са спокойни, че няма как да се откачи някой седлака и да падне долу в пропаста, в дерето и изобщо където и не е.
4: Въпреки достъпните цени в момента предстои обсъждане за повишаване.

0: на цената на билетите, която няма да надвиши 15-20%.
1: Тоест от 2,50 евро на посока ще стане не повече от 3 евро.
0: Съоръжението е отворено всеки ден, като профилактиката е в понеделник до обяд. От Сливен, Стоян Радев.
2: Тече регистрацията за участие в шосейното и планинско бягане на Семен Рън. Състезанието ще се проведе на 23 август и е част от веригата България Рън, а тази годишното издание е второ поред, информира кореспондентът ни Елена Танакерска.
3: Дистанциите са 3, 1, 5 и 15 км. Стартът и финалът са в центъра на Земен. Районът е изключително подходящ за подобен род състезания, а трасето е атрактивно.
4: Тича се към Земенския манастир, оттам на Пещерския манастир. Природата е дала достатъчно така, за да може да се наслаждава човек, освен на спорта, а и на гледката.
3: Каза кметът на Земен Михаил Златанов, който вече тренира, за да участва и той, макар и в кратката дистанция.
5: В последните години виждам живот в град Земен с развитието и на спорта. Миналата година имаше доста дечица, които се включиха и в детската атлетика, и в масовия старт.
3: Заяви 7-кратна победителка в Софийския маратон Милка Михайлова. По трасето ще има доброволци, подкрепителни пунктове, осигурене и медицински екип.
6: Чакаме ни от най-добрите бегачи на България, защото наградния фонд тази година е над 2000 евро. Миналата година дойде един от най-добрите бегачи на България, Исмаил Сенанджи, който е угандиец, но е женен за българка, живее в България. Той дойдеха доста от националните ни състезатели.
3: Добави Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Заради високите температури в София, от утре териториалното поделение на Националния осигурителен институт на булевард Александър Стамболийски въвежда временна промяна в приемното си време за граждани. Обслужването ще започва от 7.30 и ще продължава до 16.30 часа. От института напомнят, че голяма част от административните услуги и справки могат да се заявяват и правят дистанционно чрез единния портал за електронни услуги, без да е необходимо посещение на място. Също утре, отново заради високите температури, община Варна организира два пункта за раздаване на минерална вода на гражданите между 11 и 13 часа в централната част на града, в пешеходната зона пред хотел Черно море и в района катедрален храм Успение Богородично. Прогноза за времето е на Релена Димитрова.
7: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33.
8: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика.
9: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
10: Екипът ни е състав, звукорежисьор Владимир Тренчев, а в студиото сме
9: Хриси Янкова
10: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
9: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
10: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Това беше 20-то място тази седмица, Дия и Нишан.
1: Две позиции назад отбелязва Рада Илиева с песента «Душа», класирайки се на 19-то място.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Това бяха Любо и Мона с най-новия им сингъл «Луна», който тази седмица зае 17-то място в БНР ТОП 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента й «On My Skin» отново 16-та позиция.

0: чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаела Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

0: Една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях.

0: 12-то място за Орлин Горанов и най-новата песен на Вячеслав Кушев по текст на Джина Дундова, Влюбен град.
1: А 11-то е за Борис Христов, Стори.

Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Той 2,3 мегахерца. Радиото на Югозапада.

0: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, трио и Люба Димитрова.
1: И тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР Топ 20. На 10-то място намираме Атлас Никога.

0: Това беше 10-та позиция, група Атлас, никога. А кой е на 9-то място?
1: На 9-то тази седмица е Орлин Павлов с неговата най-нова песен «Сам».

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова, Спомени, която от 9-то място миналата седмица тази се класира на 7-мо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева спрямо миналата седмица, тази тя е на 6-то място.

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел, Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

0: БТР и Лил Бус песента ще бъдат там, се изкачват в БНР ТОП 20 и тази седмица заемат втората позиция.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Торнадо и Дичо, Неразбран. Номер 1.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото е по-важното от изминалия ден накратко. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по оцета, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесън заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелски премьер Бенямин Нетаняхо заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Ето и подробностите. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външния министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също е от 2 август, когато в 3 часа след полунощ хотел в курорта е възникнал словесен конфликт между две групи гости на хотел. Българските младежи са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Охранителите на хотела незабавно са подали сигнал до полицейското управление в Банско и органите на реда са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделиха, че групата от български младежи преднамерено пристигнала в Банско, като е знала предварително, че в хотела на семинара ще участват над 3000 граждани от различни държави с еврейски произход, предаде кореспондента ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланикът на Израел у нас, по случая образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявиха още от МВР. Според президента Илияна Йотова, мигрантския проблем, разразил се в Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
1: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е

0: да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
1: В видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес, въпреки че Техеран продължава да отрича, че участва в преговори. Вчера отново беше ударен товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и правото да се намесва при необходимост. Израелски премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. В социалните мрежи Нетаняху коментира обявено от Съвета за мир споразумение с палестинската групировка за пълното й разоръжаване, както и на останалите въоръжени групировки в анклава. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американски президент Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснение от Съвета за мир, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото и разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес цитира служител на Хамас, според когото изявлението на пратеника за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е уточнило ангажимента на Израел да спре агресията си. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили петима души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко петима цивилни. Турция съобщи, че при удар с дрон срещу два граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Снощи руските сили са нанесли удари по три плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, който според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчването на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той определи случилото се като руско сафари с дронове срещу мирни жители. Дронът нарочно е преследвал мъж, след като се е взривил до него, а мъжът е ранен, пише Зеленски. Той допълва, че руснаците не са признали за престъплението. 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение. Отново у нас Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани

0: 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение. Отново у нас Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите им са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходните заключителни разпоредби от закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултетов, в която по данни на разследването всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана с цялата страна, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая започнала през април, след като били пресечени 4 сделки с наркотика, проследени до лабораторията. Задържани са 3 души, разследването продължава. При акцията са открити близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумента, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износители на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от вчера, останалите от последните 2 седмици. Спорт с Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски победиха Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Сержиньо в даденото продължение. Реваншът е след седмица в Туркестан. А днес ЦСКА 48 ще гостува на Панатинейкос в Атина в двубой от същата фаза в Лига на конференциите. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3-1. Новини извън футбола. На Европейското първенство по плувни спортове в Париж Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване, а шампионка е испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият имат на неутралните спортисти. А на Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск-Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава, награден фонд също 100 000 евро, Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. 3 български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, а по Черноморието от 22 градуса в Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието

0: Ще духа умерен, североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-североизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще се извършва подмяна на тол камера на пътя Микре-Албаница в района на Голец. За изпълнението на дейностите от 10:30 за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти. Също ден от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахването на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в плътното за Бургас и между 54 и 55 км в плътното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обеждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ-СДС и продължаваме промяната срещу приетия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра нощ, драги слушатели, добре дошли в Нощен хоризонт. Чувате интерпретация на емблематичната песен на Майкъл Джексън Трилър, но това съвсем не значи, че ви очакват кошмари, напротив. Останете с нас и хубавата музика, за да освежим нощта ви.

Аз съм Юлия Гаддерова и ви обещавам Нощен хоризонт да звучи малко по-различно и някакси бодро, понеже съм ви подготвила среща с духовата музика. Ще ви припомня гостуването в ефира ни на едни прекрасни хора, които са се заели да запазят популяризиране на духовите оркестри, което е, както знаете, огромна история и страхотна важност за нашата култура. Само след песен време ще разговаряме с подполковник Ради Радев, главен диригент на Българската армия и началник на гвардейския представителен духов оркестър. В разговор ще ви запознаем и с неговата съпруга доктор Галя Грозданова Радева, изследовател, преподавател, посветил усилията си на историята на военните музиканти у нас. Тя ще ни разкаже за изложбата Гвардейският оркестър и формирането на културния и музикален живот в столицата и в страната, която вярвам и някои от вас са посетили в началото на месец юли. Преди всичко това да се случи, ще чуем Гвардейски представителен духов оркестър и огреяла месечинка.

0: На 31 май отбелязваме Деня на военните духови оркестри. България има дълга и устойчива история в жанра на духовата музика, който се заражда у нас след освобождението с изграждането на първите военни оркестри. Чешки капелмайстори поставят основите, традицията бързо се преплита с българския фолклор. Кулминацията на тази симбиоза е и творчеството на Дико Илиев, който създава хора за духови оркестри, които пък стават емблематични за нашата музика. В първите години след освобождението духовите оркестри са единствените разпространители на музикална култура и извършват голяма музикално-възпитателна дейност. Те са и първите професионални състави, които насочват слушателите към значителни произведения от европейската класическа и българската народна музика. Играят и първостепенна роля за музикалното възпитание на широки слоеве от населението. За това какво е значението и мястото на духовите оркестри и тяхната музика, днес ще поговорим с подполковник Ради Радев, който е главен диригент на Българската армия, началник на гвардейския представителен духов оркестър и наш скъп гост днес. Добре дошъл.
1: Благодаря.
0: Много се радвам, че ще говорим точно на тази тема. Поводът ни за срещата е 31 май. Този хубав празник на духови оркестър, но и не само. Защото на мен ми се иска да разкажем на нашите слушатели, любителите на тази музика и на българската музика въобще за вашата дейност. За това колко е важно като елемент присъствието на тази музика в нашата култура и за облика на нашата култура. Но ще ви помоля първо да започнем от това как точно 31 май става празник.
1: Ами всъщност 31 май става празник на военните духови оркестри с заповед на министъра на отбраната ОХ-386, с който в началото на 21 век

0: през 2001 година започват честванията във връзка с празниците на военните духови оркестри. До този момент всъщност никога не е честван абсолютно никакъв празник на военните духови оркестри и всъщност, независимо, че те винаги са били сред хората, винаги са участвали във всички тържества в нашата страна, свързани както с държавен протокол, както с военни церемонии, така и с общонародни тържества, по някаква причина на тях не им е обърнато достатъчно нужно внимание, за да може да получат те своето уважение. Всъщност, военните духови оркестри още със самото създаване, те всъщност са, няма как да скрием, че това са първите професионални оркестри в нашата страна. Това са първите професионални музиканти, които започват да изграждат музикалната култура в нашата страна. Чешките капеломайстори, за които вие споменахте, това са се еродирани музиканти, завършили в Западна Европа, по-специално в Австро-Унгарската империя, в военната консерватория в Прага. И всъщност те идват...
1: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Radio Workout Club. Workout Club.